頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、2階からの転落。平成21年に起きた駿河湾の地震では、2階の窓や屋根から転落して怪我をする事故が静岡県内で5件ありました。地震の時には全く思いがけない事故が起きるものです。この時怪我をした人の記録を見ると、避難中1階の屋根から地表に落下し腰骨を骨折、救急車で搬送。地震に驚き2階から飛び降り両足のかかとを骨折、屋根から降りて膝で唇を怪我、屋根から転落し頭に挫傷、胸に打撲などの事故例が載っています。2階からの飛び降りというのは普段であれば考えられない行動です。しかし突然の揺れに対してこのように反応をしてしまうのも人間です。激しい揺れに襲われた時の心の動揺が大変大きかった、そんな様子がうかがえる事例です。この駿河湾の地震では住宅の全壊、半壊被害はゼロでした。家はほとんど壊れていません。にもかかわらず室内ではこのような事故が起きていました。いずれもじっとしていれば防げた事故です。このように突然行動を起こすとたちまち怪我をする結果になることがあります。大きな揺れが始まっても収まるのを待ちましょう。そして一呼吸置き、周囲をよく見た上で行動を始めましょう。落ち着いて行動することで怪我をする危険をずっと小さくすることができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日のテーマ、2階からの転落をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
1: 中部電力。
3: Thanks.
4: Salamat.
5: 谢谢。
4: 加五三。
6: 76.3MHz。午前10時です。
3: It is now 10 o'clock.

はようございます。時計の針は午前10時を回りました。地域密着の情報発信番組ひるばん、ここから午後1時までの生放送でお送りしていきます。どうぞお付き合いください。今日月曜日のお相手は私 FM 笑顔ナビゲーターの林真理です。よろしくお願いします。さあ5月4日月曜日、今週も始まりました。

0: 今日は国民の祝日緑の日ですね、大型連休ゴールデンウィーク真っ最中です。なかなかお天気が安定しないなという感じですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お休みだよという方、ゆっくりなさってますか。またね、普段通りだよという方、それからお仕事という方、一緒に、元気に過ごしていきましょうね。さあ今日のお天気なんですが、朝方ね、まだちょっと雨が残っていたところもあったのかなという感じですが、今ねスタジオの前の空がさーっと晴れてきて、お日様の光で溢れてきました。もうなんだか5月の気持ちのいい空がここからね広がっていきそうな、そんな感じです。で今のところのお天気を見ていくと、愛知県西部では、この後どんどん晴れに向かっていって、今のところは最高気温が24度です、初夏の陽気です ね、いい日になりますように。ただ紫外線がやっぱりね、かなり強そう、強い、かなり強いでしょうということで紫外線指数出てるので、お出かけの方、またねちょっとしたこうお洗濯物干しとか玄関出て何かこう用事をされる際にも十分に、お気をつけください。さあそして今日のテーマいきましょう。今日のテーマは一番好きなお弁当のおかずです。先週一番好きなおにぎりの具をテーマにさせていただきましてね、選手権にしたらどうかなっていう提案もいただいたので、一番好きなおにぎりの具選手権を開催しました。後ほどちょっとねその結果も振り返りたいななんて思っていますが、というわけで今日は先週に引き続いて一番好きなお弁当のおかず選手権、こちらでいきたいと思います。あなたの一番好きなお弁当のおかず、ね、メインのおかずでもサブおかずでも結構です。送ってください。投票お待ちしています。さあそれでは、あそうだ、宛先ですね、宛先は、ファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 までお願いします。メールでお送りいただく場合は 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp すべて半角小文字でお願いします。あなたからのメッセージ投票お待ちしています。さあそれでは行きましょう。林真理がお届けする月曜日の昼番スタートです。
1: 昼番、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
0: それでは早速今日の1曲目をお届けしましょう。ドリームスカムトゥルー、晴れたらいいね。

ニュースコネクト。さあ、このコーナーでは新聞やインターネットから記事をピックアップしてご紹介していきます。さあ、今日2件ご紹介します。まず1件目です。5月2日土曜日の東海愛知新聞の記事からです。もうこの季節ならではの話題ですよ。見出し、岡崎市立宮井小学校の5年生が田植え体験、おいしくなれ。こんな見出しです。詳しく見ていきましょう。岡崎市立宮井小学校の5年生のお子さん約40人が4月30日岡町の学校殿で田植えをしました。この田植えは有限会社奥井農場の奥井会長の指導の国井農場の国井会長の指導のもと行われました。5年生のお子さんはみんな美味しくなれと声をかけながら素足で苗を植えていったということです。この日は3アールほどの広さの学校殿にコシヒカリの苗を植えたということで、5年生のお子さん、苗を3本ずつ手に取って泥の中3センチほどの深さまでしっかりと押し込んでいったということです。その際に他の苗との間隔が30センチほど空くようにもそれぞれ注意をしながら行っていったそうです。この日は春雨の中での作業ということでしたが、お子さんたちは元気いっぱいで田植えを満喫したということで、全身を泥まみれにしたり、ぬかるむ感触に叫び声を上げたり、にぎやかに行ったそうです。さあ、小学校5年生のお子さんの中

には美味しく育ってほしいと期待を込めて話をしてくれた子もいたということで、宮井小学校によるとこの取り組みは約30年これまでの間続けられているそうです。農業の大変さや収穫の喜びを感じてもらう目的があるということで、この日に植えたお米は収穫が9月上旬を予定しているそうです。また山の学習、林間学校ですね、山の学習の際に飯盒で炊いてカレーライスなどにして味わう予定だということです。いいですね。もうね、これね、もうなんか私もやってみたいという、本当そう思っちゃう。でもね、すごく大変なんですよね。このそもそもこう泥の、あのぬかるみの中でしっかりと立つっていうこの筋力もね、あのなかなか最近こうちょっと弱ってきているというか、お子さんの中では弱ってきているみたいな話も聞きますし、もう私も当然このぬかるみの中でしっかり立つ自信がないんですが、あのいやー、チャレンジしたいです ね。こうしてこう苗を植える体験をあのすることで、こうお米ってこうやって育つんだとか、いろんなことを思ってくれるんでしょうね。あのうちの子どもたちにもぜひ本当に体験してもらいたい、もう私もしたいみたい、そんな気持ちでこの記事ご紹介させていただきましたね。5年生のお子さん楽しんだみたいでね、本当にいや素敵な記事だなと思いました。さあ続いてこちらです。こちらもね、今のもう本当に5月の最初の話題ですよ。ご紹介しましょう。見出し、西尾で茶摘み、恒例の88夜行事、土曜日の開催で大盛況。さあ詳しく見ていきましょう。5月2日立春から数えて88日目にあたる88夜のということで、全国有数の天茶の産地である西尾市で恒例の一番茶摘みセレモニーが開かれました。この日に摘んだ新茶は旨味が豊富で、飲むと無病息災で過ごせる縁起物とされています。土曜日に開催された今年は新企画が加わったこともあり、会場内は活気に満ち溢れて大盛況であったということです。午前8時、かすり姿の女性6人による新茶の茶摘みセレモニーが始まると、西尾市茶業組合の、組合長の挨拶があり、また一番茶の摘み取りが始まったということです。さあこの一番茶の摘み取り、ここから続いて25日頃まで行われ、生産量は年間で昨年並みの約300トンを見込んでいるそうです。参加した皆さんは笑顔で楽しんでいたということです。さあ本当に今ね、お茶もお抹茶もすごく大ブームですよね。さあこの西尾市で茶摘みのセレモニーがあったということですが、この後も、笑顔狙い撃ちのコーナーで西尾市からの話題をお届けします。どうぞお聞き逃しなく。以上ニュースコネクトのコーナーでした。さあそれでは1曲お届けしましょう。清志郎&ニーサンズでお弁当箱。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。はじめにアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信です。音楽の素晴らしさを天下に伝えるをモットーに掲げ、シビックセンターを拠点に様々な活動を展開しているアンサンブル天下統一。そのアンサンブル天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラスを今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレイヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。アンサンブルアカデミーマスタークラス、開催は8月6日木曜日から12日水曜日までです。会場はコンサートホールコロネット。講師はアンサンブル天下統一の皆さんです。東京芸術大学音楽学部准教授、岡崎市出身チェロ奏者の中木健二さん、 NHK 交響楽団第一コンサートマスターでバイオリン奏者の永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。受講生の対象となる方は弦楽器の経験者、また弦楽器の中でもバイオリン、ビオラ、チェロの経験者の方で、アンサンブルを学んでいる、または今後学びたいという方です。お住まいの地域や年齢は問いません。さらに開催期間の全日程に参加可能な方でお願いします。定員は10組

度です。多くの応募があった場合には講師による選考が行われますのでご了承ください。なおアンサンブルを組んでいるという方はぜひグループでご参加ください。またお一人で参加する場合は他の参加者の方もしくは講師とアンサンブルを組んでのレッスンとなります。受講料はお一人税込みで5万5000円です。なお交通費、宿泊費、食事代など必要な方は各自でご用意をお願いします。応募方法はオンラインです。応募フォームからお申し込みください。なお演奏動画による審査が必要ですので過去1年以内に録画した演奏動画を YouTube にアップロードして提出をお願いします。曲目は自由です。グループで参加される場合は可能な限りそのグループで演奏した動画をご提出ください。締め切りは5月31日日曜日必着です。選考結果の通知は6月末までに郵送にてお知らせします。以上、こちらが、アンサンブルアカデミーマスタークラスの募集概要です。続いてアンサンブルワークショップの募集概要お伝えします。岡崎市在住在学在勤者対象のアンサンブルワークショップ、プロと一緒に演奏してアンサンブルの楽しさを体験してみませんか。アンサンブルワークショップの開催は8月8日土曜日です。会場はコンサートホールコロネット。対象となる方は岡崎市在住在学在勤の弦楽器またはピアノの経験者の方、弦楽器の中でもバイオリン、ビオラ、チェロの経験者の方です。そして現在アンサンブルを学んでいるまたは今後学びたいという方、年齢は問いません。こちらの定員は4組程度です。ただ多くの応募があった場合は抽選となりますのでご了承ください。アンサンブルワークショップは1組30分程度のレッスンとなります。アンサンブルを組んでいる方はぜひグループでご参加ください。お一人で参加される場合は他の参加者の方もしくは講師とアンサンブルを組んでのレッスンとなります。受講料はお一人で税込み3000円です。こちらもオンラインでの応募となります。応募フォームからお申し込みください。締め切りは5月31日必着です。以上、アンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせでした。詳しくはシビックセンターのホームページをご覧いただくか岡崎市シビックセンターアンサンブルアカデミー係までお問い合わせください。電話番号0564-72-5111 72-5111 です。続いて年間セット券2026限定発売のお知らせです。上質な音楽をいつも同じ席でお得にお楽しみください。コンサートのラインナップの中から対象となる公演をセットにした年間セット券、こちらを限定70セット発売します。対象となる公演は10月3日土曜日、ルノーカプソンバイオリン

21日土曜日、牛田智春室内楽プロジェクト若き日の肖像リハルト・ストラウスピアノ室内楽作品集。12月6日日曜日、アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲。そして来年1月30日土曜日、セバスチャン・ジャコー&吉野直子デュオリサイタル。以上の公演チケットです。通常価格で購入した場合は2万1500円のところ、年間セット券ならクラシック会員の方は税込みで1万7200円、ベーシック会員の方、一般は税込みで1万9350円でお求めいただけます。発売はクラシック会員の方が、5月9日土曜日の午前9時から、ベーシック会員の方は5月16日土曜日の午前9時から、一般の方は5月16日土曜日の正午からとなっています。また一般の方の電話予約の受付は5月17日日曜日午前9時からです。発売期間は5月31日日曜日の午後8時までです。なお予定数に達した時点で販売終了となりますのでご了承ください。詳しいお問い合わせは岡崎市シビックセンターまでお願いします。以上、シビックセンターインフォメーション、岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。それでは1曲お届けしましょう。アンサンブル天下統一の CD から1曲です。弦楽三重奏曲作品 9-2 アレグレット。

お届けしたのはシビックセンターで好評発売中の CD アンサンブル天下統一ベートーベン弦楽三重奏曲全集から1曲です。弦楽三重奏曲作品 9-2 アレグレットでした。

0: を狙い撃ち。さあ今日はゴールデンウィーク真っ只中ということで、素敵なイベント会場からのレポートをお届けします。先ほどのねニュースコネクトのコーナーで西尾の話題をお届けしましたが、今日はその西尾市からのレポートです。レポートを届けてくれるのは FM 笑顔ナビゲーターの小森博隆さんです。つながっています。早速お呼びしましょう。小森さん、
1: はい、おはようございます。 FM 笑顔の小森です。
0: おはようございます。お天気、ね、ちょっと良くなってきて、これからますます晴れてくるそうですが、そちらいかがでしょうか。
1: はい、今ですね、私西尾市に来ているんですけども、さあこちらのいいか晴れでございます。あのちょっとね、雲もねあるんですけども、もうこれが次第にね、もうどんどんどんどん晴れてくると思うと本当ワクワクするんですけども、あの気温も本当ちょうどいいんですね。ポカポカと暖かい、でも涼しい風も来ているっていうような、そんな天気でございます。
0: はい、
1: 今日はですね、そんな西尾市から、今日緑の日ですよね。
0: はい、
1: 林さん、はい、もう緑の日に思いっきり楽しんでいただきたいイベントをですね、紹介したいと思います。
0: はい、緑の日に思いっきり楽しめるイベントですね。それではぜひお願いします。
1: はい、今現在ですね、私、西尾信用金庫中央支店東にあります緑川のそばに来ております。あの別名って言いますか、あのまあ、本来は北浜川という、こちら川のそばに来ているんですけども、今日5月4日はなんと西尾市の、まあ、もう皆さんのこうビッグイベントですね、西尾の緑の日というイベントに来ているんですね。さあそのお話をですね、こちら、西尾市産業部商工振興課の酒井文也さんに、伺いたいと思います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: さあこちらかなり賑やかなことになっております。今行列道もできているんですが、これ何の列ですか。
2: そうですね、まあ、アヒルレースが今回そのイベントとして主が、イベントになるんですけども、その今ちょっと受付でとてもこう混雑してて、まあ、列が絶えないような状態になっているかと思います。
1: はい、今もう西尾信用金庫中央支店さんの前はもうかなりの列ができておりまして、これは何の列だって、まあ、多分この目の前の道路でこう運転してる方はもう何だろう何だろうって多分なってると思うんですけど、もうそのくらいの列ができております。今のところ何人くらいの方が参加しようと並んでる感じでしょうか。
2: ちょっと数具体的なあれですけど数百人は、はい、あの参加されてるんじゃないかなと思います。
1: はい、100人とかじゃなくて数百人という言葉が出まして、でも本当に列が絶えない状態となっておりまして、さこの西尾緑の日のこれメインイベントですね、緑川アヒルレースというものなんですね。これどういったレースとなんでしょうか。
2: そうですね、皆さんそのアヒルを受付で、まあ、受け取って、でそのアヒルをですね緑川でこう流して、まあ、各々こう、アートでアヒルにアートをして、流してレースをするというところですね。
1: はい、アヒルといってもガヤガガガーとあのアヒルだと思うんですけど違うんですよね。あのおもちゃの、
2: はい、おもちゃのあのなんですかね、プラスチック製というか、はい、あのおもちゃのアヒルなんで 2,3 センチぐらいの大きさのアヒルのものを流します。
1: はい、あの 2,3 センチほどの、あのまあ、お風呂屋さんでもたまに浮かばれているものですよね。あれを緑川、これ目の前に

0: 川があるんですけども、えこちらに浮かべるんですか？
1: あそうですね、あの橋の上からあの一斉にこう流してレースを行います。
0: ゆっくりそーっと流すんだって、あの橋の上から
1: 放流する感じ。
0: あ、放流する感じでザラザラザラと入れていくわけなんですね。
1: そうですね、はい。
0: でこの緑川アヒルレース第1回目のスタートの時間が何時からですか？
1: 11時からになります。
0: はい、ですね、こちらのイベント自体が午前10時からスタートで、もう10時からもう皆さん並んでるんですが、もうこれ一斉にまず11時からザラザラっとこう浮かべられるってことですね、これ。
1: そうですね、あの第1レースが11時からで、まあ、橋の上からあの1回目のレースが始まって放出して、あのレースが行われるという予定です。
0: すごいこと、すごいレースになりそうですね。で今あの実はですね、川のそばに、ウッドデッキがありまして、でそのあたりで皆さんあのアヒルちゃんに絵ですか、なんかいろいろ描いてますね。
1: そうですね、まあ、選手といいますか、今回レースを参加される子どもたちが、まあ、レースを行う自分のアヒルに絵を描いたり、あの必ずちょっと名前を書いていただかないといけないんですけども、あの各々に、まあ、好きな感じに、アートをしてもらうというところです。
0: はい、もうあのなんてですか、こうマジックで、あここまで塗っちゃうんだっていうぐらい、もう皆さんもう全身青とか、なんかちょっと唇だけなんか塗ったりとか、なんかいろいろ模様を描いたりとか、なんかいろいろありますね。
1: そうですね、はい
0: はい、まあ、こう自分の作品を、まあ、まず作っていくって感じですね。
1: そうです、はい
0: はい。でこのアヒルちゃん自体はこのワクワクアヒルアートコンテストっていうのがあって、これ何かあの選んでくださるんですか？
1: そうですね、まあ、ご自身で描いていただいたそのアヒルを、まあ主催者側の、方たちがですね、まあ、なんですかね、コンテストとして、はい、まあ、まあ、順位というか、まあ、優秀な方にはその選ばさせていただいて、で一応あの13時からですね、一応そのアヒルのアートのコンテストとして表彰式が行われます。
0: いやこれもう選ぶの大変じゃないですか。もう今まだ続々とお客さん並んでるんですけども、いやもう皆さんね、あの思い思いにいろんなアートを、ね、あの描いてる感じなんですけど、これ選ぶの大変そうですね。
1: そうですね、はい、はい、あの1000個ぐらい多分今日あると思うので。
0: 1000個ですか？
1: そうですね、アヒルが1000個用意されてるみたいです。
0: はい、そうですか。もうなんかもう1000個自体ももうもうすぐなくなるんじゃないかなっていう勢いで、もどんどんどんどんもうまだ今もどんどん並んでる感じなんですけど、はい、午後1時から、ワクワクアヒルアートコンテストということで、こちらも開催されるということで、表彰式は午後1時からですね。そして、まあ、緑川アヒルレース、これって順位とかも決められるんですか？
1: そうですね、まあ、おのおので書いていただいたアヒルに名前も書いていただきますので、まあ、一応、優勝者にはその豪華な、とても豪華な賞品もあると聞いております。
0: はい、じゃあこれ激アツですね。あの川のね、これザーって一斉に流せられるんですけども、1位になると豪華景品もいただけると。
1: そうですね、はい、
0: はい、いやこれも楽しみで、まあ、皆さんそれをめがけて頑張るぞという感じなんでしょうか。そして、まあ、参加料は今回、300円ということなんですけども、ここですよね、あの実質ただじゃないかなと思うんですけど、お買い物券と引き換えなんですね。
1: そうですね、あの一応10時から15時ですね、ごめんなさい、に、緑のマルシェといってですね、あのこの同じ会場で、マルシェがあの開催されてますので、その、参加料の300円分はそのマルシェでも使えますので、まあ、実質無料に近いような、
0: はい
1: はい、お得な、引き換え券になりますので、ぜひたくさんのご参加をお待ちしております。
0: はい、ということで、もこのアヒルちゃんレースに、参加するだけでまずこう300円の、ね、お買い物券がいただけるということで、まあ、ぜひこれあのいろんなお店が並んでいるんです、まあ、そういった場所で使っていただければということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、さあ今日何店舗くらいこれマルシェとか、まあ、あのキッチンカーとかも並んでますね。
1: そうですね、キッチンカーと、も含めてですね、十数店舗の、あのお店があの今日、お越しいただいてますので、
0: はい。

0: い、お楽しみいただければと思います。
1: はい、もうまあ、あの今のこの川のそばではですね、もう美味しそうなもう匂いがもうプンプンプンプンしておりまして、もうなんかお腹空いてきちゃったんですけども、はい、こういったところにも、こちら、300円のお買い物券使っていただければなと思っております。さあ、それではちょっとあのお客様にもお話をお伺いしてみようかななんて思っているんですけども、ちょっと聞いてみましょうかね。すいません、こんにちは。あの FM 笑顔というものなんでございますけども、あのアヒルレースは参加されますか？
2: 参加します、
0: はい、
1: あ、参加、なんでそんな、なんでそんなあの、あ、アヒルレース、あのなんかこう絵とか描いたりとかするんですけど、
3: 今から
1: 発表して、ちょっと今ペンがあのまだなかなかちょっと手に入らない状態かな、
3: はい、
1: 待ってる状態、
3: はい、待ってます、
1: はい、これアヒルレース参加は何回目ですか？
3: 初。
1: このイベントどこで知ったの？
3: 本当にもう家があっちなんで、なんかもう毎年知ってたんですけど、まあ、今日初めて、はい、
1: もうずっと見てるだけだったんだけども、今回参加してみようと思ったのね。
3: はい、
1: あ、そうなんだ、
3: はい、
1: え、やっぱり目指すは1位ですか？
3: やっぱ1位です。
1: やっぱり1位ですか？はい、ありがとうございます。この後も楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。え、ちょっとお話聞いてもいいですか？FM 笑顔です、こんにちは。
4: こんにちは。
1: アヒルレース今回何回目の参加ですか？
4: 2回目。1回目、初めて。
1: 初めて。え、去年参加したのかな君は？2回目ということは、
4: あ、
1: その時何位だった？
4: いや、何位は分かんない。何位かも分かんない。
1: 何位とか分かんない。たくさんあの浮かべられるか分かんないよね。そのぐらいの感じなんですよね。で、今お絵描きしてますね。はい、今何色のペンを使ってますか？
4: ピンク。
1: なんでこの色を選んだの？
4: いや、なんか隠れ文字って小人図鑑のキャラクターが
1: 小人図鑑みたいな感じしたいんだ。はい、あ、で、これあのワクワクアヒルアートコンテストもあるけど、これもちょっと表彰式行きたいよね。
4: はい、
1: 目指してる。はい、あ、今アヒル何匹いるんですか？
4: 今ここにあるのは4つですけど、あ、はい、家族延べまして今6個以上。
1: あれ、家族何人で来たの？
4: 5人。
1: あ、5人で来たんだ。これみんな参加なんだ。
4: はい、
1: みんな参加で、はい、ということで今4匹のアヒルちゃんにお絵描きということで忙しいね。
4: はい、忙しいです。
1: 11時までに間に合わさんというかね。
4: そうだ
1: そうだそうだ。はい、ありがとうございます。じゃあこの後も楽しんでってください。
4: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。いや、こんな感じでですね、皆さんが思い思いにあのポスターカラーっていうんですかね、こういったあのマジックでですね、お絵描きとか、あ、お名前を書いて、あ、お名前書いてる方もいらっしゃいますね。こんにちは。あ、お話聞いてもいいですか？こんにちは。ちょっと今すごいすごいブルーの色を塗られてるね。はい、あの今回何回目の参加ですか？
5: 多分11回目。
1: 11回目。そんなに参加してくれてるのかな。お母さんが2回目かなって。あ、そうなんだ。でもたくさんあの参加してくれてるんだね。で、今回この色を選んだ理由は何？なんでかな。青が好きなの？青色が好きなんだ。だから一生懸命青を塗ってるって感じかな。はい、ということで、じゃあ今日楽しんでってくれるかな。
5: 家でポスターをアヒルで作るって決めてた。
1: 決まってたんだ。あ、そうなんだね。はい、今青色で一生懸命全身を塗っている男の子がいるんですけども、はい、じゃあこれが1になることをお祈りしております。え、はい、じゃあこの後も楽しんでてね。
5: はい、
1: ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、いや、すいません、私はこうやって喋ってる間にもう続々と人がですね、ちょっと逃げられないぐらいになってまいりました。あのちょっと戻ってきました。すいません。さあ、こちらあの緑川ってどんな川かなと思いまして、これあの木が、植えられているんですけども、これ春だと、もう先生、桜ですか？
6: そうですね、あの桜、あの3月の春の時期はあの桜がとても綺麗に咲いてくれます。
1: あ、そういう川なんですね。で、あの桜祭りとかそういう感じであるんですか？
6: そうですね、あの同じ会場で桜祭りの会場としてもあの使用される場所です。

0: ですね、じゃあ本当にこう西尾市民の憩いの場となっているわけですね、北。
1: そうですね、まあ、何かこうそういう季節性のあるイベントに関してはよく使われる会場として、あの、認知されてるかなと思います。
0: はい、定期的にもなんかこうマルシェとかやっていらっしゃるんですか？
1: そうですね、あの、毎月ですね、あの5日と15日の日にですね、まあ、別のイベントになるんですけども、うん、あのマルシェがあのこの会場で行われております。
0: はい、ということで5日と15日はマルシェがあるということで、なんかあの本当に今の時期最高に気持ちが良くないですか？
1: そうですね、あの本当に完全にこう日が当たらないとして、うん、あのまあ、木もありますので、はい、まあ、あの風が吹けばとても涼しく、まあ、今も本当に心地よいあの風も吹いてますので、うん、はい、とても気持ちく、遊べるのじゃないかなと思ってます。
0: そうですよね、もう本当散歩コースとしてもいいと思いますし、やっぱこう川とか見ながら歩いたりとか、こうね、こう四季を、ね、感じながら歩いたりとか、もういろいろな場面で、楽しめるかなと思ってるんですけども、さあ、もしここに来たいよっていう方、もう今すぐ来ていただきたいなと思ってるんですけども、例えばお車で来る方も多いと思うんですけども、駐車場とかありそうですか？
1: そうですね、一応ですね、近くに、会場の近くにですね、イベント専用駐車場として設けさせていただいてますので、まあ、詳しくはちょっとチラシ等で確認いただければと思いますので、多くの方が止めれる場所になりますので、ぜひご利用をお願いいたします。
0: はい、ちょっと、無料駐車場がこの、会場の近くにあるということで、そちらの方に止めていただければということですね。まあ、それがいっぱいになってしまった場合は、まあ、有料駐車場も近くにありますもんね。
1: そうですね、はい、
0: そちら利用していただければと思いますし、そして何といっても駅から近いですね。
1: そうですね、駅から多分本当数分で着ける場所として、行けると思いますので、多くの方ご来場をお待ちしてます。
0: はい、名鉄西尾線の西尾駅から本当歩いてすぐの場所にありますので、ぜひ来ていただければと思います。もうこんなことを言ってる間にもどんどん人がいらっしゃってですね、さあ、そして主催者側の方にもお話を伺おうかなと思ったんですが、今もう多分もうお忙しいですね。
1: そうですね、多分予想以上の来場者数かと思いますので、
0: はい、
1: ちょっとなかなか難しいかもしれませんので、
0: はい、そうなんですね。で、今実は、この道のところに、なんかキューブという割れる場所があるんですけども、これって普段どういった方が借りていらっしゃるんですか？
1: そうですね、まあ、市の方に申請をいただいたイベントで、まあ、マルシェだとかで、まあ、各々事業者さんが準備された、まあ、テントだとかをそこでこう使って、まあ、そのマルシェの、会場として利用できる、ウッドデッキといいますか、キューブの木のキューブになります。
0: はい、キューブっていう、これなんて言うかな、木の柱を上手に使って本当に一区画使えるよっていうようなものができているんですけども、その中にテントを建てたりとかできるわけですね。
1: そうですね、はい、
0: でその中でお店をやったりとかしていて、でなんといってもこれ今まあこの昼間から裸電球が光ってますね。
1: そうですね、はい、まあ、電球が光ることでちょっとこう雰囲気にもなる、いい雰囲気にもなるかと思います。
0: すごいなんかいい感じのお祭り気分が味わえるんですけども、これ夕方とか夜とかこの辺りも綺麗そうですね。
1: そうですね、その電球によって、まあ、暗い時間帯でもですね、こう、まあ、雰囲気がとてもいい雰囲気、暖かいような雰囲気も味わえる光だと思いますので、はい、はい、
0: なんかここでイベントやってみたいよっていう方、なんか どちらにお問い合わせをいただければいいんですか？
1: そうですね、ちょっと、街中にぎわいパートナーという、事業イベントがありまして、まあ、そこに、申請をいただくんですけども、その際は私が今勤めている、商工振興課に一度ちょっとご相談いただければと思います。
0: はい、このね、素敵なところでちょっとなんかやってみたいよってことは、そちらの方にお電話なり連絡していただければということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、そしてなんかこのイベントのなんていうかな、イベントのインスタグラムというか情報とかはどちらで見たらいいんですか？
1: そうですね、街中のですね、職員が運営しているインスタがありますので、西尾街中っていうこうインスタがあります、アカウントがありますので。

0: はい、このイベントもちょっと、発信をしておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。
1: そちらの方でご確認いただければなというところですね。はい、さあ今日のこの西尾の緑の日なんですが、午前10時からスタートしております。何時まで開催ですか？
0: 15時までのイベントになりますので、はい、
1: はい、午後3時までとなっているわけなんですね。でこの緑川アヒルレース、第1回目のレースが、午前11時からスタートで、もうすぐですね。
0: そうですね、はい、もう間もなくレースが始まります。
1: で2回目は何時からですか？
0: 2回目は午後2時からになります。
1: はい、今回2回あるということで、午前11時からと午後2時からと、スタートされるということなんですよね。ちなみにスタートどちらなんですか？この橋の上からっていうのは、
0: ちょっと分かりたいんですけど、真ん中川のですね、真ん中あたりに、はい、あのレース開始会場として設けられてますので、はい、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、まあ、多くの方がそこに多分集まりますので、多分来たら分かるかと思います。
1: はい、あ、これもう皆さんで観戦していくわけですね。
0: ここに流れてるかと。
1: あ、今ちょっともうすぐ11時かなっていう、まあね、今10分前ぐらいかなっていう感じなので、少しずつ皆さんがスタート地点まで向かっていくような感じですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、あ、もう受付あたりの列も少しずつ、収束を迎えつつ、もうこれから11時に向けて皆さんがもう急いで、今から書く方急いで、追いかけをして、で、スタート地点に向かっていくわけなんですよね。
0: そうですね、はい、はい、
1: あ、でもそんなこと言いながらも、でもまだいらっしゃってます。はい、あ、今見つけました。主催者側の方をちょっとお話を伺いたいと思います。あ、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: すみません、自己紹介お願いします。あ、
2: はい、みどりの日実行委員会の代表の板倉と言います。
1: はい、今回西尾のみどりの日の主催者ということで、このイベントの開催のきっかけぜひ教えてください。
2: はい、もともと町づくり会社で活動しておりました、今回が第4回目なんですが、第1回目の時に、西尾市の補助金で西尾市中心市街地のにぎわいを出すアイデアの募集がありましたので、この緑川を使って、緑の日でアヒルレースをしようということで、行いました。それがきっかけです。
1: もうそもそもどうしてアヒルレースなんですか？気になりますね。
2: はい、5月4日は、皆様ご承知の通り緑の日です。西尾市はご承知のように抹茶が特産で緑ということなので、5月4日の緑の日にこの緑川で何か人が集まるイベントが、楽しいイベントができればなということで、考えた末、川といえばやはりアヒルを流すのが楽しいんじゃないかということで、アヒルレースを行うようになりました。
1: はい、まあそのなんていうの、戦略がうまくいってますね。もう今日はすごいお客様いらっしゃってますが、今のところ何が来てるんでしょうか？
2: 今回アヒルは1000匹用意いたしました。今8割ぐらいアヒルが出ておるかと思いますので、たくさんの方に来ていただいているかと思います。
1: はい、もうあの本当にもうすぐレースもスタートだというのに、まだ列が途絶えません。
2: そうですね、あのアヒルレースは直前まで出走が可能ですので、今ラジオを聞いていただいている方もぜひあの来ていただければ、14時からの第2レースもありますので、参加も可能です。また、今回ですね、レースの合間にアヒルアートということでお渡ししたアヒルを、マジックでですね、アートできますので、アヒルアートの方もぜひお楽しみください。
1: はい、ありがとうございます。もう間もなく午前11時からの会がスタートとなります。もう今ほんと続々とですね、スタート地点に向かっているのが見えてまいりました。もう団体行動ですね。はい、さあ本当にあのでは最後にですね、あ、リスナーの皆さんメッセージいただいてもよろしいですか？はい、
2: はい、5月4日緑の日、今日天気が良くなりましたので、お時間ある方は西尾市の中心市街地の緑川にぜひお越しください。

0: ください。
1: はい、ありがとうございます。ということで、お話しいただきましてありがとうございます。
2: 失礼いたします。
1: はい、ということで、まちづくり会社株式、会社城下町プライド、板倉達也さんにお話を伺いました。いやー、ということで坂井さん、もう今ほど続々と今この受付地点が人がちょっとね少しずつ移動されまして、もう皆さんスタート地点向かってきましたね。
3: そうですね、まああと数分で第一レース始まりますので、もう皆さんほぼほぼ会場、はい、レース会場に向かっているかなと思います。
1: 今ラジオ聞いている方も午後2時からの部だったら間に合いますね。
3: そうですね、はい、この、放送を、お聞きいただいて、でご興味ある方は第2列は、午後2時になりますので、それに向けて、多くの方々ご参加いただければと思います。
1: はい、もうこれもう入り口付近にはなんかものすごく大きなアヒルちゃんが いますね。
3: そうですね、数メートルの巨大アヒルが、迎えておりますので、はい、
1: はい、ということでございます。ちなみにこの車って何かありますか？この今目の前にですね、何かって言うんでしょうか、これは。
3: お詳しいが、まちづくり団体の方々が、なんですかね、使用されている、
1: はい、
3: なんていうか、あれですけど、
1: ね、はい、なんかこうオープンカーじゃないですけど、なんかね、こう開放的な、なんかこう風を感じられるような車もあって、これ乗ってる子供たちもいらっしゃったりとか、あと風船、緑色の風船がありますね。
3: そうですね、緑の日ですので、こういう風船を使いながら、
1: はい、
3: 近く寄った方も気にしていただけるようなところを、団体さんが考えていただけたかなと思います。
1: もう本当に入り口付近からもすごくこう盛り上がっているなっていうのが感じられる、そんな場所となっております。じゃあ最後に、じゃあ坂井さんからメッセージいただいてもよろしいですか？
3: はい、年に1回の日照の緑の日となりまして、で、多くの方々がご覧いただ、お越しいただいてます。で、市内はもちろんなんですけども、市外の方々からもですね、多くの、方がご参加いただけるようなイベントになるかと思いますので、皆さんご興味ある方はぜひお立ち寄りいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。日照市産業部商工振興課坂井文也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、ということで林さん、5月4日は西尾の緑の日ということで、今回4回目でございます。西尾信用金庫中央支店東側にあります緑川河畔そばで、開催されております。今日は午前10時から、午後3時までの開催で、緑川アヒルレースは午前11時からの回と午後2時からの回とございますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで、以上、ここに広中がレポートいたしました。ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。さあ、まだまだ、いよいよこれからアヒルレース開催ということでね、次のレースは14時からということなので、今ラジオ聴きの方も間に合うかと思います。以上、笑顔狙い撃ちのコーナーです。

時刻は午前11時を回っています。月曜日の昼番をお届けしています。さあ、ここで改めましてお聞きの放送局 76.3MHz FM 笑顔です。岡崎市は羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお届けしています。

午後1時までの生放送、昼晩月曜日お届けしています。どうぞお付き合いください。さあ、先ほどの笑顔狙い撃ちのコーナー、皆様いかがでしたでしょうか。今日は、ね、5月4日緑の日ということで、西尾市では西尾の緑の日、ワクワクグリーンデーということで素敵なイベントが開催されているそうです。のイベントの模様を FM 笑顔ナビゲーターの小森博隆さんが届けてくれました。あのお風呂に浮かべる黄色いアヒルちゃん、手のひらサイズ の、 あの黄色いアヒルちゃんですね。こちらを、会場に来られた方にプレゼントされているということで、そのアヒルを使ったアヒルレース、ね、西尾駅の、西側ですかね、西側を流れる緑川、通称緑川、正式には北浜川だそうなんですが、緑川を使ってアヒルレースを開催で、またそのお風呂に浮かべるアヒルちゃんに思い思いにこう色を塗ったり、ね、絵を描いたり文字を書いたりしてアヒルアートコンテストが開催されたりということ で、 でさらに午後3時までは緑のマルシェも開催されているという、本当にあの小さなお子さんも大人の方もみんなで丸ごと楽しめる、そんなイベントですよね。この大型連休のゴールデンウィークの中日、今日ちょうど中日ぐらいになります。ちょうどいいですよね。ね、あのちょっとこうお散歩しながら、川沿いのこう新緑を楽しみながらということで、ちょうどいいイベントかと思います。今ちょうどね、午前11時からこの緑川アヒルレースの第1回目が今まさに開催されているところで、アヒルちゃんが一生懸命緑川を流れているかと思います。このアヒルレースの2回目が午後2時からということなので、ぜひぜひラジオを聴きの皆さんもね、会場へ行ってみてはいかがでしょうか。またね、アヒルアートコンテストもね、ちょっとねやってみたいですよね。アヒルちゃん、お好きな絵を描いてみて、あのご家族でお友達となどなどね、楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、会場をもう一度ご紹介しましょう。名鉄西尾線西尾駅の西側、西尾信用金庫中央支店の東にあります北浜川、通称緑川だそうです。無料駐車場もあり、また近くに有料の駐車場もあるということなので、お車でもあの公共交通機関でも、また徒歩でもぜひぜひお越しください。ちょうどお天気晴れてきました。爽やかな風も吹いています。お近くをお散歩がてら行ってみてもいいかもしれませんね。 そんな、笑顔狙い撃ちのコーナーでご紹介しました。西尾の緑の日、ワクワクグリーンで、もう一度お伝えしました。さあ、ここで一曲お届けしましょう。ちょっとこう近場を出歩くのも、またねちょっと遠出をするのもいい季節です。さあ、お届けします。グリーンで失礼いたしました、ジュディ&マリーで京都。

今日のお昼は何食べよ。このコーナーは高田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。でははじめにつくしの歳時記をお届けします。美しい青もみじ、お祝い事はぜひつくしで。雨とともにつくしの庭に緑が降りる季節がやってきました。人は緑に素朴な憧れを持っています。それは新緑に心を癒してくれる効果があるからでしょうか。この季節つくしへ一歩足を踏み入れると、そこは新緑であふれています。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地、そして500坪の日本庭園。ここはつくしでしか味わうことができない世界です。そしてつくしには離れの個室が3室あります。顔合わせ、初節句などのお祝い、ご接待はぜひつくしの離れの個室でどうぞ。おいしいお食事とゆったりとしたひとときをお楽しみください。それではここでつくしの5月の茶事会席のお知らせです。5月の茶事会席のテーマは書風呂。開催は5月27日水曜日です。開催は午前11時から定員10名様で行います。会費は税込みで2万1000円です。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しにもぴったり、日常の中で静けさの世界を味わってみませんか。初めての方もお気軽にどうぞ、またお一人様でもご参加いただけます。ぜひどうぞ。そして庭に点在する独立した離れの個室は、顔合わせ、お祝い事、ご接待、ご法要など様々な用途にご利用ください。それではここでつくしの営業時間のご案内です。庭園カフェは月曜から金曜午前10時30分から午後3時30分までです。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーはご予約の上お越しください。つくしの定休日は毎週

木曜日です。日本料理炭火英語和牛ステーキのつくし。お問い合わせご予約のお電話番号は 0564-62-6208 番です。以上、つくしの歳時記とつくしからのご案内をお届けしました。続いて岡崎クック汁センターから、人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。地産地消、減塩、手作り。岡崎クック汁センターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に加えて、副菜は3品。ご自宅や職場で健康的なお弁当、ぜひどうぞ。さあ、5月4日月曜日から5月6日水曜日は祝日のため、くるみ弁当はお休みです。次回のくるみ弁当のメニューをご紹介しましょう。次回のくるみ弁当は5月7日木曜日からです。メニューはハンバーグ、照り焼きソース、切り干し大根の煮物、人参のナムル、白和え、以上です。メインはハンバーグ、照り焼きソース。照り焼きのソースは醤油、酒、みりん、砂糖を混ぜて作る日本の定番の甘辛い万能ソースです。さあ、最近は海外でも照り焼きとして認知されているそうです。ご飯との相性も抜群です。ぜひお楽しみください。さあ、そんな日替わりくるみ弁当を一つで税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円、配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域にお住まいの方もぜひお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターまでご連絡お待ちしています。電話番号 0564-51-1812、 51-1812 番です。また日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。健康的な食事は大切にしたい、でも毎日のご飯作りは正直大変、そんなあなたに寄り添いたい。そうした思いから誕生したデリくるみの冷凍惣菜シリーズは、心に体に優しいお惣菜です。電子レンジで温めるだけでいつでも出来たて。くるみ弁当のおかずをご自宅の食卓に、また手作りのお弁当にも、ご家庭や職場の備蓄食料品、その他離れて暮らすご家族への贈り物などなど、いかがでしょうか。さらにデリくるみのインスタグラムでは、おしゃれなアレンジレシピも公開しています。さあ、冷凍惣菜のメニューピックアップしてご紹介しましょう。スパイス香るキーマカレー、こちらお一つで340円です。またおやつに嬉しいチョコチップケーキ、こちらもお一つで340円です。その他おすすめのメニューたくさんあります。ぜひぜひチェックしてみてください。お買い求めはくつろぎどころかまとくるみや暮らしの学校岡崎校安城アンフォーレ校の受付でどうぞ。また便利な通信販売もあります。おすすめです。笑顔ビレッジオンラインショップ、ぜひご利用ください。くるみ弁当やひよこ弁当の配達サービスをご利用の場合は、デリくるみの冷凍惣菜も一緒にお届けができます。同時のご注文お待ちしています。お問い合わせは電話番号 0564-51-1812

51-1812 までどうぞ。受付は平日午前8時から午後5時までです。また Facebook や Instagram ではメニューや情報をご紹介しています。岡崎クックチルセンターで検索してみてください。以上、今日のお昼は何食べよ。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

お届けしたのはルークリスティで恋のひらめきでした。

美味しい給食。さあ、このコーナーでは普段は市内の中学校の給食メニューをお届けしています。今日5月4日月曜日は祝日、緑の日ということで給食お休みですね。そこでこの時間は食育クイズを行いたいと思います。ぜひぜひお付き合いください。さあ、この美味しい給食のコーナーで、皆様にご紹介している給食は公益財団法人岡崎市学校給食協会のホームページに写真付きで掲載をされています。このホームページご覧になっていただくとお分かりいただけるんですが、写真をねクリックすると協会

0: の栄養士さんのコメントも見ることができるんですよ。本当に楽しく栄養について学ぶことができる、そんなページになっています。またね、機会があればご覧くださいませ。ということで今日はそのページから、食育クイズをちょっとお出ししようかなと思います。春の献立からお出しします。いきますよ。問題、チンゲンサイとツナの中間に、こちらのページからです。問題、チンゲンサイは次の3つのうちのどの野菜の仲間でしょうか。3択問題でいきましょう。1、ほうれん草。2、白菜。3、セリ。どれだと思います？チンゲンサイですよね。ほうれん草に似ている、白菜に似ている、セリに似ている。さあ、この3つのうちのどのお野菜の仲間なんでしょうか。さあ、では正解に行きましょう。正解は2番白菜でした。いかがですか、白菜の仲間なんですね。白菜の仲間なの。あー、確かにちょっとお尻の部分が似てるような気がしますね。さあ、そんな白菜のお仲間であるチンゲンサイ、緑養殖野菜で栄養がたっぷりなのに低カロリーということで、いろんなお料理にぜひぜひご活用くださいということでした。さあ、1問だけの食育クイズお送りしました。いかがでしたか。私不正解でしたが、ラジオ聴きの皆さん、正解されましたでしょうか。さあ、そんな岡崎市学校給食協会のホームページ、この他にもいろんな給食レシピの紹介などなどもあります。さあ、今日はその中からひじきサラダのご紹介もしましょうね。このゴールデンウィークの間にもぜひちょっとね、手軽に作っていただけるんじゃないかなというメニューです。献立でもとても、ね、人気なんだそうです。お子さんと一緒にチャレンジしてみるのもいいかなと思います。では材料4人分でご紹介していきましょう。ひじきサラダです。乾燥ひじきが 6g、 冷凍のホールコーンが 28g、こちらは缶詰でもいいかと思います。そして冷凍むき枝豆が 60g、 醤油が小さじ1/3、みりんが少々、さらにお好みのドレッシングもご利用ください。さあ、作り方いきます。作り方、乾燥ひじきは水で戻します。さあ、次に鍋に湯を張っておき、ひじきとホールコーンと枝豆を入れて茹でます。茹で上がったら湯を捨てて調味料を入れて炒めていきます。さあ、最後にお好みのドレッシングで味を整えれば出来上がりです。本当に手軽にできますね。ドレッシング次第でいろんな味が楽しめるのではないかなと思います。で、マヨネーズだけでも美味しそうですし、青じそドレッシングとかね、いろんな味があって楽しめるのではないでしょうか。ひじきもね、本当にお子さんにも大人の方にも必要な栄養たっぷりですので、ひじきサラダぜひぜひご利用ください。さあ、食育クイズと、あとは献立の人気メニューをご紹介しました。以上、おいしい給食のコーナーでした。
1: 安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今回は進入盗の被害防止のポイント、また自動車盗難の被害防止のポイントについてもお伝えします。お店や事業所を

不在にする場合は現金は保管せず現金ゼロなど防犯宣言を掲示するようにしましょう。やむを得ず現金を保管するときは防犯性の高い金庫を導入しましょう。スマートフォンに異常を知らせるなどの機能を持つ

0: をして戸締まりを徹底しましょう。旅行など長期外出していることを SNS などで発信するのは大変危険です。やめましょう。訪問者に応対するときはドアを開ける前にまずインターホンなどで誰が来たのかを確認しましょう。ここからは自動車盗難の被害防止について、特定の車種には特に純正セキュリティのアップグレードを行うと同時に、スマートフォン連動型の防犯カメラ、警報装置、GPS の追跡装置、イモビライザなどの追加の電子機器類やナンバープレート盗難防止ネジを取り付けましょう。ハンドル固定装置、タイヤロックなど複数の防犯装置を組み合わせて使うと効果的です。短時間でも車から離れるときは必ずエンジンを停止して窓を閉め、ドアをロックし、車内にエンジンキーやバッグなどを置いたままにしないようにしましょう。駐車場を利用するときは管理人が常におり、照明や防犯カメラなどが設置されている明るい場所にある駐車場を選びましょう。あなたの周りの大切な方にもこれらの情報をぜひシェアしてください。安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。
1: さあ、ではここで1曲お届けしましょう。ブラザーズフォアでグリーンフィールズ。

0: お届けしたのはブラザースフォアでグリーンフィールズでした。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、2階からの転落。平成21年に起きた駿河湾の地震では

階の窓や屋根から転落して怪我をする事故が静岡県内で5件ありました。地震の時には全く思いがけない事故が起きるものです。この時怪我をした人の記録を見ると、避難中1階の屋根から地表に落下し腰骨を骨折、救急車で搬送、地震に驚き2階から飛び降り両足のかかとを骨折、屋根から降りて膝で唇を怪我、屋根から転落し頭に挫傷、胸に打撲などの事故例が載っています。2階からの飛び降りというのは普段であれば考えられない行動です。しかし突然の揺れに対してこのように反応をしてしまうのも人間です。激しい揺れに襲われた時の心の動揺が大変大きかった、そんな様子がうかがえる事例です。この駿河湾の地震では住宅の全壊、半壊被害はゼロでした。家はほとんど壊れていません。にもかかわらず室内ではこのような事故が起きていました。いずれもじっとしていれば防げた事故です。このように突然行動を起こすとたちまち怪我をする結果になることがあります。大きな揺れが始まっても収まるのを待ちましょう。そして一呼吸置き、周囲をよく見た上で行動を始めましょう。落ち着いて行動することで怪我をする危険をずっと小さくすることができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日のテーマ2階からの転落をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時刻は11時35分を回っています。月曜日の昼番をお届けしています。今日はテーマを一番好きなお弁当のおかず選手権としてお送りしています。で、先週はね、一番好きなおにぎりの具ということでテーマを決めていたんですが、あの選手権にしたらどうという提案をいただきましてね、選手権にしたところたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。結果をちょっと

軽くおさらいしてみましょう。しぐれ、昆布、焼き鳥マヨネーズ、鮭、ツナマヨ、明太子、おかか、枝豆と塩昆布のもち麦おにぎりなどなどなどでしたね。大接戦でございましたね。中でもね、しぐれとかね、結構お好きな方多かったですね。でも王座に輝いたのは鮭でしたね。一番好きなおにぎりの具、王座に輝いたのは鮭でございました。この好きなおにぎりの具選手権ね、なかなかちょっとこう私個人的に楽しいなと思いまして、今後も時々開催させていただけたらと思います。開催しちゃいましょう、ね、ぜひ。というわけで、鮭暫定王者です。さあ次回挑戦者が現れるかどうかというところですが、そんな先週の模様に引き続きまして、今日は好きなお弁当のおかずでお送りします。ね、ざっと調べたところ、本当に一般的には、1位が卵焼きであったり、2位が唐揚げ、3位が焼き鮭、やっぱ鮭強いですね。そして4位きんぴらごぼう、5位ハンバーグなどなどの声がありました。1位卵焼き、2位唐揚げ、いや本当かな、本当ですかね。これね、卵焼き美味しいですよ、美味しいですけど、一番好きなお弁当のおかずですよね。4位きんぴらごぼう、5位ハンバーグ、きんぴらごぼうの下なのかなとか、いろんなちょっとこの一般的ランキングにはかなりこう私自身本当本当っていうところありますがね、私の中での絶対王者、噛んでる、絶対王者、唐揚げ。あれ今スタジオの前にリスナーさんがいらしていて、どうかなと、絶対王者唐揚げかなと。そしてディレクターをしてくださっているね、FM 笑顔のナビゲーターの松井玲子さんは、唐揚げじゃないみたい、あれ、いや個人的には唐揚げですね。あとはもうハンバーグとかね、でも違う、これはちょっと今日の選手権も混戦の予感でございます。皆さんの一番お好きなお弁当のおかず教えてください。どんどん投票お待ちしております。さあ早速ここでいただいている投票メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム地球人さん、ありがとうございます。鶏の唐揚げもハンバーグも卵焼きもタコさんウインナーも大好きですが、なんとご飯の上にふりかけがかかっているとテンションが上がります。確かにね、メインのおかずは様々あれど、やっぱりご飯の上のふりかけに勝るものなしというメッセージいただきました。そして続きますよ。でも一番は作ってくれた人の愛情ですねと。確かに、もう本当そうですね。愛情ね、作ってくれた人の愛情、これはスパイスどころではないし、隠し味でも何でもない、メインのおかずです。そうですね、もうれいこさんもスタジオの前に来てくださってリスナーさんも大きくうなずいていらっしゃいます。本当にそうです、そう思います。もうどうしよう、今日の王者決定しちゃったかもしれないですね。一番は作ってくれた人の愛情、確かにそうです。それが一番の美味しさですね。地球人さんありがとうございます。まさにもうなんかうなずくより他ない、ありがとうございます。あ、そしてリクエストもいただいています。地球人さんからのねリクエスト曲が白井貴子&クレイジーボーイズでシングということでしたが、ごめんなさい、ちょっとね曲の方でご用意できませんでしたので、代わりにこちらをお届けしたいなと思います。白井貴子&クレイジーボーイズで東

0: お届けしたのは白井貴子&クレイジーボーイズで Talk to Me でした。ラジオネーム地球人さんからのリクエスト、ちょっとねご用意できなくてごめんなさい。白井貴子&クレイジーボーイズで Talk to Me をお届けしました。さあ時刻は11時45分を回っています。今日は、ね、テーマを一番好きなお弁当のおかず選手権としてお届けしていますが、続いてメッセージをねまだまだいただいてますのでご紹介していきましょう。ラジオネームさくにゃんさん、いつもありがとうございます。林さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は緑の日ですね。お天気が心配されましたがだんだん晴れてきましたね。このままいい天気が続いてほしいです。さて好きなお弁当のおかず、私の一番は卵焼きです。卵料理が好きなので今でも入っていると嬉しくなります。

お弁当といえば母が作ってくれたものが真っ先に思い浮かびます。卵焼きは毎日欠かさず入っていて、ほうれん草を巻いたり干しエビや枝豆を加えたりと飽きないように工夫してくれていたのが懐かしい思い出です。もう一つ思い出すのがレンコンのはさみ揚げです。シャキシャキのレンコンとプリプリの具の食感が絶妙で、冷めても美味しい大好きなおかずでした。高校時代まで続いたお弁当作り、忙しい中でも彩りや栄養バランスまで考えてくれていたことに、一人暮らしを始めてから改めて気づき、母への感謝の気持ちが深まりました。林さんは学生時代に思い出に残るお弁当のおかずってありますか、と送ってくださいました。サクニャンさん、ありがとうございます。サクニャンさんは卵焼きに一票ですね。お母様がずっと、ね、高校時代までお弁当を作ってくれていたということで、中でも卵焼きにほうれん草を巻いたり干しエビや枝豆を加えたりと、本当にいろんな卵焼きのね、こうレパートリーをお持ちだったんですね。いやーすごい美味しそう。これはもうそりゃ卵焼き一番になりますよね。ね、他にもサクニャンさんのお母様の、作ってくれたお弁当のおかずではレンコンのはさみ揚げが印象的で大好きでした、といただきました。本当にお料理上手なお母様だったんですね。もう見習いたい見習いたい。これはそうですよね。そしてね、忙しい中でも栄養とか彩りも考えてお弁当を作ってくれていたと。でそこにサクニャンさんご自身が一人暮らしを始めてから気づいて、感謝の気持ちが、お母様への感謝の気持ちが深まりましたと。そうですよね、やっぱりね、お弁当を作ってくれた人の愛情、いやそうですよね、本当にね、なんだかね、そこですよね。ね、と林さんは学生時代に思い出に残るお弁当のおかずってありますか、といただきましたが、確かにね、もうね、もう作ってくれた人の愛情っていう話になりますよね。私自身はお弁当を作ってくれたのが祖母が作ってくれていたんですけど、やっぱりこうなんていうか、彩りは考えてくれていたとは思うんですけど、やっぱ主に茶色で、でもその茶色のお弁当が私大好きだったんですよね。なんだかこうもう残り物の肉じゃがであったりとか、ちょっとこうお弁当のおかずのために作ってくれたのは肉巻きとかそういったものだったんですけど、なんだか私の中では一番こう祖母が作ってくれたお弁当のおかずで嬉しかったのが肉じゃがでしたね。なんだかね、汁が漏れないようにするのも、まあいろいろなこうね工夫をしてくれてはいたんですが、なんだか一番印象に残っているの肉じゃがですね。もう味がすごく染みていて、でもう箸でこうねお弁当箱に詰めようとすると崩れそうなぐらいのじゃがいもであったりとか、人参もしっかり火が通っていたんですけど、それが一番思い出に残っているかな。そうですね、あとこうなんだろう、タケノコの煮物、まね、茶色のおかずなんですけど茶色いなっていうことなんですけど、でもタケノコの煮物をね、やっぱりお弁当用にもちょっとちっちゃく切って作ってくれていて、それがすごく思い出に残ってますね。いやー、サクニャンさんありがとうございます。もうね、サクニャンさんのメッセージもいつもこうなんだろう、心がふんわりあったかくなるような素敵なエピソードをたくさん込めてくださってますね。では、サクニャンさんからリクエストもいただいてますので、お届けしましょう。
お弁当の思い出と重ね

なるような大切な人への感謝や愛が伝わる曲ですということでいただいています。お送りします。相馬でレーベン。

お届けしたのは相馬でレーベンでした。ラジオネームさくにゃんさんからのリクエストお届けしました。さあ今日のテーマ、一番好きなお弁当のおかず選手権ということでお届けしていますが、白いズボンのおじさんから1票いただいています。卵焼きです。卵焼き人気ですね。美味しいですもんね。どうしようかな。私はもう唐揚げに1票入れてしまったんですが、まだまだ皆さんからの投票お待ちしています。今日のテーマは一番好きなお弁当のおかず、こちら選手権としてお送りしています。あなたの一番好きなお弁当のおかず教えてください。メインでもね、サブでも結構です。サブおかずって大事ですよね。先ほど私自身の思い出に残るお弁当のおかずとして祖母が作ってくれたタケノコの煮物というお話をねさせていただいたんですが、こんにゃくの入り煮とかサブおかずってすごくなんだかこう立ち位置として大事だなと思いますね。メインのもちろんこう花形のハンバーグ、卵焼き、ね、唐揚げとか本当に素晴らしいんですが、でも実力派脇役みたいなね、実力派俳優さんみたいな、そんな立ち位置ですよね、サブの。

かずね。さあ、引き続きメインのおかずでもサブのおかずでも結構です。あなたの一番好きなお弁当のおかず送ってください。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番までお願いします。メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp までお待ちしてます。それではここで1曲お届けしましょう。藤井隆でなんだかんだ。

0: けしているのは藤井隆なんだかんだです。ここでメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。ラジオネームナビスクオさんからです。林さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィークで名古屋で飲み会があったんですけど、ホテルが高すぎて漫画喫茶で寝てました。私どこでも寝れるから快適でしたよ。さあお弁当のおかずですね。私の母親も忙しかったから冷凍食品のカニのクリーミーコロッケが一番のごちそうでしたね。高校生くらいだと質量に量って感じでしたよ、といただきました。ナビスコさんありがとうございます。冷凍食品のカニクリーミーコロッケ本当美味しいですよね。もうそのやっぱり冷凍食品でも手作りでもやっぱりこう作ってくれた人の愛情が一番と、そういうことですよね。ナビスコさんメッセージありがとうございました。さ、あの漫画喫茶で一晩過ごされたということでね、あの背中痛くないでしょうか。あのお大事にお過ごしください。さあお届けしたのは藤井隆なんだかんだでした。この後は正午の時報を挟んでとまる天気予報、とまるレース予報をお届けします。じゃこの後は正午の時報を挟んでとまる天気予報、レース予報をお届けします。でまもなく時刻は正午になります。
2: 一年中ナイターレースのボートレースがまごりは本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレースがまごりが正午をお知らせします。
3: It is now 12 noon.
2: ボートレースがまごり、ととまる天気予報&レース予報。このコーナーはボートレースがまごりの提供でお送りします。

ととまる天気予報です。はじめに愛知県の天気概況をお伝えします。名古屋地方気象台発表のこの時間の天気概況です。今日の東海地方は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるところもありますが、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、

0: 雨の降るところがあるでしょう。明日の東海地方は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩を中心に雲の広がるところがある見込みです。続いて今日と明日のお天気です。愛知県西部の今日は曇りでしょう。明日は晴れでしょう。続いて今日の降水確率です。今日正午から午後6時までは 10%、 午後6時から日付の変わる深夜0時までは 0%、 深夜0時から明日午後6時までは通して 0%、 明日午後6時から日付の変わる深夜0時までは 10% の見込みです。続いて気温です。今日の最高気温は25度、明日朝の最低気温は11度、明日日中は24度の見込みです。それでは現在発表されている注意報警報をお伝えします。強風注意報が発表されています。岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に強風注意報が発表されています。お洗濯物をまたね、お出かけの際の帽子やストールなど飛ばされないようにお気をつけください。以上、この時間のととまる天気予報でした。続いてととまるレース予報です。はじめにボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では5月6日水曜日まで、中日スポーツショー第55回竹島弁天杯を開催中です。蒲郡のレースは午後3時からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお、外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。またハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトルのほか、このゴールデンウィーク期間中は様々なイベントで皆様をお迎えしています。本日4日月曜日はプロの似顔絵師がお客様の似顔絵をお描きする似顔絵広場、5日火曜日は中日ドラゴンズ OB 祖父江大輔さん、スピードワゴン井戸田潤さん、ボーイズ&メン辻本達則さんが出演する東海レディオプレゼンツドラゴンズ応援トークショー、6日水曜日は優勝戦出場選手インタビューなど盛りだくさんのイベントでゴールデンウィークを盛り上げます。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。以上、ととまる天気予報とととまるレース予報をお伝えしました。
1: ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
0: それではここで1曲お届け。

0: お届けしているのはレッドホットチリペッパーズでソウルトゥースクイーズです。さあ、ここでまたいただいているメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム中田のドローンやマホピオさんからです。林さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は豊川市の出雲ホール豊川でイベント出展の お手伝いをしています。ドローンの操縦体験です。明日は岡崎中央総合公園のファミリーフェスタに出展します。ドローンの体験と景品が欲しい方はぜひお越しください。500円玉を握りしめておいでくださいということです。あ、まだ、続きますね、メッセージね。さて、今日のテーマ、一番好きなお弁当のおかずですが、卵焼きです。だしの入ったのが美味しくて美味しくて、さあ、お腹空きましたねといただきました。マホピオさん、ありがとうございます。マホピオさんも卵焼きですね。卵焼きってバリエーションがいっぱいあるじゃないですか。あー、ずるいなずるいななんてね、ちょっとね思いますね。だし巻き卵もあれば、先ほどさくにゃんさんが送ってくださったようにほうれん草とか干しエビを入れたりとか、枝豆が入っていたり、卵焼きだけすごくバリエーション

よし、待って、なんかね、もうそりゃそりゃそりゃそうですよという感じになってきましたね。卵焼き強いな。はい、ありがとうございます。卵焼き、早速ねこちらで記録をしていきましょう。そしてそしてマホピオさん、で明日は岡崎中央総合公園のファミリーフェスタに出展します。ドローンの体験もできますよ、景品もありますよということで情報をくださいました。ラジオ聴きの皆さん、ぜひぜひ、ね、このドローンの体験、操縦体験、すごくいいですね。ぜひねお越しください。では、せっかくなのでこの明日岡崎中央総合公園で開催されるファミリーフェスタ情報をお届けしましょう。明日5月5日火曜日、祝日ですね、午前10時から午後4時まで開催されるファミリーフェスタ、この公園からアジアへ挑む in 中層2026、こちらが開催されます。家族で楽しめる無料のワークショップ体験会多数ということでねあります。なお、少雨欠航ということなので、今のところお天気、明日のお天気は良さそうですが、多少のお雨でしたら変わらず開催されるそうです。いくつかこの開催されるものの中でね、ピックアップしてご紹介しましょう。シーホース三河ブースではシュートチャレンジ、またねハートトゥーハート大闘争バトル、500人を確保する、そして働く車展示コーナー、緑のワークショップなどなどもあります。で会場がアドベンチャーゾーン、緑化ゾーン、スポーツゾーン、ファミリーゾーン、グルメゾーンなどなど大きく分かれている中で、いくつもこう体験コーナーなどがあるようです。で小さなお子様から大人の方まで多くの方が楽しめるようになっています。ぜひちょっとね明日本当にお天気も良さそうなので、ラジオ聴きの皆さんお出かけください。岡崎中央総合公園で開催されるファミリーフェスタ、この公園からアジアへ挑む in 中層2026、開催は明日5月5日火曜日午前10時から午後4時までの開催、少雨欠航となっています。ぜひお出かけください。ラジオネームマホピオさんもドローンの体験などなど開催される出展をされるそうです。ぜひ皆さんお出かけください。マホピオさんメッセージありがとうございました。さあそれでは次のコーナーに移っていきましょう。こちらのコーナーです。懐かしの昭和の歌、この時間はあなたを心のふるさとに誘います。懐かしい名曲を、昭和の名曲をお届けしていきます。さあ今日3曲お届けしますがね、すべて作詞が阿久悠さんが手掛けていらっしゃるということです。では早速1曲目からいきましょう。作詞阿久悠、作曲徳良俊一、歌はピンクレディで SOS。

お届けしたのは作詞阿久悠、作曲徳良俊一、歌はピンクレディで SOS でした。さあ続いて2曲目に行きましょう。こちらは作詞阿久悠、作曲三木たかし、歌は石川さゆりで津軽海峡冬景色。

懐かしの昭和の歌2曲目をお届けしました。作詞阿久悠、作曲三木たかし、歌は石川さゆりで津軽海峡冬景色でした。さあ、こちらの曲で皆さん本当にもうねよくご存知かと思います。一緒に熱唱された方も多かったのではないでしょうか。私もね、もうね熱唱しておりましたが、なんと青森商工会議所の関係者の方が、あの歌のおかげで青森は暗いというイメージができて困るというクレームを阿久悠さんに入れた、そんなエピソードもあるんだそうです。ちょっとびっくりですねはい、そんな津軽海峡冬景色お届けしました。それでは3曲目に行きましょう。こちらは作詞阿久悠、作曲三木たかし、歌は西城秀樹でラストシーン。

懐かしの昭和の歌、今日の3曲目お届けしました。作詞阿久悠、作曲三木たかし、歌は西城秀樹でラストシーンでした。さあ、こちらの曲、火曜ポップスチャンネルのファンが選んだベスト20では第4位に選出されたこともあるんだそうです。とても本当に人気の昭和の名曲でしたね。懐かしの昭和の歌、いかがでしたでしょうか。次回もぜひお楽しみになさってください。さあ、時刻は12時27分を回っています。ここでいただいているメッセージご紹介しましょう。今日はテーマを一番好きなお弁当のおかずとしてね、選手権としてお届けしています。あなたの一番好きなお弁当のおかず何でしょうか。今ね、じゃあメッセージご紹介する前に途中経過お伝えしましょう。私、唐揚げがダントツ1位だと思っていたんですが、私の1票しか入っていないですね。唐揚げ1票、卵焼きが3票、ふりかけのかかったご飯1票、そしてカニクリーミーコロッケが1票です。あなたの一番好きなお弁当のおかずを教えてください。ではメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム2号さん、いつもありがとうございます。マリさん、こんにちは。こんにちは。一番好きなお弁当のおかずはやっぱり卵焼きですね。うちの卵焼きは砂糖とだし醤油を入れた甘めの卵焼きです。わ、絶対美味しいやつ。あと、冷凍食品のグラタンも入っていると嬉しかった思い出です。自分で作れたら一番いいけど、冷凍食品にはお世話になりまくりですといただきました。2号さん、ありがとうございます。卵焼きが強い。卵焼き、これで4票が入りました。甘めの卵焼きって美味しいですよね。甘めの卵焼き美味しいんですよ。あの、私、うん、生まれ育ったのはこう塩気の卵焼きでしたが、ちょっとね、あの、他の県で暮らしている時に甘めの卵焼きを教えてもらって、しばらくハマってましたね。おいしい。あとね、冷凍食品のグラタンも入ってると嬉しかった思い出ですといただいてますがね、もう冷凍食品のあの味のこう、なんだろう、完成度本当に高いですよね。あと、もう作られてこう急速冷凍っていうんですか、されてるので、もうあの品質の安定感、安心っていうのがねすごくあってね、さらにね、このね、冷食のグラタン本当に美味しいんですよね。ちょっとね、あの、楽しみに、ね、なったりしますよね。今日はグラタン入ってるんだとかってね。いや、それにしても卵焼きが強いです。はい、引き続き、ね、こんな感じで一番好きなお弁当のおかず、あなたの投票お待ちしています。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番までお願いします。メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp までお待ちしています。あ、ラジオネーム2号さん、あの、メッセージありがとうございました。さあ、この後は暮らしプラスのコーナーに移ります。今日月曜日は宮島由紀恵の虹色薬膳教室お届けします。ぜひぜひお聞き逃しなく。

0: 暮らしプラス。この時間は暮らしに一つプラスになる情報をお届けします。今日月曜日は宮島由紀恵の虹色薬膳教室、宮津キッチンスタジオの宮島由紀恵さん提供でお送りします。今日も宮島さんスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、暦の上ではもう夏
1: そう
0: なんですよね。
1: なので

0: まあ、5月の養生という話を今回していくんですけど、
1: はい、
0: 実は立夏という暦の上では夏を迎える、あの立つっていう字と夏って書くんですが、立つっていう字がスタートっていう意味があるので、立夏は まさに暦の上では夏が始まるよということで、それが今日ちょうど明日なんですよね。
1: はい、明日からいよいよ夏。
0: 夏、
1: はい。
0: で最近は夏って言ってもピンとくるようになってきたんですよ、っていうのが暑いから
1: そうですね、追いついてきましたね。
0: なんか夏日にもうなりつつありますよね。で、はい、皆さんピンとくると思うんですが、そういう意味で今回5月の養生ということを大きなテーマに、まず今ゴールデンウィークが明けるとよくお悩みになる方も多くいらっしゃるんですけど、やっぱり5月病とかね、そういうのお悩みになる方がとても多くいらっしゃいます。で、まあ大きなテーマとしては5月病と湿気に負けない初夏に向けて巡りと汗の準備薬膳ということをテーマにしていきます。
1: はい、
0: そして今回のテーマはちょうど連休疲れと5月病の入り口、立夏前に整える心と胃腸の薬膳ということでお話ししていきたいと思います。
1: はい、胃腸が関係してくるんですね。
0: そう、ちょっとポイントになってきます。まずね、連休今楽しんでいらっしゃると思うんですね、皆さんね。今ちょうど中日な、後半戦に入っているところなんで、ただ連休明けに不調になる方がとても多いんですよね。
1: はい、
0: で今はすごい楽しいんですけど、学校が始まる、会社が始まると言った途端に行きたくないよみたいなお声をしたい、なんか朝起きれなくなっちゃったみたいなご相談も結構、
1: 私のことですね
0: 結構あったりします。
1: はい、
0: ということでその5月病のことも踏まえながら夏が始まりますので、そういう養生ということで、まあ、今から、まあ、いきなり夏が来るわけじゃないので、体も心も夏モードに切り替えていきましょうってテーマでお話していきたいと思います。
1: はい、
0: でこの時期にすごく多いなと思う不調なんですけど、例えば、まあ、人それぞれなんですけど、なんか体がだるいな、やる気が出ないな、あとね胃が重い方もいらっしゃったりします。え？と思うかもしれませんが、まあ、これらに当てはまってる方は胃腸が疲れていて自律神経が乱れてるんじゃないかなって推測できるんですね。
1: はい、
0: でまあ胃腸の疲れって何ですかっていうと、薬膳的な考え方だと胃腸っていうのは火という臓器になりますので、火の弱りによって火というところはいろんなものを作り出す工場になってるので、そこが弱ってることによって体のエネルギーになる気というものも作れないとか巡りを悪くしたり乱れさせてしまうということが起こるので、気の目があの胃腸の弱りと気の乱れがこう原因じゃないかなっていう東洋医学的な考え方があります。
1: はい、
0: で今回ゴールデンウィーク中こんな状態になってる方いらっしゃいませんかということで、なんで起こるのかなって考えると、食べ過ぎ飲み過ぎになってる方いらっしゃいませんか。久しぶりに親戚のお家に行ったとか帰省したとか、お友達と会ったからついついちょっと夜中に飲みに行っちゃったとかちょっとプチ同窓会があったよとか、そんな時に食べ過ぎとか伸び過ぎになる方、あといつも朝ちゃんと7時に起きてるんだけどいっかーとか言って、この数日間あ朝あ10時ぐらいならいいんだけどもうお昼前に寝ちゃってたよとか、そんな方まさに夜遅くまで起きちゃってるなんて、いつも見れないようなドラマためてよ見ておこうかなとかそんな方、生活リズムに乱れていませんか。
1: どうしよう、全部当てはまっております
0: 大きな理由ってこの2つだと思います。でもいつも来ていただいてる前にいる方はきちんと旅行で 日常規律正しく、今日もゴールデンウィークなのにちゃんとごしあのね、外でご視聴いただいてるリスナーの方は、はい、きちんと生活をこなされてる方、
1: ね、もうあのさっきからあ私食べ過ぎてるわとかあ私休みの日をもう本当寝てるわと思って、うん、あと思って頭を抱えている私の目の前でそんなことないけどなという
0: そうそうそうそう、
1: ね、リスナーさんもすごく涼しいお顔で、あのいやいやいやいやあの自分は大丈夫ですよという顔になっていて、うん、本当に生活リズムは乱れないですか。
0: うんと
1: 乱れない、
0: 力強く、そう、 そういう方は大丈夫なんだけど、今、はい、あれマリさんでしょ、あれ私とか僕とか思われた方はまずあまりに急に乱れてると思うんですね。このゴールデンウィークに入って急にやるから、ね、体が順応しなくて処理しきれてないんですよ、はい、この状態に。だからいろんな不調が出やすくなってます。
1: 心の欲望に体がチュチュチュチュチュチュチュチュと、いやいやついてけないよと、そういうことですね。
0: だから改めてちょっとセルフチェックを5つしていただきたいんですが、まずこの休み中食べ過ぎてる方、1つ目です。それによって2つ目、胃が重くなってませんか。で3つ目、朝起きにくくなってませんか。4つ目です、だるい、なんか最近今楽しいんだけど夜になると疲れがどーっと出てるとかだるいよ。で5つ目、やる気が出なくなってくる。もうこれ本当に後半戦になります。この状態が2つ以上ある方、もうすでに要注意ですもう胃腸のトラブルと、あと自律神経の乱れも起こってるかもしれません。
1: コンプリートでございました。
0: あ、素晴らしい、なのでもう養生法としては、まあもうなんとなくイメージはかもしれませんが、生活リズムをまずは整えていただくことと、
1: はい、
0: あと食べ過ぎない、まず腹八分を意識していただくといいかなと思います。
1: それ一番難しいですよね。
0: そう、食べ過ぎちゃうんですよ、ついつい、ね。でもしちょっと食べ過ぎてるな、体調悪いなっていうことは、まず朝起きれないなら夜早めに寝るようにしましょう、
1: はい、
0: うん、まずは夜早めに寝るようにしましょう。
1: そうですね。
0: そしてもう胃腸がちょっとずつちょっと機能が低下してるので、温かいものを食べるっていう習慣つけていくといいと思います。もう暑くなってきたからついつい冷たいものばかり食べてるって、もうね、もうアイスクリーム毎日食べてるよって方とか、なんかもうそろそろかき氷食べたいなとか思ってる方いるかもしれないんですけど、冷やしすぎてしまうので、まずは1日1回温かい汁物飲むような習慣、これって実は今だけじゃなくて夏場も続けてほしいんですよ。冷やしすぎちゃうから夏ってついつい冷たいものを飲んだり食べたり、あと涼しい場所にずっといるんですよね。で快適でいるというのは本来汗をかく夏なのに、快適にいるということは体を冷やしすぎてるかもしれないよっていうことになるんですよ。
1: 汗をかいて当たり前というか、もうそれが自然の形であるのに、はい、汗をかかずに済む環境ということは逆に冷えすぎている
0: 可能性がある、うん、それもあって1日1回温かいのもの、あの例えばお味噌汁とかスープでもいいですし、あの飲み物でもいいです。ぜひ温かいものを飲むと習慣をつけていただきたいなと思います。
1: はい、もう今、ね、夏本番はそれこそこう酷暑であったりとか、うん、もうちょっとこう暑い環境で汗をかこうと思うと命の危険まで出てきてしまいますもんね、うん、じゃあ涼しいお部屋の中でいいので温かいものを取ると、
0: まずあの熱中症対策もしないといけないと思うんですね。今年の夏も暑くなりそうだなって気配がするの で今年はちょっと電気とかね、そういう関係がフルに今までように使えるかどうかもちょっとわからない情勢にはなってるので、もう今から汗をかける状態を汗腺って開くっていう話を今後していくんですけど、汗がちゃんとこの時期にかける状態になっていると夏場の温度調整がすごくスムーズになるんですね。
1: この時期に対策がもうできるんですね。
0: その話はまたおいおい。

0: 月お話していくんですが、まずは今日は皆さん食べ過ぎたり生活リズムを狂ってるなって方もいるので、ちょっと生活リズムを整えることと、温かいものを食べると、まあちょっとね、食べるものは腹八分になるべくして、今日は夜はまず早く寝てみようと。そうそうね、必然と朝もちょっと早く起きれるかなと思うので、そしてやっぱり消化の良いものっていうのを意識してもらいたいなと思います。
1: はい、
0: で例えば大根とかキャベツ、山芋いいよっていうのはよくお伝えするんですが、これらは消化を助けたり胃腸を強化するのに助けてくれます。あともう一つおすすめがお粥。
1: はい、
0: 意外とお粥もなんか1日1回温かいものを食べましょうねっていう一つにお粥もおすすめです。
1: 朝取り入れやすそうですね。
0: そうですね、中国の方だとか台湾とか行くと朝がゆが普通にポピュラーで食べられていますね。で日本の白いおかゆとは違うんですよ、中華がゆって。で実は昨日友達と久しぶりに会って、その方が毎日最近おかゆ食べてるっていう話をされたので、私がちょっと気合を入れて中華がゆを作ったんですね。そうしたらいつもと食べてるのと違うわって話になってちょっと盛り上がったんですが、あの日本のような白いおかゆとは違って、中国とか薬膳がゆっていろんなものを体調に合わせて入れるんですね。
1: 体調に合わせてもそこで変えていく、
0: ね、養生していく感じなんですね。はい、でそれも作り方も違うんですよ。だから出来上がりもちょっと違うっていう。
1: どんなもの入れるんですか？
0: いろいろです。本当に体調に合わせてです。
1: お野菜からもあのタンパク質のようなものも入れるし、
0: だから昨日私が作ったのはもうシンプルな鶏肉のやつなんです。鶏肉のおかゆだったんですけれど、シンプルで、本来だったら私も実は華僑、中国籍の華僑の人の、あの華僑の林さんっておばさまがいらっしゃったんですよ。その方大学時代下宿先がそのおばさまのところでさせていただいていて、そのおばさまがあの神戸のところであの飲食店もやられていて、お料理大好きだったんですね。それ気に入られて住まわせてもらったのもあるんですけど、でその時に中華風のその本格的なお粥を習ったんですよ。うん、でそのお粥を食べた時に初めびっくりしたのが、まだ当時パクチーってそんなに存在してなかったんですね。それ薬味はパクチーだったり、あと見たことないのような乾物が入ってたり、あとで聞いたら牡蠣、あの海の牡蠣を干したものとか、
1: やっぱりちょっと日本のイメージとは違いますね。そう、お粥と違いますよね。
0: あと場合によっては干したエビ、干しエビみたいなのとか、いろんなものが入っていました。で体調に合わせてとか、その時に入ったもので作ってもらったり、ほんで干した今でも 何かわかんないな今考えあれなんだったろうような、まあ今でいう生薬みたいなものも入ってたりして、すごくね、体があれにそれによって丈夫になったなと思ってます。
1: あ、体に良さそうですね。そうそう、確かに。
0: そうだから、まあね、講座とかしてるとね、たまに私がお粥の講座するよって言って お伝えしたりもするんですが、ちょっと作り方が独特なので、昨日の方もあの友達も作り方教えてって言われたんですけど、その方お料理あんまり好きじゃないんですって。はっきり、あ、料理嫌いって言うと、そうすると料理が好きな人に私が口で言うと想像つくからちゃんと作れるんだけど、全く苦手な人は実際作ってるの見た方がいいと思うよとか言って、そう、想像つかないと状態が分かんないんですよ。私が沸騰して何々入れてとか、グツグツしてるって。でその方もお粥作ってるところで、グツグツとプツプツの違いが分かんないって話になって、マリさん分かります？
1: グツグツとプツプツの、あ、分かん
0: で、
1: あ、分かんないかもしれないです。であ
0: のお友達さん、私覚えて3人で、1つの人は火加減じゃないって言って、はい、中火とか弱火とかっていう意味じゃないのって言われたの。あ、それ違うよって。私が
1: 違うんですか？
0: え、違います。
1: あの、私レベルでも作れるようなものをちょっとご紹介いただく。
0: 作れるレベルじゃ今ブツブツグツグツの意味が分かってないので、まずそれ説明していいですか？ブツブツグツグツってのはあの鍋の表面の状態です。だからお粥炊いてる時にグツグツしてるのか、プツプツって感じになってるか、表面の状態をそのレシピは言ってるんです。

0: はい、
1: でソース火加減どうじゃなくて、火加減も使ってるお鍋の種類とか作ってる量とかによって火加減って違うんですよ。だから、ね、はい、だから表面の状態をそのレシピはお伝えしてるって言って分かんないでしょ。だから実際作ってる状態を見た方がいいですよって話をちょっとしたりしてました。
0: はい、
1: なのでまあこちらのね、あのラジオではこんな食材がおすすめですよっていうお伝えをするんですが、例えば今の時期消化を助けてくれる大根を使った大根の味噌汁、うん、を作っていただいたり、例えば薬膳茶だと私がよくおすすめする生姜と夏目のお茶 などがおすすめで、なんか立夏前にまずは整えてあげる、それがこれで暑くなっちゃうのでラストチャンスだと思うんですよ。なのでゴールデンウィーク中に一度整えてあげるってことがとても大切になってきます。
0: はい、この本格的に暑くなる、もう夏がバーン来る前の段階で、うん、ちょっと体の方を準備させてあげるってことですね。
1: で明日は5月5日で、皆さん端午の節句で菖蒲湯は入られますか？どうだろう、今入っているあの湯船にちゃんとお湯を溜めてるお家があるのかなっていうのもあるんですが、やっぱり菖蒲湯っていうのはあの菖蒲に無病息災健康を願う日本の伝統習慣ではあるんだけど、お風呂入る習慣をつけていただくのもすごくいいんですよ。やっぱり血行促進リラックス効果があるので体の巡りを良くしてくれる、温めてくれる、それによって自律神経が整う。さっきこうね生活リズムが崩れてしまって自律神経が乱れてるっていうこともあるので、もう明日ぜひ菖蒲湯を入っていただいて、まずゆっくりリラックス10分ぐらい頑張って入っていただいて、ぬるま湯でで大腸を整えていただくっていうのもいいのではないでしょうか。
0: はい、ちょっとね菖蒲のあの勝負に勝つっていうね、うん、ここも改めてちょっと演技を担ぎながら、
1: そうですね、
0: 古くからのねあの伝統というか習慣もね思い出すといいですよね。
1: うん、そうですね。
0: さあまだまだお話伺っていきたいところですが、さあ最後にこれだけはということを教えていただいてもいいでしょうか。
1: は
0: い、
1: うん、まずは今は遊びたいと思うんだけど、少しずつも後半になったので、うん、生活リズムをまず整えましょうって、
0: はい、
1: で整えたラストチャンスっていうのがもう今からになってくるので、それをしっかりしないと五月病で学校行きたくないよってことになっちゃうといけないから、まず朝起きたらあのカーテン開けて朝日を浴びてください。そして朝、はい、ご飯ちゃんと食べてください。そこで整うと思います、リズムが。
0: まずね一日のエンジンをかけるところを、はい、あのお休みの日でも一緒にというところですね。
1: はい、
0: あのラジオをお聞きの皆さんもぜひちょっとあの私と一緒にチャレンジお願いします。さあでは、来週は
1: そうですね、はい、来週はまさにゴールデンウィーク明けになるのでやる気が出ない、それ五月病かも、心を整える薬膳というテーマでお話したいと思います。
0: はい、ありがとうございます。来週もねあのぜひぜひラジオ聴きの皆さん一緒に この時期の養生情報を聞いていきましょうね。さあ今日月曜日は、宮島由紀恵の虹色薬膳教室、宮津キッチンスタジオの宮島由紀恵さん提供でお届けしました暮らしプラスのコーナーでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は12時50分を回りました。朝10時からお届けしてきました月曜日の昼晩、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここでね、またメッセージご紹介しましょう。今日はテーマを一番好きなお弁当のおかずとしてお送りしています。メッセージくださったのはラジオネームおのちんさんです。ご紹介しましょう。林さん、こんちくわ。こんちくわ。今日は深夜から仕事に行ってきて、この時間は帰ってきましたよ。明日も仕事です。テーマについて

卵焼きに1票です。卵焼きは甘いのがいいです。しょっぱい派の人もいるのですよね、といただきました。おのちんさん、ありがとうございます。卵焼きこれで5票が入りました。そしてね、おのちんさんも甘い卵焼きがお好きなんですね。甘いのはまた美味しいんです。あの今スタジオの前にお越しくださっているリスナーさんが本当というね、あのお顔をしてらっしゃるということで、しょっぱい派で来られたんですかね。卵焼きは塩味でずっとね、あの塩味の卵焼きで、来られたということで、甘いのも美味しいんですよなんだか甘い卵焼きをね、おすすめしてしまう私ですが、いやでも卵焼きはどんな味でも美味しいですよ ね。何が入ってても美味しい卵焼き、魔法の食べ物かなという気もします。さあ、ここでもう1通メッセージいただきました。ラジオネームあゆちゃん大好きさん、ありがとうございます。でこんにちランチということで、たけのこの天ぷらが好きです、あとうずら卵フライも大好きですといただきました。あ、確かにたけのこの天ぷら、うずらの卵フライも美味しいですよね。さあ、ということで、あゆちゃん大好きさんもありがとうございます。うずらの卵フライもね、あの給食でもよく出た美味しいおかずですよね。さあ、ここで、ざっと集計をいたしました。本日の、一番好きなお弁当のおかず選手権、絶対王者が決まりました。卵焼きでございますね。卵焼き、やっぱりあれですか、あのインターネットで一般的にはというのが情報も出てましたが、やっぱり卵焼きが最強ということがね、証明されました。私唐揚げに投票したんですけどね唐揚げ、あの私一人かなぐらいでしたが、皆さんお寄せくださったのが、卵焼き、ふりかけの乗ったご飯、それからたけのこの天ぷら、カニクリーミーコロッケということでね、いただきました。ありがとうございます。そして、王座に輝いたのは卵焼きではありますが、こちらも本当にこう最強かなというものがありました。それが作ってくれた人の愛情ということでね。そうですよね、これもあの王者とかグランプリとかのその枠を超えたところかなという気がしますね。お弁当作ってくれた人の愛情、美味しく食べてほしいなとか、あの冷めてもしっかり美味しいようにとか、食べやすい大きさでとか、あの火をしっかり通してとか、そういうことをたくさん考えて作ってくれたこの、ね、愛情が、いやーもう、いやー、これ王者というかもうエンペラーですよね。でということで、結果が出ました。今日のテーマ、一番好きなお弁当のおかずということでしたが、グランプリは卵焼き、そしてそれを超えた部分で作ってくれた人の愛情ということで結果が出揃いました。ご参加くださった方本当にありがとうございました。いや、なんか選手権楽しいですね。私だけかな、またあの今後も機会があればお付き合いください。さあ、ゴールデンウィーク、ね、まだまだ後半戦続いていきます。ただ、お弁当を持ってお出かけになる方も多いかと思いますが、気温も上がってきて食中毒も出やすい時期になってきます、どうかこう、ね、お弁当を持ってお出かけになる際にはお弁当箱の消毒であったりとか、水分の少ないあのおかずであるようにとか、そのあたりも十

注意いただいて食中毒ならないようにね、美味しく食べて楽しくお出かけができるようにしていただけたらなと思います。私もお弁当を作るとき本当に気をつけます。これからの時期ね、ずっと食中毒気をつけていきましょう。さあ聞こえてきたのは今日のラストソングです。今日のラストソングはこちら、くるりでさよなら春の日。もうね、春の日も本当にさよならですよね。明日が立夏ということで、なので今日こちらのこの曲でお別れです。さあこの後はいよいよ滝沢昇さんの登場です。歌は心の旅路、今日も滝沢さんの素敵な声、素敵な歌声たっぷりとお楽しみください。また次回月曜朝10時に私とはラジオを通じてお会いしましょう。今日たくさんの、ね、メッセージ投票くださった方、またねラジオの前でご参加くださった方、本当にありがとうございました。次回はね、一番好きなご当地キャラクターをテーマにお送りしたいと思います。次回もぜひぜひお付き合いくださいませ。ここまでのお相手は林真理でした。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。

0: 昼晩。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 滝沢昇、歌は心の旅し。ラジオを聴きの素敵なあなた、こんにちは。6月の4日月曜日、滝沢昇の歌は心の旅路が始まりました。ね、ゴールデンウィークの真っ只中、皆さんどういう風に過ごしてるんでしょうか。ねえ、いろんなところに今計画をしてですね、旅をしている方、帰省をしている方、そして岡崎で、の方はね、地元でゆっくりしてるとかね、孫やねえ親戚がこうやって集まってこういう風に過ごしてる方、いろんな過ごし方があると思いますけど、タッキーはですね、年がら年中ですね、ゴールデンウィークはありません大概お仕事させていただいて、でね、本当にこういう皆さんがね、楽しんで遊んでる時にですね、お仕事いただいてるんです。本当嬉しいなと思っております。ありがとうございます。昨日も岡崎の隣の西尾ね、西尾市の方で、前この番組でも言っておりましたけれども、なぜと私の歌ってるなぜと思いやりを作ってくれた

川英治先生のですね会がありまして、ゲストで、呼んでいただきまして 歌ってまいりました。総勢150人の方たちがね歌って、まあカラオケの大会と発表会ということでね歌いましたけれども、本当にね素晴らしい会でね、歌の好きな人たちばっかりがですね朝の9時半から、私が最後に歌って、審査発表があったんで、終わったのが6時半ぐらいでしたね。でもそこまでね約10時間ぐらい10時間ぐらいですね、もう歌三昧というね会がありまして、優勝者ね上位になった方、もう残念ながら賞に入んなかった方、そして歌唱の方たちとそういったね会がありまして、私もゲストで歌わせていただいてですね本当に盛り上げていただきました。歌手冥利に尽きるなっていう一日でございまして、本当にちょっと今日は本当嬉しくてしょうがないというような日でございますけれども、またこんな話はですねたっぷりと皆さんにまた話したいと思います。この番組は岡崎出身の演歌歌手滝沢昇が地元の皆さんとの心の触れ合いを大切に、歌心演歌心をあなただけにお送りする30分です。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。また話が戻ってしまいますけれども、僕の歌をねたくさんの人たちが歌ってくれました。150人の中で8人ぐらい歌ってくれたのね、思いやりとなぜ。主催の先生が作ったということもありますけれども、舞台でたく僕の歌を歌ってくれてる方はどのぐらいいらっしゃいますかって聞いたら、すごい拍手でした。もう200人ぐらいいたんですけれども、100人ぐらいの拍手がありまして本当に嬉しかったです。じゃあ改めてこの歌で本当に頑張っていきますので、また皆さんもレパートリーの一曲に入れていただきたいと思います。滝沢昇のなぜを聴いていただきたいと思います。

滝沢昇のですね、なぜじゃなくて思いやりが流れてしまいましたけれども、まあこの2曲目にちょっとかけようと思ってたんであれなんですけど、のこの思いやりとなぜ、この作ってくれた作詞作曲の市川英治先生の会が昨日ありましてね、先ほど言いましたように150人で、僕のね本当に仲良くしている木山裕二さんとか片原淳子さんとか、ゲストもたくさん出ておりまして、大空優希さん、ゆきみさん、足立陽子さん、こんな方たちがですねゲスト、そしてまあほとんど市川先生の歌を歌ってらっしゃる方なんですけども、尾崎要さんとかですね、そういったゲストがいっぱい出てですね、そういった会が開かれたんですけれども、まあ本当ね、市川先生とは僕が2000年になぜ思いやりこう縁をいただきまして、お付き合いさせていただいてますけれども、もう26年経つんですよね。分かりやすいです、今年は2026年ですから、2000年に発売された歌なんですけれども、もう本当にね、私もそうですけれども、市川先生もあちこちでいろんなところでね歌っていただいて広めてですね、キングレコードのヒット奨励賞をいただいたんですけれども、そのヒット奨励賞をいただいたこの歌がね、また本当に未だにね歌ってくださってるっていうのは本当嬉しいです。私もそれからいろんな歌出しましたけれども、この歌がねなんかね一番こう皆さんに支持されていただいて、 CD のセールスも一番多かったんですけれども、約2万本ぐらい売れたんですけれども、ここでね随分経ちますけれども、これを知らない人たちに本当にまた広げたいなっていう気持ちが本当にコロナを明けてね思いまして、全国キャンペーンっていう感じで、今年と来年と組んでいただいたり、自分でも飛び込みでいろんなところに歌いに行って知っていただこう、そして、全国ヒットさせたいなんていう思いが本当に強く思っております。だからぜひ今から書けますけれども、このなぜという歌があるんですが、この歌が僕滝沢昇の本当に原点になっている歌なんで、デビュー曲ではないんですけれども、その次に出した歌なんですが、この歌で頑張ってきたことが今私がこう現在あるんだなっていうふうに思っておりますので、ここで改めてじっくり聴いていただいて、ぜひ皆さん歌っていただきたいなと思います。それでは私の2000年に出しました市川英治作詞作曲のなぜ、覚えていただいて歌っていただきたいと思います。

私のなぜという歌を聴いていただきました。26年前の歌なんですけれども、この歌が本当にね、たくさんの人に歌っていただいてくれてるっていうのは本当嬉しいなと思いますし、僕の知らない人がこうやって昨日もそうですけれども歌ってくださってて、滝沢さん歌ってますよって声かけていただくのは本当嬉しいなと思います。ご縁っていうのはありますけれども、33年歌ってきまして、やっぱりね、人との出会いっていうのが本当に大事だなっていうふうにつくづく思っておりますけれども、また、歌手の皆さんもね、まあ、33年も僕も歌ってますと、ほとんどの方がね、後輩の皆さんでね、声をかけていただいて、滝沢さんとにかく私も頑張ってますから仲良くお願いしますねっていうふうに声をかけていただいたり、もう10年ぶりだったり、本当に15年20年、そんな風に

方たちと出会うことがですねあるんですけれども、本当歌いに行って声をかけていただくことがね、みんなに支えていただいていることが僕の生きがいであったり人生なんですけれども、今度も皆さんにお伝えしたいことがありますが、トヨタの方でカラオケの発表会がございます。第1回のですね紅白歌合戦というですねトヨタの文化会館、主催はカラオケ喫茶のわららっていうお店があるんですが、このわららさんっていうのはですね歌手になりまして、昨年ですね、もうそっか2年ぐらい前になるのかな、ラーメンレイコさんというですね、ラーメンレイコという芸名でねデビューしたんですけれども、で面白い名前がついておりますけれども、ラーメン大好きということでねラーメンレイコということになってるんですけれども、とってもまたねこちらの方にもゲストに来てもらいたいなと思っていますけれども、そこのカラオケ喫茶のママをやっておりますラーメン猫さんの主催で紅白歌合戦、5月の30日の土曜日です。トヨタの文化会館のショーホールで紅白歌合戦でね、要は男と女がですねプロの歌手が10人ずつ出ます。はい、その中の白組の方で滝沢昇もゲストになっておりましてですね、ぜひ入場は無料みたいです。無料ですから来ていただけたら皆さん入れるそうでございますから、はい、ほとんどは地元の皆さんのこの愛知県中心に頑張ってらっしゃる歌い手さんが多いんですけれども、私も会ってない私も知らない人たちも歌手もいっぱいいらっしゃるんで楽しみだなと思っておりますから、ぜひ来ていただきたいと思います。もう一度言っておきます、5月の30日土曜日です。豊田市民文化会館のショーホールでございます。チケットは無料でございますので、ぜひ応援に来ていただきたいと思います。どういう構成なのか楽しみだなと思いますけれども、そういうことでございます。はい、それでは新曲の情報もそうですね、ちょっと皆さんにねお伝えしたいなと思っておるんですけれども、カラオケ情報誌スポットさんの情報でございまして、カラオケエースとですね東三河を中心に出ております、カラオケ情報誌ですけれども、そちらの方からの情報ですが、演歌好きの皆さんにはですね、ちょっとお伝えしたいなと思って抜粋させていただきます。真田ナオキさん、真田ナオキさんっていうのはですね吉井久蔵さんのお弟子さんでございます。もう最近テレビにじゃんじゃん出てる方でございますけど、ブルメリアラプソディというですね、まあ吉井久蔵先生が作ったんだと思いますけれども、最終電車、そんな歌が新曲で出ております。石川さゆりさん、舞台という歌ですね。そして永山陽子さんがですね、また会いましょう、こんな歌が出ておりますね。そして竹島宏さんは純愛という歌ですね。あとはですね、演歌としてはですねこんなところが出ておりますけど、鳥羽一郎さんがですね所長無常というね、とにかく私も鳥羽一郎さんに会ったことあるんですけどね、鳥羽一郎さんは本当にね舞台のテレビのまんま本当に素敵な方でね、かっこよくてですね、竹澤君ちょっと横に座りなよって、一緒に今日は飲もうぜなんて言ってくれる方でね、とても素敵な方でございます。そして津川清さんがですね哀愁の町新潟という歌がね出しておりますので、津川清さんとも僕も仲良くさせていただいております。昨日一緒に歌いました大空優希さん、カラオケ喫茶ですね葦というのを経営なさっておりましてですね、人生坂という

ております。ぜひ皆さん YouTube などでちょっとチェックしていただいて、男の女王はという歌も歌っておりますね。そして昨日も一緒に歌わせていただいたゲストの片原純子さん、女雪日だまり、ぜひ覚えていただきまして、レパートリーにしていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、そんなことでね、ゴールデンウィーク皆さんね、これから真っ只中ですけれども、本当岡崎はちょっと今静かになっておりますけど、やっぱり岡崎っていうのはゴールデンウィーク外から来てらっしゃる方が大変多いのかなと思いますけれども、だから意外と帰省してる方も多いんだろうなと思いますが、さあ今日はもう一曲ですね、リクエストいただきまして、トコタンさん今日はありがとうございます。ここでトコタンさんからのリクエストいただきたいと思います。昨日もゲストに出ておりましたゆきみさん、岡崎に在住の歌い手さんでゆきみさんが歌っております、あなたに会えて、聞いていただきましょう。

昨日のですね、市川英治先生の会のゴールデンウィークカラオケ大会がありましてね、歌謡祭西尾ですけれども、そちらの方でもゲストに出ておりました雪見さん、

袖で出てもらいたいななんて思ってお話をしたきたところでございます。はい、今度ですね、ご縁がございまして、皆さん知ってると思います、岡崎と高田のですね、こう境のところにあります日本食の、和食のですね、つくしさんのですね、庭園ライブというのがございますが、5月の16日は土曜日ですね、開催されるんですが、こちらの方はですね、田中咲雄さんというですね、もう本当に雅楽のですね、もう本当に超一流の方たちのライブがございます。こちらの方はもう定員になっておりますけれども、なんと滝沢昇さんがですね申し訳ない、6月27日このつくしさんでですね、定員ライブがございます。タッキーが歌いますのでね、鏡見のところで庭園でね、歌わせてもらうというような企画がされております。6月の27日土曜日でございます。また細かいことはですね、次週お伝えしたいと思いますけれども、それが決定いたしました。嬉しいですね、頑張って皆さんにね、喜んでいただけるようにやりたいと思っておりますけれども、5月の16日はそのつくしさんで庭園ライブ、田中咲雄さんね、雅楽のですね、もう本当にね、日本を代表する方でございますけれども、そんな風にですね、タッキーもいろんなところで歌わせてもらえるような風になりました。本当嬉しいなと思っておりますので、いろいろな情報これからも流していきますから、ぜひ応援に来ていただきたいと思います。じゃあ、あっという間の30分経ってしまいました。ゴールデンウィークの真っ只中、素敵なゴールデンウィークを過ごしてくださいね。くれぐれもね、車の運転には気をつけていただいて、また来週お会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: 糸城拓郎の今はまだ人生を語らず。

時刻は13時30分を回りました。皆さんこんにちは。これからのお時間はですね、愛しの拓郎の今はまだ人生を語らずをお送りします。パーソナリティは愛しの拓郎です。この番組はですね、聞いていただいているリスナーの方がですね、に対して私のおしゃべりと、この歌でですね、なんか愛と勇気と元気が与えられるような番組にしていきたいと思いますので、それを目指しておりますのでよろしくお願いします。4月になりました。非常にいい季節、旅の季節にもなりましたし、また就職、入学、進学、またそういう旅でも、そういう時期でもあります。実は今日吉田拓郎さんがですね、もう80歳になって今日名古屋でですね、ライブの日で、名古屋技術劇場で、私名古屋も大阪公演も申し込んだんですけど、4回とも申し込んで4回とも外れまして、今日1時夕方吉田拓郎さんのコンサートが本当にこれ終わって本当に行きたかったんですけど、願い叶わずということで、また私も3月25日で68歳となりました。まだまだ人生突っ走っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日のテーマはですね、やっぱり4月ということで、就職進学、ふるさとを捨てていく、そういう思いを、そういう私のその時代の時代背景とか、そういうのを語りながら進めていきたいと思います。そういうあと歌もですね、春にちなんだ歌、就職、ふるさと、そんな感じの歌を用意してきましたので、お楽しみに。

ください。まずは最初はですね、春の風が吹いていたらっていうですね、吉田拓郎さんが1973年おとぎ同士で、収録されている春らしい歌を一曲歌いたいと思います。1回目の奥さんと歌った四角恵子さんと歌った春の風が吹いていたらです。じゃあそれをちょっと一曲やってみたいと思います。

春の風が吹いていたらという歌をお届けしました。非常にね春らしくて、なんかほっこりした風景が目に浮かびますが、こういう歌を歌ってみました。春といえばですね、やっぱり就職シーズンということで、今日はテーマで話していきたいと思いますけど、やっぱり吉田拓郎さんのね歌はこの非常にこの LP の中にいろいろ話し歌もあるんですけど、結婚も3回されてですね、2回目は浅田美代子さん、3回目は今俳優 の森下愛子さんという方で、森下愛子さんが一番長いですね、40年今一緒で、一緒に生活されてね、3回も結婚できて羨ましいなと思っておる次第です。なかなかできないことですからね。でこの頃 のやっぱりフォーク全盛期でもありましたけど、歌謡界もね非常にいい時代でですね、もちろんシンシアっていう歌を可愛らしい南沙織さんに作ってあげたり、キャンディーズとかね、ものすごい長いことおったような感じだけど4年ぐらいしか活動してなかったんですよね。それとかあと慎吾さん、三人娘っていうとやっぱり南

さん、アマチュマリさん、で海南リミ子さん、そういう時代でもうプロマイドを集めまくってましたね。明星平凡を買って、で男ではあの御三家ということで野口五郎さん、郷ひろみさん、西城秀樹さん、これの方が活躍して、野口五郎さんはあの私のふるさと一緒で岐阜県美濃市のね、実家が再会という喫茶店やってましたけど、最初デビューした時演歌で博多未練という歌でデビューしたんですけどね、売れなくて、でしばらく経って青いリングで大ヒットしたっていう名刺がありましたね。私もこの時にあの昭和48年1973年にね、入学半年進学をトヨタ工業学園っていうところに入ってですね、寮生活を始めたんですけど、まあふるさとから帰あの出てきて15歳の少年がですね、右も左もわからない、で全国からね1300人ぐらい入ってきまして、もうすごい規律も厳しくて、悪いやつもいっぱいいましたけども、そういう中で勉強運動しとってですね、夏に暑いもんですか、田舎のカラッとしたところからこういうムシムシしたところに来たんですが、初めて陰菌タムシっていうのになりましてね、こうタムシ神経を塗ってうちわでバタバタやりながら大変でしたね。でまあ掃除洗濯も洗濯も自分でやるっていうことで、あの洗濯機なかったもんですから、あのまだ給料もらって2年3年になった洗濯機買ったんですけど、そのまま 手洗いで洗濯板で、冬がとても手がはじかむぐらい冷たくてですね、で大変なあの思いがありました。でこの48年というとやっぱりオイルショック、第一次オイルショック、今もちょっとオイルショックになりそうですけどね、本当に困ったことになってますけど、その時はやっぱり物が買い占められちゃって、トイレットペーパーとかね、でトイレットペーパーなんかその私学園の寮の時にはあの月に3ロールぐらい支給で、もうそれだけしかもらえなくて、トイレ行ってもローラーがなくて、自分の部屋からローラーを持って行って3ロールで1ヶ月使うとか、そういう厳しい時代でしたね。まああの寮でもとてもあの辛い思いもありますけども、休みになるとあのあんまり今は映画見ないですけど、暇だから映画をねよく見に行って、その頃ブルース・リーがえらい流行ってました。ブルース・リーが好きで、ブルース・リーの「燃えよドラゴン」とか「怒りの鉄拳」だのね、いろいろあって、最後には「死亡遊戯」っていう、途中であの73年32歳で謎の死を遂げてですね、ブルース・リーさん、非常に残念ですけども、そういう映画とか「未知との遭遇」とかね、E.T. が始まる前、そういう映画を土日に 見に行って、あと肉活映画であのこうなんか仁義なき戦いとか、もう映画館から出て肩から、ね、風切って出てきたり、肉活ロマンなんとかっていうところへもうよく変装してですね、18歳未満はやれないですけど、こうトレンチコートをかぶって、ストップかかぶって、帽子ハンチングかぶって18歳以上に見せかけながらいろいろ見に行った思いがあります。まあそういうことで、あとあのちょっと思春期でその頃ね、あのこうなんか恋するというか女性に興味を持つ時代ですね、小説ジュニアっていう本がございまして、それの一番下にですね、文通しませんかっていう欄があるんですよ。そこに住所と女の子の名前を言って、あ、かわいい、あの近くの人と文通してですね、1、2回会ったことありますね。でこう想像してるんですけど、実際会ってみると想像と違ってですね、あのがっくり来たとかいろいろ、面白い思い出があります。まあ、そういう中でですね、あの就職シーズンを歌った、就職の風景を歌った吉田拓郎さんの歌ですね、制服という歌があるんですよ。これはあの東京駅の方へあの全国から就職に来る女性の方たちの状況を風景を見ながら、あの見事にそういう状況を歌った曲ですね。制服という歌をありますので、これを今のシーズンに、私の年代のこんな感じだったということを聞いてください。制服ですね。

って、制服という歌をお送りしました。非常に自分がこうですね、ふるさとを捨てて、捨ててんじゃない、ふるさとを後にですね、こちらの三河地方に来た時の情景とだおりましてね、非常にうるっと来るような部分がありました。これも1973年のLP の中に入ってた曲なんですけどね。まあそういうことで、やっぱりふるさとで来るとやっぱり自分で何でもかも一人でやらなきゃいけないもんですから、親のありがたさが身に染みて分かりますし、また子供ができるとやっぱり、あ、こうやって育ててくれたんだなって、親のね苦労のありがたさが非常に分かるわけですよ。感謝しております。で、その頃はやっぱり今みたいにですね、この交通網が発達してなくて、高速道路もなくて、電車もですね、そう何本も通ってなくて、こう田舎から出てくると、えらい遠いところに出てきたような感じがしてですね、今なら 3,4 時間で帰れるんですけど、あの当時1日がかりでですね、バス電車乗り換えて、何本かないバス網に乗って帰省したというような思いであります。で、あとはこう寮でですね、親との何ていうか、そういう交信の手段は手紙しかなくて、手紙をこう書きながら、今みたいにね、LINE とかメールがないもんですから、一字一句から元気でやっておりますとか、もう心を込めて一句ですね、考えながら親に頑張ってるよっていう手紙を出したもがあります。それの帰りに返しで親からの手紙を見ながら、頑張るよとかいうことで、頑張って踏ん張ってきました。で、今じゃあね、LINE のスタンプでとか、コピーしてペット文章貼り付けたり、 AI で考えたり、そんな時代でありますけど、あの頃は味があってですね、手紙でやり取りして、あと給料日になるとですね、給料が入るとお金も入るものですから、こう公衆電話機が並んでまして、そこへみんな長蛇の列でさ、給料日になると親へ、ふるさとの親へ電話して、順番待ちながら親の声を聞いたもんですね。そういう懐かしい時代です。今は本当に便利になってですね、何がいいのか分かるんですけど、そういう時代を渡ってきて、良くも悪くもない、時代だったんですけど、今思えば懐かしいです。ああいう厳しい時代を一緒に共にこう寮生活した友人知人がですね、いるとやっぱり懐かしくてね、今年の年初に50年ぶりに会いました友人と、その頃学生生活してた、今阿久比町に住んでる橋口君っていうことを話したんですけど、やっぱりその時のまんまだなって、あの情景が浮かんで話も弾みましたけど、やっぱり古い友達はいいなと思いながら、また今度会おうねということで、会うんですけど、その時の時間がそのまま止まってるっていう状態で、いい古き良き友人はいいなと思います。じゃあもう一曲ですね、さだまさしさんがですね、かかしという歌を、このような感じの歌を作ってますから、一曲を披露したいと思います。この歌は親が思う気持ちかなと思ったら、やっぱりこれお兄さんが一人生活している弟に向けた状況を歌った曲らしいです。この1978年の曲です。かかしっていう曲をやってみたいと思います。じゃああんまり歌わないですけどね、他の人の歌は。でもたまにはこういうかかしという歌もジンとくるなんでいいかなと思いまして、はい。

スという歌をお届けしました。非常にね、なんかジーンときます。やっぱり親というものは非常に、ありがたいものでですね、私もこう出てくるとき、今こう歌いながら思ったんですけど、ちょうどこっちへ就職、3月の終わり頃来るときですね、向かいのマイクロバス、コースターですね、マイクロバスに揺られて、ちょうどまだ雪が降っててですね、やっぱり雪深いところですので、こう雪の中、窓からこう手を振って、おふくろに行ってくるわって言ってね、涙ぐんでこっちへ就職してきたことを思い出しました。本当にこういう時代もやっぱり不便ですけども、今なってはね、非常にジンとくる時代ですね、いい時代だったなと思います。大変でしたけどね、寮生活も門限はあるわ、朝は、ね、6時に起きて、夜10時に転校して11時に就寝って言ってね、で電気つけとったら先生に怒られて、もうそう言いながらもだんだんこう2年3年になるとこうね、だんだん落ちなくなってきて、こう夜鉄マンをこう毛布かぶって、フーツ布団かぶって麻雀やったり、いろいろ悪いことをして、そういうのも経験しましたけど、ちょうど15、16、17、まあ暗い人生もありましたけど、まあ楽しかったですね。藤圭子さんの歌じゃないですけど、夢も希望もあって

0: いい、時代を過ごすことができました。そろそろあと2分ぐらいで終わるんですけど、来月はですね、のテーマはですが、6月からちょっと東北の方2週間ぐらいかけて、今年で3回目ですけど、弾き語りツアーとか言って、東北地方弾き語りツアーでですね、旅に、北作場へ行ったり、友達の家をこう転々としたりしてですね、あと向こうの遠野市でデイサービスで呼ばれてますが、向こうで歌ったりいろいろやってくるんですけど、そういったフォーク酒場とはとか旅でのエピソード、失敗談とか、いろいろ楽しい思い出とか、そういう話を来月はしていきたいなと思います。それにちなんだ曲も合わせながらですね、やってきたすんで、また楽しみにしてください。またこの番組へはですね、リクエスト、Eメールで数字の763アットマーク小文字で FM-、ローマ字で EGAOA ですね、.jp で、お寄せいただきますんで、どうぞなんかこれ歌ってとかこういう話をしてくれっていうのがありましたら、お寄せください。それで、いろいろ弾き語りもこんな歌がいいよとか、思い出があるんだわとかいうようなお意見もいただけたら嬉しいなと思いました。あっという間に糸代拓郎の今はまだ人生を語らず終わってしまいますが、来月もね、皆さんのリスナーの方にですね、勇気と愛と元気が放たれるようなお話にしたいと思います。今日もなんかザックはなんか右それながら左それながら、自分の思い出話を喋っとったことですけど、なんかそれをで、懐かしいなとか懐かしいんでいただいてですね、お送りできればと思います。また来週もお会いしましょう。来月5月11日月曜日、13時半からまたお会いしましょう。それまで皆さんお元気でお過ごしください。糸代拓郎でした。失礼します。
1: ほらおなじみの友が来たよ。
2: Buenos días.
3: La mañana.
4: Dobrý den.
3: Čaujte.
5: 76.3 FM Egao. It is now 2 o'clock.
6: 午後2時です。市橋先生の大河。

皆さんこんにちは。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。市橋先生のタイがここだけの話。この番組では岡崎ふるさと歴史教室書斎の市橋明夫先生をお招きして NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話をいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-笑顔.jp までお送りください。市橋先生の大河ここだけの話。この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌各級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 市橋先生のタイがここだけの話。改めまして市橋明夫先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今日もねゴールデンウィーク、はい、ということなんですが、
1: そうですね、
0: はい、生放送でお送りしていきます。はい、先生よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: はい、昨日の放送で

0: 三方ヶ原のところから始まって、うんうん、で長政とね、お市の最後のところまで行ったかなと思うんですけども、はいはい、この三方ヶ原、うん、どんな戦いだったんでしたっけ。
1: 武田信玄が出てきてね、
0: はい、
1: ひげを生やして、うん、コロッと死んじゃったね。
0: そう、でもこんな終わり方でしたっけ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 違うよね。
0: うん、
1: でね、三方ヶ原の合戦ってね、その日だけの合戦はね、はい、1日弱で終わるの、
0: うん、
1: だけどそこに至るまでに、
0: はい、
1: 10月の半ばぐらいから天竜川の手前に武田信玄現れて、うん、そっから天竜川を渡ってすぐも浜松城を攻めようと思ってたのね、
0: はい、
1: ところがそこで本多忠勝たちが邪魔をして、うん、渡れなかったの、
0: うん、
1: でそこが北上して、
0: はい、
1: もう一個で攻めていた二俣城というところを一緒に攻めて、
0: はい、
1: そこから浜松に向かおうとして、
0: うん、
1: 2ヶ月かかったの、そこまでで、
0: ね、結構かかってますね。
1: そう、12月の半ば過ぎまでかかってね、
0: はい、
1: それからようやく浜松城の方に降りてきて、
0: うん、
1: 手前で反転してね、これはその通りです。で三方ヶ原で合戦したのはその1週間後ぐらい後ですよね、
0: はい、
1: 真冬雪の降る中で、
0: あ、そうなんですね。
1: でそこで家康は負けて浜松城に逃げ帰ったけど、その後浜松城を攻めようとしたけど、うん、攻められなかったのね。いろいろなことを家臣たちがやったんだよ、
0: はい、
1: 堺の太鼓、堺、忠次が太鼓を叩いてね、夜、
0: はい、
1: 脅してみたり全部松明をかがり火をこう焚いてみたりね。でとにかくそこで信玄攻めれずに、
0: はい、
1: そのままちょっとまた北に上がって井伊直政のふるさと、
0: はい、
1: あそこを焼き払ったりして、しばらくその辺りに逃留するの。浜松城落とさないと怖いから、
0: はい、
1: ところがずっと落とせなくって、でどうしたかというと、年明け10月から入って年を越えて、
0: はい、
1: ようやく野田っていうところに東三河に行けたのが2月だったの、一番寒い頃、でそこの野田城を攻めてる時に死んじゃうの。
0: あ、そうですか。
1: でいろいろね、説があってね、うん、昨日は毒の入った饅頭でも食べたようなことやってたよね。
0: ね、なんかせっかくおにぎりの毒入りおにぎりから逃れたのに、うん、結局って
1: 今ね、最有力な説は何かというと、これはまあお医者さんたちも関係して調べてるみたいですけどね、
0: はい、
1: 胃がんではなかったのかというのが一つと、うん、もう一つは肺を患っていたと、肺病、どっちかでしょうと、
0: 病気だったってことですか、
1: うん、で病気の身でいいですか、11月、12月、1月、2月と一番寒い時期を野戦だよ、外、
0: はい、
1: で過ごしたわけかね、
0: うーん、
1: 戦場で外どうなるかというとね、
0: はい、
1: ものすごくそこで体が疲弊した、
0: うん、
1: まあ最後それで亡くなったんじゃないのかと僕は思ってます。つまり負けたけど、はい、家康がね、なかなかね、降伏しなかったのね、
0: はい、
1: うん、まあ、そのために寒いところにさらされて、うん、病状が悪化したんではないかというふうに考えています。
0: そうなんですね、
1: まあ、大体そっちの説の方が強いですよね。あんなね、まんじゅう食べてね、あんぐんって死んでるっていうのはないない
0: 、はい、ね、しかも亡くなったことを周りにまだ、うん、知らせるなって言ってた人もね、うん、いたし、
1: そうそう、あれはね、信玄の遺言、自分が死ぬ前にね、
0: はい、
1: 自分が死んだことを2年間を3年間もせよと、うん、絶対に言うではないと。でその分その時にね、
0: はい、
1: 影武者なるものが現れて、うん、信玄の代わりをやっていたという設定で映画も作られましたよね。黒澤明さんの影武者ってのが、ただ息子の勝頼が、
0: はい、
1: まあ、お父さんの言うことを聞いて2年ちょっとぐらいは黙ってたの、
0: うん、
1: だけどもう攻め始めて、
0: はい、
1: 美濃から三河から入ってきて、うん、いよいよ武田の最後を迎えていくことになるんだよね。
0: 結構そのあたり武田との戦いの部分で、うん、どうする家康の時は結構がっつりやってたなって思ったんですけど、
1: 家康の敵は武田だったからね、
0: はい、
1: ずっと、
0: うん、
1: だからまあそっちの方中心になるわね。
0: なるほど、うん、じゃあ豊臣兄弟はね、またちょっと違った目線でやってて、
1: はい、
0: はい、面白いなと思ったんですが、
1: うんうん、
0: その後に

0: まあ、武田がこう倒れてしまったことによって、うんうん、なんかあの足利義昭のその願望がちょっと途絶えちゃった感じだったんですけど、うんはいはい、あのわしは誠の将軍になりたいっていうセリフもね、うん、出てきたんですが、うん、この義昭は何を考えていたんでしょうかね、うん、
1: 負けるもんかと思ってたのね。
0: うん、
1: 京都の牧島というお城で信長に攻められて結局追放されます、はい、昨日やってたよね、
0: はい、
1: なぜかというと武田信玄に直接会いに行ってドラマでは言ってたけども、うん、御内書といって御恩という字ねに内側の書と書いて御内書、
0: はい、
1: 御内書というのは将軍直々に出すいろいろな指令書のこと言います。御内書でね武田だけではなくって六角氏だとか、
0: はい、
1: 浅井氏、朝倉、
0: はい、
1: から本願寺、うん、いろんなところに足利義昭が御難書を出して、うん、みんなで信長をやっつけてくれっていうことをやってたの。で信玄はそれに従って行って死んじゃったんだよね、
0: うん、
1: 信玄が来ることをもう期待してたからね、
0: はい、
1: 彼が死んだのが分かると信長がぜん力をつけて
0: そうですね
1: 義昭のところにこういうことやっただろうってことでね、
0: うん
1: うん、で義昭は牧島という城にこもるんだけど、
0: はい、
1: 負けます。負けて京都から追放される時が昨日のテレビの画面です。
0: うーんそうだったんですね、うん、
1: 秀吉とね、はい、小一郎出てきて
0: すごくこう和やかな、うん、いい感じの雰囲気になってたんですけど、うん、
1: 全くの作り話だね、
0: うん、そうですよねそうなのかなと思いながらちょっと見ていたんですが、うんはい、こう信長と、うんこの足利義昭に挟まれてる明智光秀、
1: うん、
0: 私ずっとこう、うん、明智光秀のことは、うん、やっぱりこう信長をね、うん、あのなんかこの後
1: は
0: めていくから
1: そうそうそう
0: あんまり好きじゃなかったんだけどなんかかわいそうにちょっとね、うん、なってきました。
1: 彼はね、はい、元々の主は足利氏だったの、
0: うん、
1: でその中で織田信長に入り込んでいって、
0: はい、
1: 信長の家臣としても活躍するの。さあどっちの家臣だということは彼は言われてないのね。
0: はい、
1: うん、2人主がいるというねそういう立場だったんです。
0: それ自分の意思でそうやって選んでたんで
1: しょうか。そういうことですね。でも足利も織田も、うん、もう俺の家臣になるとは言ってたみたいだよね。で、まあ、足利氏が追放された時に、
0: はい、
1: 明智光秀はその場にはいなかったという気の設定だったと思いますけど、
0: ね、はい、
1: うん、確かにいなかったと思います。ただまあそこでしっかりとこれで自分を織田についていくんだということを決めるんだよね多分、
0: うん
1: うん、足利義昭はね最後まで実は信長が本能寺の変で死んだからねあとね6年近く長生きするのから。あ
0: そうなんですか。
1: 秀吉が天下人なんて関白になってもまだ生きてんの。
0: へ
1: え。広島の方中国地方の方でね、
0: はい、
1: で自分で勝手に幕府を開くんだけど誰もついてこないんだよね。
0: ああそうですか、
1: うん、まあ、執念だね。
0: はい、結構こう明智光秀っていうその人物のこと、うん、私分からなかったので、うん、まあなんかあの織田に仕えてたけど、うん、まあ、謀反を起こしちゃった人っていう印象が結構強かったんですけど。
1: そうです。あの元々だから、
0: はい、
1: その織田信長にものすごくこう傾倒してね、
0: うん、
1: 絶対ついていくんだっていう家臣じゃなかったという
0: ねえちょっとそこ意外でした。
1: からもう一つ彼はね京都にいて将軍家の元にいたのね、
0: はい、
1: 長く、うん、そうすると朝廷扇町天皇という天皇だったんですけど彼との関わりも強かったの。で天皇陛下というのは一番大事な方、
0: はい、
1: 日本の国の形の中心にある方、
0: うん、
1: 織田でも誰でも彼でも将軍でも天皇の下にいる人、
0: はい、
1: 彼らが政治を責任を持って行って、うん、で天皇陛下というのが国のトップにいる人というのが日本の国の形だったでしょ、
0: はい、
1: で彼はそれをもうしっかり守りたかったんだよね。だから最後ね昨日ちらっとドラマで言ってたな信長は将軍ももうひいては朝廷も無視、
0: はい、
1: 自分の国家を作りたいんだ、
0: はい、
1: それはね光秀にとっては許されないことだった。
0: うーん
1: 例えばね、
0: はい、
1: 今天皇陛下は象徴として日本のトップにいらっしゃる、はい、象徴ですよね、
0: はい、
1: 別に権力持ってるわけじゃないんだけど、誰かが今天皇陛下の御所まで行って兵を持って自衛隊でも何でも囲んで、うん鉄砲で構えろって。

0: やりますかそれ。
1: やりません。
0: それを光秀命令されちゃったの、信長に。
1: そういうことなんですか、
0: う
1: ん、
0: もうそれでニッチもサッチもいかなくなって、はい、最後は信長を殺すしかなかったというのが僕の本能寺の変な意見です。
1: すごい。
0: 今度本ちょっと出ましたのでね、
1: はい、そうなんですね、
0: ください、
1: はいはい、ちなみに信長は本当にそんなこと考えてたんですかね、
0: うん、信長はね、うん、天皇の言うこと聞かなかったよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 天皇の言うことというのは武家であれば絶対的で聞かなきゃいけなかったの、
1: うん、
0: とは信長はね、最後仰木ましてんのが困って、信長に太政大臣ね、
1: はい、
0: 太政大臣でもそれから、将軍でも、うん、関白でも好きな位をやるから朝廷と関係を持て、
1: うん、
0: 言われるんだけど、
1: はい、
0: 俺いらないって言うんです、
1: う
0: ん、そんなものよりも自分はキングオブジャパンだってことです。
1: あ、そうですか。
0: そこの体制には自分は入っていかないぞっていうのがね、どっかにあったと思います。
1: そうなんですね、うん、こう今の話聞くとなんかちょっといろいろ見方がまた変わってくるなって思って、うん、ね、あの明智光秀で嫌だったんですけど、うん、そうでもないななんて思えてきました。
0: そうだよね。ただね、はい、それ歴史的な僕の見解だけであってね、
1: うん、
0: 実際のとこは分かりませんけど、
1: そうですね、
0: 信長に殴られたからとか恥ずかしめ受けたからとか、はい、いろんなこと言うけど、あれ多分違うと思うんだよね。
1: 光秀、うん、
0: ね、そんなことでね、
1: はい、
0: 主を殺したりするような人間ではないと思いますね。
1: はい、ね、こういろいろそのあたりのシーンもあって、うん、で最後昨日のドラマの中で長政とお市のところが ねあったんですが、あんな終わり方だったんでしたっけ。
0: 全くの作り話だねあれは。
1: そうですか。
0: ただね、浅井長政っていうのは、
1: はい、
0: あの昨日の NHK のね、
1: うん、
0: 解説もちょっと言ってたけど、愛と正義、義と正義に生きたって言ってたよね、
1: はい、
0: 嘘嘘、
1: あのね、
0: 浅井長政も北近江を領する一国の黒人領主だったの、
1: うん、
0: で信長に協力してたんだよ、
1: はい、
0: 家臣じゃないので、協力してくれた京に信長が登る時にね、
1: うん、
0: 大名たち、そして黒人領主たちにはちゃんと恩賞や褒美を与えてるの信長は、
1: うん、
0: でも浅井長政は自分の妹の子だって意識もあってか、
1: はい、
0: 何も与えられなかったの、うん、ですごくそれに対して不満を持っていたという研究も今、
1: うん、
0: うん、それから自分を信長の目下の家臣のように扱う、
1: うん、
0: それに対して不満を持ってた、
1: はい、
0: うん、俺は与力だ、力を貸してる、
1: うん、
0: 同等の仲間だぞって意識が強かったみたい。
1: うーん、
0: だからそのお市の場合は人質として取っていたわけで、
1: はい、
0: ただ愛情はあったと思います。
1: そうです
0: ね、3人の子ができてね、だから別れる時にはきっと辛くて、
1: うん、
0: うん、それは多分事実だと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ちょっと待って、やっぱりあのどうする家康の時もそうだったんですけど、うん、やっぱりあの長政と一のね、あの最後のシーンは、
0: うん、
1: 描き方は違っても
0: ちょっと、ね、泣けてくるよね、
1: 悲しいところだなって思ったんですが、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、うん、あれお一はあのままどうなったんですか。
0: 離縁されて織田家に戻ります、はい、
1: あ、そうでしたっけ。
0: で織田家にの戻って、
1: はい、
0: 織田信勝だったかな、あの、うん、あまり有名な人ではないんだけど、信長の弟の屋敷に預けられて、うん、そこでしばらく過ごすんです。
1: へ
0: え、うん、お坊たちも全部ね、娘たちもそこにいるんだけども、
1: はい、
0: うん、そのうちに本能寺の変が起きて信長死んじゃうでしょ、
1: はい、
0: そうした時にその後どうするかで柴田勝家が織田家のナンバーワンになってくる、
1: うん、
0: あの激しい気象の、
1: はい、
0: でナンバーツーが秀吉ぐらいだったのが逆転し始めて、
1: うん、
0: 柴田勝家と秀吉の間に喧嘩が起きるんですけど、
1: はい、
0: お市の方は柴田勝家のところに嫁くの、
1: へえ、
0: 福井県、
1: はい、
0: 嫁いで柴田勝家はああいう男だったけど、
1: うん、
0: やっぱりお市は愛情を感じて勝家と一緒に過ごしているところに秀吉との戦になって、
1: うん、
0: で最後は秀吉に投降してほしいと言われるんだけど、
1: はい、
0: 娘たちだけ投降させて自分は死んでいく。
1: あ、それが印象に残ってるのかな、
0: うん、そうそうそうそう、
1: はい、
0: 北の少女、
1: はい、
0: うん、
1: そうか、なんかじゃあこの後もお市は出てくるんですよね、うん、
0: 出てきます、
1: うん、
0: 出てくるけど、あの柴田勝家ね、
1: うん、
0: 山口真希也さんがやってるよね、 あの彼が死ぬ時に一緒に死んできます。
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: もうだから悲惨な最後だよね、考えてみたら。
1: はい、なんかね、はい、ちょっと悲しいあのストーリーの部分が多いなっていう風なね、うん、印象もあったんですけども、はいはい、そうでももうだいぶ話も進んできて、
0: うん、
1: でこうあの朝倉もあんなに威張ってたのに、うん、結構あっけなく終わってしまったんですね。
0: 朝倉氏というのはね、そのいろいろ評価が分かれるんですけど、うん、自分の国一乗谷というところに、
1: はい、
0: 屋敷も城もあって人々も集中させてて、うん、非常に栄えてたの。
1: はい、
0: 今でもそこ町が復元されてるのよ、
1: その時代の、そうなんです
0: ね、まるで室町時代のその時代に入ったかのように町が復元されてる、
1: はい、
0: 僕も行ってきましたけどね、
1: うん、
0: でそこで最後は自分はこもって信長に攻められて、はい、囲まれて死んできます。
1: そうなんですね。
0: どうもね、生来優しい人だったのか、まあ、育児がなかったのか、
1: うん、
0: まあ、自分も嫌だけど切腹できなかったのか、
1: あ、そうですか。
0: こうやって構えるんだけど、うん、切腹できずにこうためらってるうちに家臣が見るに向かねて後ろから首を落としたと、
1: うん、
0: いうのがどうも実際らしいですね。
1: はいね、ちょっとこうどうだったのかなと思うところも、ね、たくさんあるんですけど、うん、また次回も先生話し詳しく聞かせてください。
0: はい、
1: あと本が先ほど出版されたよっていうことだったんですけど、
0: そうですね、ただこれ、はい、通販でしか売ってないみたいで、
1: タイトルだけでも教えていただけますか。
0: 本能寺の変の謎という本です。
1: はい、
0: あのなぜあの本能寺が起きたのかっていうのは実はね永遠の謎なんです。
1: はい、
0: でいろんな資料があって、うん、資料から引っ張り出してて、こうじゃないかああじゃないかと言われるんだけど、
1: はい、
0: 引っ張り出されてくる資料はほとんど江戸時代に秀吉のことをこう歌った、秀吉をこう持ち上げた本の中身でしかないのね、
1: はい、
0: そうするとあんまり信用できない、
1: うん、
0: じゃあその当時の日記だとか手紙から一体どうなのかということを書いた本です。
1: はい、わかりました。
0: 一回読んでみてください、
1: はいはい、もう一度タイトルを教えてください。
0: 本能寺の変の謎という本、経営科学出版という、
1: はい、
0: はい、そこから出てきます。
1: はい、ぜひ皆さんもね、はい、チェックいただきたいなと思います。お願いします。先生今日もありがとうございました。
0: はい、どうも、
1: はい、市橋先生の大河ここだけの話、この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌格級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りしました。

0: Энергичный.
1: Tudo bem?
0: Energic.
2: 76.3 FM Mega-O. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。

Sure.

0: Smile.
1: Niti. 笑容。
2: Makui.
0: 76.3 FM Ego. It is now 4 o'clock.
3: 午後4時です。

0: わかるわかるわかるわかる、
1: みんな一緒。
2: みっちゃん、
3: えっちゃん、
1: みどりちゃん、
4: 岡崎よもやま話。

0: 5月4日月曜日、時刻は午後4時を回りました。ここからは
1: えっちゃん、
0: みどりちゃん、
1: 岡崎よもやま話。
0: ゴールデンウィーク中ということでですね、はい、一人かけ、そして時々またかけみたいな、ね、感じでね、あのやっぱりね、うん、みんないろんな予定入れたくなる。
1: そうそうそう、ね、特にみんちゃんは遠いしね、実家がね。
0: ねえ、うん、今どんな風に過ごしてるのかな、
1: はい、里帰りしてるでしょ
0: う、はい、今日里帰り一人ということで、いつもの3分の2でお送りしていきます。
1: お送りします、
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 風が強いです ね、 ね、今日ね、
0: なんか関東の方とかすごく強くって、うん、あの何、交通にも支障が出たりとか、
1: そうそうそうそう、
0: 急に雨降ったりとか、
1: うん、
0: ねえ、あるみたい、
1: ね、本当にこっちも天気変わりやすいですもんね、うん、
0: だって雨降ってたでしょ昨日とか。
1: 昨日雨降ってた、
0: そう、
1: 午後からね、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
1: すっごい降ってたもんね、だんだんだんだん強くなってね、
0: そうね、
1: うん、
0: なんかゴールデンウィークどうですか、えっちゃんは予定は。
1: 私はですね、昨日朝4時半に出かけ。
0: どこに朝4時、
1: 毎年行ってる、そう、はい、違うの、毎年行ってる富士山と一緒に芝桜が見える元栖湖近くの芝桜祭り行ってきました。
0: どうだった？
1: 今年ね、遅いかなと思ったんだけど、うんうん、でも綺麗だった。今年はね、主人の父も一緒に連れてったの。なぜかというと、米寿のお祝いを去年したんだけど、うん、富士山が見せたくて、うん、で、あの旧鎌倉富士に泊まりました、うん、でも両日とも大雨だったんです。
0: あや、
1: ということで今回は晴れの日を狙って行ったら、はい、まあ見事に富士山が見えました。
0: よかったわ、
1: もうそれだけで大成功
0: で、富士山見えて、
1: うん、芝桜が広がっていて、
0: 芝桜って色がすっごい綺麗だよね。
1: そう、鮮やかなの、うんうん、で芝桜のこのピンクと白と淡いピンクと、うん、その3色の庭もあれば、うん、また濃いピンク1色のところもあり、うん、まあそことのコラボレーションに父も感動してて、
0: よか
1: った、ここまで綺麗だと思わなかったって言ってたから、うんうんうんうん、ああよかったと思って、
0: やっぱり天気がいいからなおのこと

0: えるんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、雲がね富士山にかからなかったのが不思議なぐらい周りはどんよりしてたのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもね本当にくっきり見えたからよかった。ずっと高速道路降りてからは、うん、富士山を横に見ながら走れるのよ、
0: うんうんう
1: ん、あんな贅沢な時間はないなと思う。
0: あ、まずもう東京方面向かうとき富士山真正面になるときあるでしょ。そうなの、新東名とかで、
1: そうそうそうそう、
0: うわすごい、もうここでいいわみたいなぐらい、
1: ね、それぐらい ね、 ね、 綺麗 ね、 ね、やっぱり特別よね。で高速降りた途端にね鹿が飛び出してきたしね、
0: 危ない危ない危ない危ない
1: 、よかった、前の車きっとびっくりしたと思うよ、うん、前の車との間にパーって2匹
0: うん、何か急いでたのかな
1: かもしれない。
0: 鹿さんも急な飛ぶですよ、気をつけてほしいね、
1: うん、気をつけてほしいわ、ね、みどりちゃんの連休はどう？
0: 私はですねまず金曜日の、うん、午後からもうすでに連休スタート、
1: うん、あそうね
0: 金曜日
1: 仕事を終えてからね、
0: 仕事を終えて、うん、いやあの豊橋での仕事が本当は15時までなんですけど、新幹線どうしても乗らせてください、はい、14時51分それに乗らせてくださいっていうことで分かりましたって会社も、
1: まあ、
0: お前会さん行ってきてくださいって言って、
1: うん、
0: あのいろいろねつないでくれて、でもう飛び乗るように新幹線乗って、
1: うん、
0: で親戚の結婚式があって、
1: あそうなの、ね、
0: で前の日は親戚で集まって、うん、いとこのお姉さんたちとか子供たちも一緒に夕飯食べて、近所のコンビニでねいろいろ買って、
1: うん、
0: で持ち込んでまたそこで、うん、飲んだりつまんだりして寝よかって言って、
1: そりゃいいね、
0: ただ次の日は大忙し、
1: あそう
0: モーニング食べてもう9時半からは親族紹介だから、
1: あ早いね、
0: 早い、
1: あそのために前乗りしたんだもんね、
0: でも、もうとにかく一番最後に駆け込むように入っていって私は、
1: うんうんうん、
0: もう新郎のいとこが、新郎の父いとこが、
1: うんうん
0: うんうん、もう何やってんだあいつら前の日に泊まらしとんのに遅いぞと、ね、
1: うん、
0: でもとってもあのアットホームない いお式で、
1: あそう、
0: 披露宴も、
1: まずいいよね、
0: 料理が美味しかった、
1: あそうなの、
0: よかったです、
1: ね、それ何よりよね、
0: 何よりです、うん、でその日の夜は夜もまた親族集まって
1: もう宴会してるのにまた宴会して
0: 再宴会、うん、追い宴会しちゃって、
1: あそう、
0: はい、ね、で、ね、若い子たちは、うん、宴会終わった後夜中にラーメン食いに行くかって食べに行って、
1: さすが若いわ、
0: 若い人違うわね、
1: ほんとそうよね、
0: で私たちはもうじゃあ寝ましょう寝ましょうって言って、
1: うんうんうん、
0: で若い人たちは3時過ぎに帰ってこられたそうです。
1: あ翌朝のね、
0: 翌朝、
1: まあまあまあまあ、でもそうやって ね、あの楽しいことで集まれるっていうのは嬉しいよ。
0: 不思議なのは、うん、親戚といっても本当に顔を合わせてない、うちの息子なんて初めましてっていう、もうはとこだから、
1: ああそうか、う
0: ん、だけどね不思議なもんでね、
1: うん、
0: 気が合うのね、これがね親戚、まあ、親族のつながりっていうのかな、なんか、ね、面白いもんだなと思った。
1: ほん
0: と
1: ね、いい時過ごした ね、
0: まあ、とりあえずね、うん、無事
1: よかったわ、
0: 披露宴も
1: あって幸せなシーンはいいわよ ね、
0: はいはいはい、ね頑張れみたいな、
1: ほんとねこれからよスタートよ、
0: ね、
1: はいはい、
0: 皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしでしょうか。さあそれでは今日の番組のメニューです。
1: はい、今日はですね、メニュー紹介します。
0: テーマは
1: 駄菓子です。
0: 駄菓子、
1: はい、今日ラムネの日なんですって、
0: うん、
1: ね、日本でラムネが販売された日だそうですよ。
0: ラムネね、
1: ラムネ飲む、
0: 飲まん、
1: 食べる、
0: あのね、まあ本当に売ってるあのパンって蓋開けて、
1: そうそう、ね、
0: あのラムネ子供の時は毎日のように飲んでたけど、ある時から飲まなくなって、なんかこう特別な感じになっちゃったね。
1: そうね、
0: あのビー玉とかね、欲しかったよね。
1: そうそうそうそう、あれ取ってって言ってね、
0: ね、
1: 父親を悩ませたりしたよね。
0: そうだよね。でそのうちあの瓶じゃなくてプラスチックのラムネに変わったりもしたね。
1: あそうね、
0: 今日ラムネの日ということでテーマが、
1: はい、駄菓子です。ラムネを含めた駄菓子ですか、
0: うん、はい、そうですね、
1: 飲み物もあるし
0: 食べるラムネ、
1: ラムネもあるし、ね、
0: 食べるラムネは今人気でしょ。
1: そう
0: ね、
1: ね、いろんなラムネがあるんでしょ、高級ラムネもあるんでしょ、
0: うん、あとやっぱりラムネがどうも頭、まあ脳にいいんじゃん、ラムネの栄養素が。
1: そうなの本当
0: さあね、どうでしょうか、ね、
1: 実証してください、
0: はい、あのちょっと実証するまでの時間がね、あの足りるかどうかは微妙ですけどもね、はい、皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: ールの方、アドレスは763@fm-egao.jp です。半角小文字でお願いします。ファックスの方は 056455-8764、 056455-8764 までお寄せください。今日の番組のテーマは駄菓子です。それでは岡崎よもやま話スタートです。この番組は暮らしの学校の提供でお送りします。
1: はい、それでは今日の1曲目です。誰からリクエストいただいたんでしたっけ？
0: 猫ちゃんです。猫ちゃん、猫ちゃん。
1: 猫ちゃん、
0: すいません。
1: はい、はい、ネコールさんからいただいてますね。1曲お聴きいただきましょう。石井明美でランバダ。

0: リクエストいただきました。ネコールさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: こちらは1990年のナンバーです、うん、はい、ではメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィークに光り輝くスターの皆様、にゃお
1: にゃお、
0: ネコールにゃ
1: にゃお。

0: 島の駄菓子、うん、やっぱりこれだよね。メイドイン名古屋クッピーラムネ、可愛いキャラクターも大好きだし、優しい味でなんだかホッとするんだよね。そんなクッピーラムネについてニャンコロリン豆知識。クッピーラムネといえば可愛いウサギとリスのキャラクター。この子たち最初は名前がなかったそうで、うんうん、初めて名前がついたのが1990年代のテレビコマーシャル。テレビコマーシャルなんだね。ウサオとリスコ。
1: あー、え、そうなんだ、うん、
0: その後2012年に配布された絵本以降でクッピーラムとして定着したそうです。ほうほうほうウサオからクッピーに、リスコからラムへ。なるほど。でもキャラクターを見ると2匹とも女の子に見えるのは私だけだろうか。ニャンコロリンリクエストは特に意味はないんだけど、ふと思い出したこの曲をということで、石井明美のナンバだ。皆さん踊っちゃってもいいよって、いっぱい笑ってハッピーに実りある一日をといただきました。
1: なんか踊りたくなるのはわかる。
0: わかるね。
1: もうカバー曲ですよねこれね。
0: そうよね。で、初日となった2日の土曜日、うん、一昨日ですね、うんうん、ネコールさんは久しぶりに大垣のモフモフ観光大使の猫友美和子さんに会いに川崎文具店行きました、うん、でこの日からカフェでは養老町のニャンコロリンベーカリーニャンゴのパン屋さんのパンが食べられるイベントが始まってまして、たくさんのお客さんがわあかわいいと手に取って召し上がってもらいました。で、美和子さんともいつものように他の人には意味がわからないようなニャンコロリントークでも盛り上がりましたが、まあ、天気がいいということで猫2匹で大垣の街を散歩しようということで、街を散歩していたんですよね。その時今年初の水まん氷もいただきましたよって。水まんじゅうが入ってるこのかき氷。
1: あ、
0: 写真ももらいました。
1: この前もね、
0: 教えてもらいましたもんね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、そうなんですって。うん、ね、美味しそうですよね。
1: ね、気温が、うん、土曜日はね気温が高かった。
0: そう、うんね、そうよね、
1: うん、土曜日、
0: うん、だから
1: そうね、
0: ね、そうね、土曜日の記憶がだんだんなくなった
1: りするよね。だんだん怪しくなってきました、
0: うん、そうなんですよ、うんね、で、あとは花だよりということで、ホームセンターでお花を見ていたら、うん、我が家の花壇にぴったりな子を見つけたのよ。その名もキャットテール。花言葉は気まま、上機嫌、まさに猫。全力まっしぐらで我が家にお迎えしたのにゃ、開花が楽しみですって。まだこういう苗の状態なのかな。で、かわいい猫の置物のと一緒にあるのね。で、このクッピーラムネは西区の拡大成果です。
1: はい、はいはい、
0: もう西区といえばね、お菓子問屋さんがたくさんありますもんね。
1: たくさんね、製造元もあっていいですよね。
0: そうそうそうそう、うん、うん、そうなんですって。で、1950年からクッピーラムネはあります、
1: うんうん、私たちも食べましたよね。
0: 食べましたよ。
1: 遠足の時にクッピーラムネ結構持ってったと思う。
0: そう
1: ね、
0: あの頃いくらだった？
1: あ、上限300円とかじゃない？
0: クッピーラムネはいくらだった？
1: クッピーラムネは10円20円じゃない
0: そうよね、今いくらなんだろうね、
1: わかんない、
0: ねね、だからお菓子が300円って決められた時に、うん、こうあとちょっとっていう時クッピーラムネ買ったりね。そうそうそうそう、
1: あれでいろいろこうなんか調整して300円きっちりにしたいっていうね。
0: そうそうそうそう、ね、そうよ、うん、どうせだったら全部持ってきたいもんね、うん、300円丸ごと。
1: だからあのウサオちゃんとリスコのイラストが可愛くって、うんうん、今クッピーラムネ、その食べるお菓子だけじゃなくて、うん、あのイラストが使われたいろんなグッズも出てる、
0: うん、あ、そう
1: でしょう。
0: そうよね、
1: ね、バッグとかね、小物入れとかね、
0: うんうん、確かにね、あのどっちも可愛らしい女の子みたいに見えますが、
1: うん
0: うん、男の子と女の子なのかな、
1: ね、もうとにかく仲良し仲良し、
0: そうそうそう、ね、ということでありがとうございました。
1: はい、で今日駄菓子がテーマですけども、
0: はい、
1: 駄菓子ってどういうイメージ？
0: 安く買える、
1: そう、
0: うんね、身近にあるお菓子。
1: そうで、すっごいほら10円20円子供の頃なんて、
0: うん、
1: でそういうこの駄菓子って今わざわざ買わなくたっていいような気がするんだけど、はい、いろんなものがたくさんあるから、ええ、だけど急に買いたくなる時ない？
0: ある
1: ね、
0: うん、よっちゃんイカが食べたいなとかね。
1: よっちゃんイカねそれもかなり年齢上がってもよっちゃんイカいけるもんね。そうそう、ビールとよっちゃんイカとかね、うん、よっちゃんイカ結構赤い感じじゃない？
0: 赤い、
1: 赤い、
0: そうよね、
1: 赤い色がね、うん、なんとも言えない、
0: うん、なんでこんなに綺麗な色なのって思うよね、うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: で駄菓子のルーツっていうのは実は江戸時代まで遡るところ。
0: へー。
1: でもともと当時はお米を使ったお菓子、高級品、うん、で庶民が口にできるのは麦、冷え、泡、

0: そういったあとお米のくずとかそういったものだったっていうことなんですって、うんうん、でお砂糖も高価だし、うん、で一般の人にとって甘いものって言ったら黒砂糖や水飴、
1: はい、
0: でそうやって作られたお菓子が一文で売られていたことから、うん、一文菓子または雑菓子と呼ばれるようになっていって、うん、でその後駄菓子と。
1: へえ、うん、雑な感じなのね。
0: 雑な、うん、であの一銭菓子とも呼ばれる。でそういうものを売ってるところを一銭小屋っていう、
1: あそっかそっか、
0: いいこと言い方を
1: してたのね。
0: していたということなんです。あと駄菓子屋さんっていうと昔はこう袋に入ったものだけじゃなくて、うん、例えば飴をこう自分ですくって入れて
1: あったあった、
0: うん、何個でいくらみたいな、うん、なんか蓋もパコってこう上に
1: あったあったあったあった大玉のやつとか ね、うん、口の中切りながら食べたりして、ね、
2: 切りながら食べたんだ。
1: そうそう、うんね、粗い氷砂糖がついたりよ、そんなような飴もあったよね。いろんなのあったもん、ね、あの口引きができるような飴とかね、紐がついててね。
0: あとそういう子供が喜ぶ駄菓子と、うん、あとおばあちゃんたちが大好きな駄菓子っていうのも
1: あった
0: あるでしょ。
1: あれあれ、
0: なんか五花梅昆布
1: とか
0: 梅昆布、うん、五花宝っていうのもあって、
1: へ
0: え、なんていうかな、きな粉固めたみたいな感じなのかな。
1: げんこつ飴？
0: げんこ飴ではない。
1: ああそうなの。
0: パッの食べれるの、歯でサクッ。
1: へえ、
0: あったな、そういうの。
1: あそうなの、
0: うん、ばあちゃんたちの集まりが、うんうん、あの私が子供の頃本当に幼稚園とか小学校低学年ぐらいまでは我が家で頻繁に行われていて、ばあちゃんの会が、でうちのばあちゃん、あと近所のばあちゃん、あとちょっと離れたばあちゃんとか、とにかくいろんなばあちゃんが寄ってくる。でばあちゃんたちはあのお菓子も持ってきて、今日たこれ食べよう。でね、終わらないのよ、話も終わらないんだけど、お菓子と漬物だから。
1: あそう、
0: 甘いものしょっぱいもの、
1: さすが東北
0: ね、甘いものしょっぱいものでいける。でそこでお茶も飲む。
1: そうよね、
0: お茶何杯も飲むのね。あの時分からなかったけど、今は分かる、あの楽しみ、
1: ね、うん、そう ねでもトイレが近くなるね。
0: 大変、じゃあちょっとごめんなさいねとか言って、ね、そうそうそう、まあ、立つわけよ、ね、いろいろ
1: で、ね、
0: であの子供心に聞いてると、うん、あここの家はこういう家なんだ、
1: あ分かるのね、
0: こういうお嫁さんなんだとか、いろんなこと分かって、かなりの社会勉強しました。
1: やっぱりそういう時はお嫁さんの愚痴とかが多いのかな。
0: まあ愚痴というか、なんていうのかな、
1: うちの嫁はこうよって、
0: まあ、報告
1: ね、
0: うんうん、報告っていうのかな、
1: あの話こうなったって言ってね、
0: そっかこうなんだわ本当にみたいなことから、いろいろね、ありました、
1: ね、でもそういう話す場所があるっていうことはとてもいいことよね。
0: そう、
1: うん、今老人会の集まりでもそういう場所があるみたいだからね、うん、で今あのそういうところでご満足体操をしたり、
0: あ
1: そうあのちょっと、カラオケ歌えるような場所があったりとか、
0: 歌うのもすごくいいんだってね、
1: う
0: ん、
1: そうよね、声出すのいいことだもんね、
0: う
1: ん、
0: もうね、喋った中身じゃない、声を出す、
1: うん、そう
0: これ
1: 発散する、
0: 発散する、
1: うん
0: ね、これが大事です。
1: はい、
0: はい、そしていただいてますメッセージ、名古屋のリランさんです、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 名古屋のリランです。
1: はい。
0: 世の中ゴールデンウィークですね。
1: そうです。
0: 我が家は自営なのでゴールデンウィークないですが、うん、月曜日は定休日なので、恵那方面で、恵那の方に、
1: はいはい、
0: 山を眺めながら、ほうば寿司とほうば餅食べてこようと思ってますよ。
1: へえ、ほうば寿司わかるけど、ほうば餅もあるのね。
0: うん、
1: へ
0: え。なんだろう。
1: ねえ。
0: だから今日まさに召し上がってるんじゃない？
1: そうよね。
0: ね、
1: ほうばで包んであるのね。
0: 美味しいんじゃないこれ。で駄菓子、名古屋市西区に住んでいる私、
1: うん、
0: 駄菓子、
1: あそうじゃない。
0: 語り始めたら原稿用紙10枚でも足りないです。
1: はい、お願いします。
0: さてラムネといえば西区では大橋屋さんのクッピーラムネですよね。
1: うん、
0: 駄菓子の定番。私の好きな駄菓子ベスト3は第3位ふ菓子。
1: あふ菓子ね。うん、
0: 麩の周りにあの甘い黒糖がたまらないですよね。
1: はい、
0: 2位ベビースターラーメン。
1: おー、
0: はい、三重県津市松田さんのベビースターラーメン、うん、物心ついた時から大好き。物心ついた時からです。
1: あそう、
0: ね、
1: でもそうよね、それぐらい長い歴史のあるお菓子だもんね。
0: そう、あれは何ポリポリ食べてもいいし、
1: うん、
0: あとなんか お湯とかかけたくなんない。
1: あ私ねやったことないの。美味しい？
0: お湯かけて、うん、やっぱりポリポリの方がいいかな。
1: そうね、
0: ただ今サラダに入れたりとか。
1: あそうなの。

0: 食感がねパリパリっていうのが美味しかったり。
1: ああそう。
0: あれがあるでしょ、社内なんか工場見学みたいな、
1: こう行くところが。あるあるある。工場見学ね。ね、うん、楽しそうよね、はい。
0: そしてそんな名古屋のリランさん、駄菓子第1位、はい、日記寒天。
1: 日記寒天、あ、寒天、日記味ってことよね、
0: うん、なんか日記の、なんかピロピロって長いのとか
1: あったあったあった、チューブのようになったやつね、
0: くるくるくるってなってたりとか、あったあった、
1: それこそ綺麗な色で ね、
0: うん、で日記寒天、これはね西区じゃなくて岐阜県岐南町の駄菓子になりますが大好き。で番外では製造終わってしまった串になったカステラ、
2: うんうん、あれ番組前も喋ってたね、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
0: ペターンとなったね、丸丸いの4つ5つね、そう、あれ美味しかった、
1: ね、そうよ ね、
0: あの濃くないんだわ
1: 味がね、
0: 味がね、うんうん、それがいい、ふわふわふわペタっていう感じね、
1: そうそうそうそう、球体じゃなくてペタッとなってるね、うん、丸くてね、
0: あとね糸のフルーツ飴、
1: あ、ね、
0: 糸引っ張るやつ、
1: そうそうそうそう、
0: これはね豊橋駄菓子でしたよね、
1: へえ、うん、そうなの、ね、
0: で話は変わり、豊橋といえばポテトフライにブラックサンダー、名古屋ではポテトフライあまり見かけないんですが、ポテトフライではフライドチキン味が好きですよ。
1: ポテトフライってあのカップに入ったやつ、
0: ポテトフライってあの一個ずつなってる、こんなちっちゃい袋菓子じゃないですか、ポテトフライ。
1: ああそうなんだ、
0: ちょっと長いのかな、
1: あ、違うわ、あれはポテロングだ。
0: あ、ポテロングってあるも
1: ある、あるある
0: あるよね、
1: うん、ポテトフライね、うん、そうなの。
0: また、あ、西区といえば丸川ガム、
1: あ、あ
0: が丸いんじゃない、それこそ、ま、丸川ガム、どうなんでした、丸川ガム、丸川ガム
1: 四角いやつじゃないの、
0: 四角い、
1: うん、
0: 丸川
1: ポテトフライは分かった、ポテトフライはこういうやつよ、
0: 丸川、
1: 本当にこういうポテトフライ、
0: うん、あの袋に
1: 入って、ね、そう、袋に入ったやつ ね、
0: うん、丸川製菓コーラガムとかありますよ。
1: へえ、
0: あとはね、なんかキャラクターの、あ、分かった分かった分かった、フルーツの、フルーツの、分かりました、分かりました、
1: 分かった、これ、
0: これ一個ずつあったね、
1: オレンジブドウってね、
0: そう
1: そうそうそう、これね、
0: そう、それです、それです、うんね、皆さんも丸川ガム、
1: そうそうそう、ね、風船ガム、風船ガムが、風船がなかなかできなかったのよ、
0: 風船、ね、練習しました、
1: うん、練習しましたね、
0: ね、
1: 確かにこれ、これもあの遠足のおやつで持ってたことあるわ、
0: あるあるある、
1: ね、
0: そして今はない春日井製菓の春日井シトロンソーダ、
1: へー、
0: これあれですか、シトロンソーダって粉で入れて、そこにお水とか入れるとジュースになるやつ、
1: うんうんうん、
0: どんなんだろう、もう大変ですよ、いろいろと、シト、
1: シトラス、
0: シトロンソーダ、
1: シトロンソーダ、
0: ソーダ粉末、
1: あ、やっぱり粉末なんだ、
0: うん、
1: あ、そう、これも飲んだことある、
0: 粉末ジュース、私もこれ飲みました、うんうん、大好きでした、子供の頃、
1: ほんとね、
0: はい、
1: ね、いろいろあるね、
0: うん、春日井さんのお屋敷は私の中学学区内ですぐ近くなんですよ、大きなお屋敷なんですよ、もう書くのやめます
1: ありがとうございました、原稿用紙10枚送っていただきました、
0: ね、で、リクエストなんですけど、駄菓子書いてて頭に浮かんだのが、うん、西城秀樹さんと河合直子さんのバーモントカレーのテレビ CM、
1: ほう、
0: で、まあ、あの秀樹の妹ってっていう感じで出てきたもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: でパッと鼻歌出たのがヤングボーイでした、河合直子さんの、
1: ああそう、
0: ヤングボーイ ね、だけどちょっと探したんだけど、うん、見つからなかった
1: そうなのね、
0: ごめんなさい、
1: 全然違う曲、申し訳ありません、
0: 申し訳ございません、はい、ヤングボーイが1980年の曲で、河合直子さんは新人賞も取っています、はい、でこれがちょっと見つからなかったので、うん、1981年翌年の曲で、
1: はい、ヒットした曲ですね、
0: はい、許してください、河合直子スマイルフォーミー、

0: んこさん弾ける感じですごく歌も上手
1: 本当そう
0: ですね、アイドルのなんか王道行ってますって感じで。
1: そうですよ、秀樹の妹さすが。
0: さすがですね、またなんかブレイクしてほしいなって感じします、ね、お送りしました。名古屋のリランさんからのリクエストはヤングボーイだったんですが、
1: はい、
0: 許してください。今日はこちらで河合直子スマイルフォーミーでした。
2: ねえねえ最近どう？
3: どうも歯が染みちゃってね。
4: 私は目小さい字と夜はダメ。
2: わかるわかる、みんな一緒。
5: みっちゃん、
6: えっちゃん、
7: みどりちゃん、
8: 岡崎よもやま話。

0: 服
1: ゴールデンウィークバージョン、
0: 懐かしい曲を思い出とともに一服しながらお聴きいただきます。ゴールデンウィークバージョンはどんなのが飛び出すんでしょうか。
1: バホバホ
0: はい、それでは1曲目は、はい、みどりちゃん、
1: はい、私が選びました、はい、今日駄菓子がテーマということで、私子供の頃近くに駄菓子屋さんがありました、
0: はい、
1: でそこにもらった20円とか30円とか握りしめて、うん、でちょっと我が家から坂を登って、うん、でバス通りに出て果物屋さん、そこもお菓子屋さんでもあるんだけど、そこを右に曲がって、うん、でまあまあすぐに、うん、おばあちゃんが一人でやってて、こうお好み焼きとたこ焼きもあったんです。
0: だいたいそうよね、うん、
1: すっごい子供にとったら最高にいいとこなんだけど、
0: う
1: ん、
0: 本当そうよ。
1: ただそこのばあちゃんがそんなにニコニコはしていない子供にしたらまあまあそこで買うのはちょっとドキドキハードルが
0: 高いんだ。
1: 最初の頃は特に。
0: あ、そう。
1: で一人でたこ焼きもね、うん、さなんかあの一個一個っていうんじゃなくて3個を一串に団子のように刺してあるたこ焼き
0: 屋。いいね、食べやすいんじゃない、
1: うん、でちょっと辛めのソースに感じました。で紅生姜もしっかり入ってて、で子供の頃のいい思い出。ただうちのばあちゃんとそこのばあちゃんはばあちゃん同士仲がいい。
0: あ、それはでもハードルが下がるね、
1: ばあちゃんと一緒に行くと ね。でばあちゃんすごいのがうちの、うん、で卵を持って行って、うん、卵入れてって言ってお好み焼き焼いてもらう。
0: あ、いいね、うん、特別なんじゃない。
1: 特別なのかな、やってくれてて、うん、はいよみたいな感じで。
0: あ、そう、うん、そういうのが昔ながらのあったかさよね。
1: そうで、そこでいっぱいこう子供の時だからすごくこう余計皿が上にもある、ここにもある、ここ蓋開けるとみたいな、うん、でいろいろこう、あ今日はこれ買って

0: とか、うん、これにするとかって あんな風に、なんか社会の一番最初の小さな窓を開けましたみたいな、うん、大事な記憶ですね、私にとって ね、駄菓子屋さんはね。はい、ということで今日はですね、
1: はい、
0: じいちゃんばあちゃん
1: じいちゃんばあちゃん
0: じいちゃんばあちゃんを思い出させる曲を私は探したんです。
1: はいは
0: いはい、じいちゃんばあちゃんってこうあんまり曲でないんじゃないかなと思ったら、うん、実はですね福山雅治さんの曲なんですが、
1: うん、
0: あの福山さんが小学校の頃に夏休み電車に乗って長崎にあるおばあちゃんの家に遊びに行っていた、
1: うん、
0: その情景を歌った曲です。
1: はい、
0: 2001年の曲です。福山雅治、みかん色の夏休み。

0: ですか、はい、
1: 聞き入ってしまいました
0: ね、はい、おばあちゃんのあったかい笑顔が待っててくれる。
1: 本当にそうなんだよね、うん、福山さんとこのおばあちゃんってみかん畑やってんだもんね。
0: あーいい ね最高だね、うん、で着替え入れて宿題も持って、で柱の傷とは1年ぶり背比べなんて、なんか情景浮かんでくるよね、うん、で太陽が大きかった、うん、セミ、それからクワガタ、カブトムシ、冷たいサイダー、あーなんかいい、
1: いいじゃない、
0: いいな、
1: もう夏の情景よ。
0: でこれがね、僕だけの夏の冒険なの。
1: あ、そうなの、う
0: ん、だからおばあちゃんとこ行くって、私も

0: けど、うん、なんかあの子供の頃、うん、そういうことってすごいドキドキして、うん、大丈夫かな、これ電車で大丈夫かなとか言いながら、なんかね、そういう、ま、あの駄菓子も私にとってはちっちゃな冒険だったけど、うん、いいじゃないですか、ばあちゃんとこ行くっていうの。
1: ほんとそうよ、うん、羨ましいわ。うちみんな近所だもん。
0: 近所だけどね
1: 全然冒険にならないけどね
0: でもほら、学区校区、うん、から外に出るって冒険じゃなかった。
1: あ、そうね、
0: ね、
1: うん、そうよ、高生行くって言って自転車で、うん、来てたもん、
0: うん、
1: あ、高生行くじゃない、町へ行くって言って高生行ってた。
0: 町へ行くね、うん、でそれも一番最初行く時なんてドキドキだよね。
1: ドキドキよ、そんな国道一号線渡るのなんかドキドキよ、矢作の子たちは。
0: 矢作の子はね、うん、本当だよね。
1: そうよ、冒険、
0: わかる、冒険、冒険、ガンバの冒険です、これは、うん、はい、お送りしました2001年福山雅治、みかん色の夏休みでした。
1: はい、続いて私青山が選んだのは、今日なんかちょっともわっとしたのでアイスクリーム食べたいなと思って
0: 来た。で、来た、来た。
1: 子供の頃衝撃だったのは、これアイスクリームでこの形って思ったの。あの丸いやつ、
0: 丸い、
1: 丸いキャンディーのようなアイス。
0: どんなの？
1: アイスの実、アイスの実が最初出た時に、 あ、こんなアイスの形があるんだと思って、
0: はいはい、
1: それね1986年ですって。あ、子供じゃないな、大人か。
0: 子供じゃないけど子供じゃない、自分で変えたけど、
1: うん、ね、でもチョコボールやキャラメルからヒントを得たのがアイスの実なんですって。
0: へ、うん、あれってロッテ、ルリコ、
1: え、
0: アイスの実って、
1: ロッテのアイスの実だよね。
0: ね、
1: うん、だと思う。
0: でも名前がいいよね、アイスの
1: 実だもんね。ほんとネーミング素晴らしいよね。でアイスのネーミングって見ると、うん、宝石箱ってあったの知ってる？1978年、ピンクレディがコマーシャルの、
0: 彦摩呂さんがつけたのかな、違うね
1: 宝石箱やって、え、黒い箱に、中にアイスクリームの中にメロンとかストロベリー、オレンジの氷が入ってたの、細かい氷が。
0: かも、
1: あったでしょ、
0: あったあった、探す、
1: そう、宝石箱、
0: 宝石箱、アイス宝石、
1: もう高級感ふれる、だって黒い箱だもん。
0: そうだね、
1: アイスクリーム箱が高級感ふれるよね、うん、このアイス、これも良かったね。でもやっぱり一番最初は、あ、もう一つネーミングといえばロミオとジュリエット、
0: 全然わかんない、
1: カップの見たらね多分わかると思う。アイスの上にデコレーション、だからパフェ感覚で楽しめるアイス、チョコレートアイスとストロベリーアイスの2種類あったんだけど、ホイップ風のクリームが乗せてあってナッツなんかが散りばめられていた。そう、これ1979年森永乳業、こういういろんな、
0: 宝石箱も見
1: た、宝石箱だったでしょ、雪印メグミルク、はい、これいろんなアイスクリームも、まあ、うん、駄菓子とはアイスだから言えないかもしれないけど、感覚で食べられた、こう子供ながらにもう楽しめたアイスがいっぱいあった。
0: だって当たりがあったじゃない、ホームランバーとか。
1: あったあった。
0: でまあまあ あの確率でホームランバーは当たるのね、
1: 当たりがね、もう一本
0: ね、
1: あれ嬉しいよね。
0: そう
1: そう、あとお弁当箱に入ったアイスクリームもあったのよ。
0: お弁当
1: 箱、雪見弁当、
0: 雪見大福なら
1: ね、雪見弁当、ね、っていうのもあった。もういろんなねアイスクリームの形状があって、うん、でも私が好きだったのはね、あ、子供の頃好きだったのはアイスメロン。
0: あ、メロンのパッケージの中にね、
1: これは本当に子供の頃、そうそうそう、
0: マスクメロンなのよ。
1: そうよ、
0: ね、
1: ね、だから食べた後お風呂に浮かべたりして遊んだりした、
0: ね、洗ってね、ね、綺麗にね、
1: そうそうそう、
0: やったやった、
1: 蓋があったね、蓋がね、蓋付きのメロンだもんね、うん、で小物入れにしたりとかね
0: でそのうち飽きてまたどっかに行っちゃう、
1: 行っちゃったりして ね、で、あとパナップもね、パナップ、パナップ、これ江崎グリコよ、1978年。
0: あれはね、パナップ用のね木のスプーンでした。
1: あ、そうね、長いやつね、
0: 入んないといけないから、そうそうそう、
1: あれもおしゃれだったな、スマートで、うん、で中にクリームが入っててね、
0: はい、
1: あのフルーツのソースが入ってて、うん、ということでいろんなアイスクリームのことを思い浮かべたらこの曲にたどり着きました。
0: あ、もうなんか当たっちゃったよ、
1: アイスクリームユースクリームでございます、榊原郁恵、夏のお嬢さん、お聴きいただきます

0: このアイスクリームユースクリームっていうのがいいよね。でもスクリームっていうのはあの英語の訳をすると悲鳴を上げる。私は叫ぶ、あなたも叫ぶに引っ掛けたダジャレで、で1927年にアメリカの流行歌にこういったのがあったんですって。そこから取ったみたいですよ。そして訂正いたします、あのアイスの実はグリコでございました。
1: グリコでしたか。
0: はい、そうでございます。
1: 2人してロッテかなって言っちゃって ね,
0: 言っちゃってね、
1: 何でもロッテにかぶせればいいと思ってるみたいな
0: 本当よ
1: 私たちでしたが。
0: そうよ、1978年のナンバーなんですよね、うんうんうん、でこの年ピンクレディも流行ってまして、モンスター
1: 、あーちゃっちゃ
0: ー、うん、でも日本テレビの音楽祭では、金の鳩賞というデビュー2年目に活躍した歌手に贈られるこの賞を郁恵ちゃんが受賞しました、はい、でこの作品であの NHK の紅白歌合戦にも出場しています。
1: ナッキーはつむじ風とかありましたね。
0: あった
1: ね、
0: あったあった、見てた見てた、
1: ね、
0: うん、ということでこの曲を選びました。音楽で一服でした。
2: 何着ていこう。
3: 楽しみだね。何年ぶり？
2: 10年ぶり。ダイエットもしなきゃ、エステも行きたいしね。
0: ちょっと間に合うの？
2: でもなんかしなきゃ。
0: わかるわかる、みんな一緒。
2: みっちゃん、
0: えっちゃん、
3: みどりちゃん、
4: 岡崎よもやま話。
1: 今日のテーマは駄菓子です、はいはい、メッセージいただいてますよ。
0: ありがとうございます。
1: あゆちゃん大好きさんから、はい、いつ岡崎美人三姉妹のお姉さん方こんばん駄菓子、
0: こんばん駄菓子、
1: こんばん駄菓子、坊主めくりチョコレートが大好きです。坊主めくりチョコレートとな、
0: 坊主めくりのチョコレートがあるの？
1: どんなセミ丸とか出るんですか？
0: いやどうなんですか？どうなんでしょうか？
1: えっちゃんも知らない、
0: 知らない、
1: めくり
0: へ
1: チョコ多分あります、坊主めくりチョコって。
0: あそう、うん、ここら辺でも売ってるの？
1: 高岡チョコレート駄菓子、
0: へえ、
1: へえ、なんか坊主めくりチョコ、
0: あそうなの、
1: あのそれこそそんな、うん、あのセンス扇を持ったお姫様風と、うん、あとあの坊さんの絵が描いてますけど、
0: へえ、
1: そんなあるんだ、面白い。
0: ほんとね、うん、知らなかった、
1: 坊主めくりチョコ、
0: うん、
1: でもあもうなんか売ってないのかな、終わっちゃったのかな、坊主めくりチョコ、あ
0: 販売が終わり、生産終了、
1: うん、なんかね、うん、もう生産終わりですって書いてありますね。
0: そうなんですね、
1: 発売が、うん、20〜30年前かなって。
0: へえ、
1: うん、お花の形のクランチ入りチョコレート、花の形は2種類、

0: スミレとひまわり。
1: あら、
0: パッケージの内側に当たり付き、姫が出たら当たりで、もう一個チョコがもらえる。
2: あ、そう、うん、いいね。
0: ね、でも、うん、なんかこういうの聞くとね、さっきもちょっと販売終わっちゃったんですっていうのがあったりとか、なんか切ないね。
2: そうね、まだまだね、食べたいものがいっぱいあるのにね、
0: うん、はい。そしてあゆちゃん大好きさんからはもう一通です。
2: はい、
0: こんばん駄菓子。
2: こんばん駄菓子。
0: うまい棒のコーンポタージュ味が大好きです。
2: あ、私も好き。
0: やっぱコーンポタージュ
2: でき
0: ますか、
2: うん、コーンポタージュでございますね。
0: あれなんか細かくしてコーンポタージュ入れたらどうなんだろう、うん、
2: やってみて。
0: やってみたいね。なんかね、
2: クルトみたいな感じで。
0: 感じで。コーンポタージュ、おいコーンポタージュ。
2: コーンポタージュ、うまい棒のコーンポタージュにコーンポタージュつけたらどう？
0: あ、おいしいんじゃない？それも。
2: ね。
0: いけるんじゃない？
2: うん。やってみて。
0: やってみて。私自分でやらんのかいっていうね。はい。
2: コーンポタージュ。欲しかったらやる。
0: 人気です。
2: はい。
0: はい、
2: はい、そしてこちらはジフーさんからいただいています。
0: はい、ありがとうございます。
2: よもやまガールズの皆様、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 連休中はそこかしこで混み合うので家にいるジフーです。スーパーへ買い物に行くと98円コーナーの駄菓子があって、うん、昭和の私には懐かしくお値打ちでかりんとビスケット、ベビーカステラなどを買ってます。小さな袋で10分ほどで食べきれ、いくつ食べても罪悪感がありません。いや、いくつか食べたら罪悪感出てくるんじゃないのかな。
0: うん、かりんとうとか ね、
2: そう、油菓子だもんね、うん、美味しいけどね、うん、
0: かりんとうって濃い、あの黒っぽいかりんとうと、
2: あるある黒糖
0: のね、あと茶色っぽかったり、うん、ピーナッツ乗ってたりする、
2: あ、あるある、
0: 太さも違うでしょ。
2: 違う違う。
0: どっちが好き？
2: 細い方が好き。
0: あ、私もピーナッツのやつ好き。
2: あ、そうね、
0: ね、
2: いいよね。
0: いいんだ、あれがまたね、
2: ついつい食べ過ぎちゃうけどね。
0: 我が家にまあまあかりんとうありますよ。
2: あ、本当？
0: 甘いもの好きな人がいるので、
2: 一緒にいる男ね、
0: うん、で、うん、彼が買ってくるんですね。でね、やっぱり罪悪感ないの。安い100円とかで一袋でしょ。
2: そうね、
0: だからだと思うの、買ってきて。でね、この前言うのが、もう私なんて言ったと思う、それは俺のお菓子だから
2: な。それいつもみどりちゃんから言われてるセリフよね。
0: それ私のお菓子だから
2: ね、
0: うん、すごい最近は自分が買ってきたもの以外は勝手に食べないようにって私に言われ、
2: 名前書いといたら、
0: 名前、それね、もうね、ちっちゃかったりすると書き、
2: あ、書きづらいね。
0: 昔やった ね、兄弟喧嘩じゃないけど、
2: そうそうそう、名前書いてあるもん
0: ね。私のお菓子食べたウィーンみたいな、うん、そうそう、
2: 名前書いときなさいって言ってね、母親に言われて、ね、
0: 母親に言われて、でも名前書く、普通、うん、
2: 書かないね、
0: 書かないよねって、うん、見たらわかるでしょみたいな ね、
2: でもわかんないのよ、見ても、
0: ね、
2: ということでございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ベビーカステラ私も大好きだった、
0: うん、
2: 今あんまり食べないけど、
0: 食べる？ベビーカステラ、
2: ベビーカステラ食べる？
0: 食べない
2: ね、
0: うん、うん、
2: でもジフさんも大好きだったって。ビスケットもそうよね、今も買って食べてるんだもんね。私どんどん焼きが好きだったな。
0: どんどん焼き、どんな感じ？
2: どんどん焼き見たらわかるよ。
0: なんか
2: どんどん太鼓の
0: 人が太鼓、
2: そうそうそうそう、で細かいあられみたいなのが入ってんの、ソース味、
0: そうだね、
2: 美味しい。あとはこのヨーグルト、カップヨーグルト、
0: カップヨーグルトね、
2: うん、は大好き。
0: ピッてこうなって、うん、なんかスプーンで食べるでしょ。
2: そう
0: で食べると濡れるから、スプーンが、
2: うん、
0: またヨーグルトをこうなんか拾いやすいみたいな、ない？どんなんだった？ヨーグルト顆粒じゃなかったっけ？
2: 顆粒じゃない、これは顆粒ではない。
0: どんなんだったっけ？
2: ちゃんとクリーミーなソースみたいになってる。
0: あ、そうだったっけ？
2: うん、そう、食べられる。そう、スプーンを舐めてからつけなくても大丈夫。
0: 大丈夫なんだ。そんな卑しいことしなくていいんだ。
2: 大丈夫。私ね、さっきの丸川風船ガムって聞いた時に、うん、フィリップのガムを思い浮かべたの。
0: あ、そうそう、あ、それだよ。
2: あれもそうでしょ。
0: そう、
2: ね、
0: そう、フルーツの黒猫の
2: ね、そうよね、
0: うん、
2: でフルーツの風船ガム丸いやつもあるけど、
0: うん、
2: これも
0: 丸いっていうか、よく四角いね、あれペタッとした感じだね、くるんってなってない？丸川さん、
2: あ、そうだっけ、あのフルーツのやつも
0: 一個ずついくらで売るのと、
2: うんうんうん、
0: じゃない、それ、
2: あ、これ丸い粒が入ってんじゃない、
0: 丸い粒が入って
2: るやつもあるでしょ、
0: あるあるある、
2: ね、そう、いろいろあるのよ、
0: ね、
2: でこちらハッピーハッピーさんです、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
2: いい天気になりましたね。あ、今スタジオ前は風が止んでいますが、さっき強風だったよね。
0: すごい。で、ちょっと雲が重たい感じですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、今ね。
2: ね、そうね。駄菓子といえば、
0: うん、
2: 我が家で大人気なのは、麩菓子です。
0: あー、麩菓子は人気ある。人気ね。
2: 棒状のお麩に砂糖がまぶしてあり、うん、軽くて何気にヘルシーなお菓子、うん。観光地のお土産屋さんで1メートルぐらいある麩菓子が売られているのを

0: いい音があります、うん、あるあるね、黒砂糖がついてるのもありますよね。あれは持って帰るのが大変そうです。割らないように持って帰り、食べる時にはこぼさないように気を使う駄菓子かもしれません。いいんです、ちゃんと受けておいて、うんね、ここは汚しても大丈夫っていうところで食べれば、
1: あの今だから告白できるんですけど、
0: はい、どうぞ。
1: うちの娘小さい時にふっと見たら、うん、ゴミ箱抱えてお菓子食べてたんですよ。
0: あ、ママに怒られるからね。
1: あ、ママが私だな、犯人、こんなことをさせたのは私だ、
0: ね、賢いね、でもね、
1: うんうん、絶対怒られないから、ね、から
0: そうね、
1: はい、うん、でいただいてます、おのちんさんからです、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: 青山さん、前川さん、こんちくわ、
0: こんちくわ。
1: 駄菓子、はい、子供の頃近所にお店がありよく行きましたね、丸く平べったいカステラみたいなのが串に刺さったのが好きでしたね。
0: それよね、
1: ありました、ね、先ほど、ね、うん、リランさんからのお話でもう亡くなってしまいましたけどっていうことじゃなかったでしたっけ、
0: ね、亡くなったの知らなかったもんな、
1: ね、そんなお話ありましたよね、
0: ありましたね、ちょっと平たいねカステラ状、うん、カステラね、
1: カステラ、うん、
0: 美味しい、そうそう、
1: あれ、ね、リラン桜じゃなかったっけ、なんか間違えちゃったかな、はい、そして、あと甘納豆のくじもよくやった。
0: 甘納豆くじ、うん、くじもあるの、
1: 甘納豆のどんなの、
0: わかんないけど甘納豆は私母が好きで、うん、でも私子供の頃はちょっと苦手だったのよ。
1: あ、私もうちの父大好きだったの、甘納豆
0: 好きだった、うん、みどりちゃんもね、うん、ね、なんか大人の食べ物って感じよね、それこそお年寄りが集まった時に甘納豆はあるよね、
1: う
0: ん、
1: で大人になってから甘納豆の価値やっと分かるようになって、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: もう今高級品でしょ甘納豆。
0: そうなの、
1: そうだよ、あの黒い黒豆の甘納豆とかおたふくとかいろいろあるじゃない、
0: あ、そうか、
1: 本当に高級品、
0: あ、そうなの、へえ、
1: やっと分かった。
0: 宮古昆布も好きだったもんな、
1: 宮古昆布はよく遠足で買ったね
0: 茎昆布とか茎わかめとか ね
1: 渋いね、うん、私たちね小学校
0: ね、ね、ね、でも母にこれ持ってきなさいって言われたもんな。
1: あ、なんでだろう、
0: あ、体にいいからじゃない、
1: 体
0: わかんないけど、あ、もうこんな時間ですよ、
1: こんな時間ですから、
0: はいはいはい、
1: ね、さあ、うん、来週のテーマです。来週はスーパーマーケットだ
0: そうです。
1: はい、
0: 来週はご当地スーパーの日ということでスーパーマーケット、
1: はい、
0: スーパーマーケットついつい行っちゃうね、
1: あ、いろいろ買っちゃうね、
0: いろいろ買っちゃう、
1: スーパーによって置いてあるものが違うんですよ。
0: そう、私ね旅行行った時はねその土地のスーパー行く、
1: うん、私も味噌とか買ってくるもん、ね、そういうところで、
0: ね、うん、で、はい、お土産もいいよやっぱりお値打ちだし、うん、
1: ね、
0: はい、
1: 皆さんもお気に入りのスーパーまたいろんなお話聞かせてください、お待ちしています、
0: はい、
1: それではお送りしてきました
0: えっちゃん
1: みどりちゃん
0: 岡崎よもやま話、
1: ではまた来週、岡崎よもやま話、この番組は暮らしの学校の提供でお送りしました。

0: せせせ
1: 元気ですね。せせせ
2: Gracias.
3: Ačiū.
4: Děkuji.
3: Tosha.
5: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
6: 午後5時です。

時計の針は午後5時を回りました。イブニングチャージ、本日5月4日月曜日のお相手は笑顔ナビゲーター吉田智子です。午後6時45分までの生放送 FM 笑顔羽スタジオからお届けします。番組最後までお付き合いください。ということで、夜はまさにゴールデンウィークの真っただ中ですけれども、5月4日、もうゴールデンウィークのちょうど真ん中あたりですかね。で、今日は結構風が強くて、外出た時も玄関のドアがちょっと開きづらいぐらい風が強いなって思ったんですけど、東京の練馬がなんと最高気温 30.5 度だそうで、今日がそうなんですよ、初真夏日っていうニュースをやってまして、私5月に真夏日っていう漢字を見たのが初めてでした。そのくらい、ってじゃあ夏どうなっちゃうのっていう感じのニュースを見て、ちょっと怖いなっていう感じなんですけれども、今年のゴールデンウィークは平日も挟まっていまして、なんかうまくいけば12連休取れるっていうのをどこかで聞きました。うまくいけば4月の29から5月10日までの12連休が取れるそうなんですけど、そんなに休んじゃったらね、もう私仕事行けなくなっちゃうぐらい、12連休なんてやっぱりその5月病って言われるぐらい、休み明けの仕事って仕事にならないんじゃないかなって私個人的には思っちゃうんですけれども、このゴールデンウィークが終わったらね、この次のカレンダーの祝日は7月20日の海の日、それまで祝日がないそうなんですよ。なので6月はノンストップというか、カレンダーでいう祝日がないんですね。やっぱカレンダーの祝日って関係ある人もいれば関係ない人もいますよね。仕事だよって言う人いますよね。私もこう今まで接客業とかサービス業とかをしてきて、本当に祝日って関係ない、むしろ祝日の方が忙しいっていう経験をしてきたので、私1年の中で言うとゴールデンウィークとお盆は結構祝日ランキングで言うと印象が低いんですよ。こう影が薄めの祝日なんですね。あれ毎年いつだっけって、お盆ってゴールデンウィークっていつだっけってなるんですけど、私こう休みが続くとですね、簡単に昼夜逆転になったりするんですよ。でもう本当に夜にドラマ一気に見ちゃったりとか、そんな過ごし方をしちゃう。

0: なのでね、やっぱインドアの人とアウトドアの人で時間の使い方がやっぱ違ってくると思うんですけど、私はとにかくもう根っからのインドア派なので、もうずっと家でいくらでもテレビ見れちゃうんですよ。アウトドアの人からしたら本当に考えられないぐらいの過ごし方をしちゃうと思うんですけど、こう皆さんはね、計画ちゃんと立てる派ですかね、それとも気分のまま今日は何しようって起きた時に決める派なのか、そういうのもねちょっと教えていただきたいなって思うんですけれども、今日のトークテーマがこんな時間に〇〇です。こんな時間に〇〇、このトークテーマはですね、私夜中に、まあ、寝る前ですよね、に無性にコーラが飲みたくなった時に思いついたトークテーマなんです。なのでね、ダメだって分かってるけど、こんな時間にね、無性に〇〇したくなる、〇〇食べたくなるなんていうメッセージありましたらお待ちしております。あとね、私は閉店間近のイオンに行きたくなるっていう、なんか人が少ないショッピングモールとかなんかに行きたくなるっていう現象もあるので、分かるよっていう方もいればね、メッセージの方お待ちしております。宛先はファックスで 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもメッセージを送ることできますので、ぜひぜひ参加の方お待ちしております。そしてこの番組は FM 笑顔の YouTube でライブ配信してます。ぜひ YouTube の方も遊びに来てください。それでは吉田智子の月曜日イブニングチャージスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに。

お聞きになった曲は2018年公開の映画こんな夜更けにバナナかよという大泉洋さん主演の実話を元にした映画の主題歌になっていました。今日のトークテーマ、こんな時間に〇〇です。ぜひメッセージの方お待ちしております。お聞きいただいたのはポルノグラフィティでフラワーでした。

町時ハッピーチャージ。このコーナーは岡崎市周辺のとっておきの情報をお伝えします。月曜日は岡崎市または幸田町のお知らせをピックアップしてお届けします。まずは幸田町についてお知らせです。皆さん突然ですが、消防カレーって聞いたことありますか？消防署といえば火事や救急のイメージが強いと思いますが、実はそこから生まれたカレーがあるんです。しかもただのカレーではなく、発売1年未満で1万5000個以上を売り上げた全国でも異例の大ヒット商品なんです。今日はそんな愛知幸田の消防カレーを皆さんにご紹介したいと思います。まずこの消防カレーがどうやって生まれたのか、そのエピソードからお話しします。消防署員の皆さんは火事や救急の現場に出動するため勤務は交代制になっています。食事も自分たちで作っているんですが、食事の途中でも出勤しなきゃいけないことがあります。署に戻ってきてからまた食べ直すこともあるそうです。そんな忙しい現場の中で署員の間で昔から人気だったのがカレーなんです。冷めても食べられるし、ワンプレートだから後片付けも楽ということで昔から人気になっているそうです。この消防署員たちが実際に食べていたまかないのカレーをもとに、地元で活躍する料理研究家長田綾さんがレシピを考案して生まれたのが愛知幸田の消防カレーになっています。ではこのカレー、一体何がそんなにすごいのか。こだわりのポイントが大きく3つあります。まずその1が、市販のルーを一切使っていないんです。スパイスを独自に調合した本格スパイスカレーなんですね。そしてこだわりポイントその2、使ってる食材です。幸田町の特産品がたっぷりと使われています。まず筆書きです。名前の通り筆先のような形をした甘みの強い柿で、幸田町を代表する特産品です。そしてイチジク、こちらも糖度が高くカレーに深みとコクを与えてくれます。さらに町内の養豚場で育てられた夢山びこ豚も使われていて、地元の食材がぎゅっと詰まった一品になっています。そしてこだわりポイントその3が、味のベースです。鰹節や昆布で取った和風だしを加えることで、スパイスカレーでありながら日本人にとってどこかホッとする親しみやすい味わいに仕上げているそうです。スパイスの刺激と和風だしの優しさが一緒に来る感じ、想像するだけでも

美味しそうですよね。さらに野菜や果物の皮も余すことなく使うなど、フードロスにも配慮しているというところも長田綾さんのこだわりだそうです。このカレー、ルー不使用のスパイスカレーということもあって、実は夏の暑い日でも温めずにそのまま楽しめるものとなっています。消防署員さんたちが現場から戻ってきて食べていたというルーツを考えるとすごく納得できますよね。さてこの消防カレー、どこで食べられるかというと、道の駅筆書の里高田にある筆書の里レストランで食べることができます。メニューは通常サイズが800円です。そして消防カレーデラックスというボリューム満点バージョンもあります。深さのある器にたっぷりのカレーと、こんもり盛られたライス、分厚いカツに大きなナスが乗っかって1350円です。そしてお土産にはレトルトタイプの高田消防カレーが580円で販売されています。テレビや新聞、雑誌など数多くのメディアで紹介されて、全国3000種類以上あると言われるご当地レトルトカレーの中でも異例の大ヒットになった商品です。レトルトはアレンジも楽しめて、ナスなど野菜の素揚げやとんかつをトッピングするなどがおすすめとのことです。またお水を少し加えるとカレーうどんのつゆとしても使えるそうです。ぜひ試してみてください。さらに消防カレーの魅力はこれだけではありません。町内の飲食店では消防カレーをアレンジしたオリジナルメニューも楽しめます。消防カレーバーガーやカレーピザ風のお好み焼きなど、個性豊かなメニューが揃っていますので、小田町を巡りながらいろんなアレンジを食べ歩きすることも楽しそうです。そして消防カレーシリーズの第2弾として生まれたのが、高田町消防カレー風味のポテトチップスです。こちらは町の商工会と料理研究家の長田さんが共同開発した商品で、和風だしをベースに地元高田町産の筆書きパウダーを隠し味に使っています。しかも通常では収穫されない規格外の筆書きを活用しているというところもまたポイントです。辛さ控えめでお子様から大人まで楽しめる味に仕上がっているそうです。こちらの消防カレー風味のポテトチップス、お値段480円で、こちらも道の駅で買えます。道の駅筆書の里高田は国道23号岡崎バイパス沿いにあります。営業時間は朝9時から夕方6時までで、年中無休で営業しています。消防カレーを食べに、お土産を買いに、ぜひ足を運んでみてください。スパイスカレーの香りと高田町の特産品の組み合わせ、きっと皆さんもハマると思います。以上、愛知高田の消防カレーのご紹介でした。続きまして、岡崎市のゴールデンウィーク中のイベントについてお知らせします。岡崎中央総合公園でファミリーフェスタ in 中層2026が開催されます。開催日は5月5日子どもの日です。開催日は明日の5月5日です。時間は朝10時から夕方4時まで。入場は無料ですので、ぜひ気軽に遊びに行ってみてください。今年のテーマはなんとアジア大会。アジアの競技種目をテーマにしたスポーツ体験コーナーが盛りだくさんになっています。会場はいくつかのゾーンに分かれていて、いろんな楽しみ方ができます。順番にご紹介していきます。まず体育館ではスポーツゾーンが開催されます。注目は何といっても車椅子バスケットボールの体験会です。実際に競技用の車椅子に乗って体験できるのはもちろん、なんとパラリンピックの銀メダル

リストの方が来る予定になっています。貴重な体験になっていますので、ぜひ行ってみてください。さらに地元のプロバスケットボールチームシーホース三河のコーナーもあります。シュートにも挑戦することができます。その他にもちびっこ向けの体力測定や座った姿勢でバレーボールの体験ができるコーナーなど、スポーツをとことん楽しめるゾーンになっています。続いて武道館やエントランスエリアではファミリーゾーンが展開されます。地元のバレーボールチーム J-TECとスティングス愛知の特設ブースにはふわふわ遊具も登場します。小さなお子さんも楽しめそうです。ステージではダンスチームやキッズダンスのパフォーマンスのほか、岡崎市消防音楽隊も登場予定です。またボーカルあゆみさんとキーボード原田ゆきもりさん、この2人によるユニットアンフィニのライブも行われます。その他にも塗り絵をラミネート加工してプレゼントしてもらえるコーナーや、スマホで巡るスタンプラリー、アスリートになりきって写真を撮れるフォトコーナーなど、子供から大人まで楽しめる企画が揃っています。野外の正面駐車場や野球場ではアドベンチャーゾーンが開催されます。こちらの目玉は働く車展示コーナーです。警察車両や消防車両、そしてなんと迫力満点の自衛隊車両まで登場します。間近で見て記念撮影もできます。さらに起震車体験といった震度7程度の地震を疑似体験できるコーナーや交通安全コーナーも予定されていて、楽しみながら安全について学べる内容になっています。三菱自動車野球部による野球教室や、ボーイスカウト、ガールスカウトによるロープワーク、防災グッズ作りのワークショップもあります。内容が盛りだくさんのゾーンです。そして緑化ゾーンでは専門のフローリストによるフラワーアレジメントのワークショップが無料で体験できます。子どもの日にちなんだ寄せ植えやお花の恋のぼりブーケなど、可愛い企画が揃っています。こちらは整理券が必要で、午前の部、午後の部、それぞれ20名ずつとなっています。整理券の配布場所は出会い橋で、午前の部は10時から、午後の部は13時15分から配布が始まります。人気のコーナーになりますので、参加したい方はお早めに動くのがおすすめです。また先着200名に花の苗プレゼントもあるとのことです。こちらもお見逃しなく。そしてグルメゾーンもあります。岡崎おもてなしキャラバン隊のキッチンカーが大集合します。食べ歩きも楽しみの一つです。休憩スペースとして野球場のスタンド席や体育館、武道館の観客席も開放されているので、ゆっくりくつろぎながらイベントを眺めることもできます。開催日は明日5月5日子どもの日、朝10時から夕方4時までです。会場は岡崎中央総合公園です。入場は無料で、無料駐車場もあります。ただし混雑が予想されるブースは整理券配布になる可能性もありますので、気になるコーナーはお早めに動くようにしてください。なお雨天の場合は縮小しての開催となります。当日の開催状況は朝6時以降に岡崎中央総合公園のホームページでご確認いただけます。スポーツ体験に働く車、ステージイベントに花のワークショップ、家族みんなで一日たっぷり楽しめるイベントになっています。ゴールデンウィークのお出かけ先にぜひ岡崎中央総合公園を候補に入れてみてください。以上、ファミリーフェスタ in 中層2026のご紹介でした。以上、待ち時ハッピーチャージのコーナーでした。お送りするのは薬師丸ひろ子で、こんな朝は。

SNS の投稿も注意が必要です。狙われないためには留守を悟られる投稿は絶対に避けてください。高級品などの財産情報の配信は控えてください。続いて店舗と事務所に向けてです。不在時の対策としては店舗内に現金を保管しないことを徹底してください。また機械警備の導入により異常を早期に察知できます。駐車場についても犯人の車を出入り口に横付けさせないように駐車場の出入り口を強化しましょう。最後に侵入されないための防犯対策です。スマホ連動型防犯カメラを導入しましょう。防犯カメラや警報機器などを設置したということを表示し防犯対策をアピールしましょう。金庫を使う場合は防犯性能の高い金庫にするとともにベースボードなどで固定し金庫を持ち出されない破壊されない対策をしましょう。皆さんの大切な財産を守るためぜひこちらの対策を実践してみてください。ゴールデンウィーク期間中の侵入盗対策についてお伝えしました。以上岡崎警察庁からのお知らせでした。お送りするのはバウンディでナポリ。

0: 時刻は5時35分を向かっています。笑顔で生駒へ。このコーナーは笑顔で活躍するさまざまな方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介いただきます。月曜日のこの時間はゆきちゃんまりちゃんの介護のそこんとこどうなのよ、笑顔トレーニングセンターの協力でお送りします。介護って自分には関係ないと思ってるそこのあなた、介護が身近に感じていない方、はたまた今現在身近にある方に向けて、現役介護福祉士のゆきちゃんとまりちゃんがさまざまな視点から介護についてをお届けします。介護についての質問やお悩み、またそこんとこどうなのよと思っている方はメッセージをお待ちしています。宛先は763@fm-egao.jp です。それではゆきちゃんまりちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はどういったトークテーマなんでしょうか。
2: では今日のテーマをまりちゃんどうぞ。
1: はい、今日のテーマは見守りカメラです。
0: 見守りカメラ、
1: そう、見守りカメラ、
0: 家に置いとくちっちゃいカメラとかですかね。
1: そうです。今だと結構ね、ペット飼ってるうちも多いので、あのペットの見守りカメラでもいいし、
0: はい、
1: まあ、それをね、人間としを見る見守りカメラでもいいかな。そうで、うちがちょうどあの父親の介護があるの で、
0: はい、
1: でちょっとこう最近夜の様子とかがどうなのかねっていう、ちょっとそういうところがあって、あの調べたら意外と安いんですよ。
0: そうなんですね。そうです、高そうなイメージあります。
1: 昔なんか何万とかするイメージがあったんだけど、3000円でお釣りが来たんです。
2: ちょっと安い、
1: 安い
0: 機能はちゃんとしてるやつで、3000円でお釣りが来る。
1: そうで、一応ねスマホで管理ができるから、あのメモリもちゃんとついてて録画もできるし、で、あのちょっとこの何向きがもうちょっとっていうのもスマホから
0: ビーンって操作、そうなの、すごいね、
1: 操作
0: すごいですね。
1: そうできるし、でなんか相手が困ってそうだったらこっちから声かけて、どうしたとか言える、そう、会話ができちゃう。
0: それがスマホで連動されて、
1: そうそう、で3000円でお釣りが来ちゃう。
0: ハイテクですね。
1: そう、いろんなあのショッピングの、ね、ネットショッピングとかでも今3000円以内前後ぐらいかな、まあでも、はい、で売ってるので、結構おすすめな商品だなっていうので、ちょっと今日はね紹介も兼ねてです。
0: はい、
2: そう、ちょっと離れてね、暮らしているお父さんお母さん、まあおじいちゃんばあちゃんでもですけど、気になるけど電話をかけるほどでもない、で、そうだけどちょっと気になる、あの動いててくれれば安心みたいな、
0: はいはいはい、
2: なので家の一箇所に置いてくるよね。そう
1: そうそう、よく昔なんかポット使ったらなんかピピピで分かるみたいな CM もあったけど、ああいうのも結局ね、月々いくらかかかっちゃうし、
0: そうですね、
1: 夏はそんなにポット使わないかもしれないしね。
2: そうなんだよね。そうなんですよね。あのポットのピピピっていうのはポットを使うと、今ポット使われましたよっていうお知らせが、そのもなんていうの、連絡してほしい側に来る。つまりポットが使ってるっていうことは生存しているというか、自分で自分のことができてるっていう判断になる、
0: そういう連絡が来るっていうのがあるんですね。そ
2: う
0: そ
2: う
0: そ
2: う、う
0: ん、
2: 使われたっていうお知らせ、っていうのはあって、でももうやっぱり今ポットそんな大きいポット置いてくお家がなくなってきたのと、
1: 一人だったりするとなおさら ね、
2: 夏場はあんま本当に使わないからっていうことで、ポットではなくてその定点観測カメラみたいのを置くっていう感じですね。
0: なるほど、
1: そうで、うち一応こう父親には内緒でね、内緒で
0: 母
1: と私だけの打ち合わせの結果内緒で置いたんです、あの結構まあまあ目立つテレビの横に、そしたらまあ気づくわけですよ。
0: そうですよね、
1: 早かったみたい、気づくのが
2: どうだ
0: これはなんだって。
1: そうで、父が母にあれなんだって言ってて、母は あれロボット
0: それで嘘ついたんですか。
1: まあでもロボットじゃロボットです、
0: まあそうですね、
1: 見守りロボット、
2: まあそうです、
1: そうそうそう、だから嘘ではないギリギリのラインのところでねでも、ああそうかで終わったみたい。
2: あ、本当、でも形はロボットの形じゃないよね。
1: なんかちょっとカメラっぽい

0: ね、あのよく天井についてる監視カメラみたいな、あれっぽい感じだけど、はい、あれが普通の向きでいるからちょっとなんだろうって思ったみたい。
1: うーん、なのでロボットでも、うん、通じた
0: 通じたみたい。
1: そうそう、
0: で未だにあれがカメラだとは思ってないんじゃないかなとは思う。
2: はい、
0: うん、だからあれは知らない方がいいこともあるしね。
1: そうね、まあそうですね、見られてるってなるとちょっとね、あれだったりすることもあるから、
0: うん、で中にはね、あの天井にうちのもつけれるんだけど、はい、まあ、穴開けちゃうのもっていうので置いたんだけど、うん、でやっぱりああいうのを天井とかにねつけたりして、あのカメラつけたよっていううちもあるみたいで、うんうん、でもそれを言われちゃう人はさっきゆきちゃん言ったような感じで 見られてるっていうかね、うんうん、でなんかずっと見てるわけでは本当に全然ないんだけど、うん、でもやっぱり今見られてるんじゃないかっていうのを常にこう意識しながら生活するっていうのはちょっと辛いんじゃないかなっていうね。
1: 知らぬが仏ですね。
0: そう、本当にそう、
3: うんうん、だけどやっぱり一人暮らしのご高齢の方だと、うん、あの倒れてるっていうかさ、うん、意識不明で倒れてるんじゃなくても、うん、転倒してどこかでそのカメラが見えない守備範囲でどっかで倒れてて、うん、ずっといつまで経ってもその画面に現れないってなったら、うん、やっぱり一大事みたいなことを想像しちゃうから、ね、うん、
1: いち早く気づくには必要なアイテムってことですよね。
0: ただやっぱりあのプライバシーもあるのでね、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: だから
1: あ
0: の、
1: ね、
0: つけるってなった時にちょっとつける場所とかも考えた方がいいかなって思う。そう、あの、はいはい、つける側はね、はいはい、見たい一心なんだけど、うん、心配しててね、うんうん、だけどつけられる側からすると、うん、ちょっとここにあったら嫌だなっていうのもきっとあるんだと思います、
3: う
0: ん、
3: あと声も聞こえよって聞こうと思えば聞こえちゃうから、
1: うん、そうなんですね、うん、
3: だから話してる内容だとか、うん、どんなテレビ見てるとかも、うん、まあね、変な家族だからそんなことしないけど、例えば悪意を持って何かをする人と同じようなニュアンスはあるわけなので、うん、どこにつけるって
0: 大事だよね。ね、どこがいいと思います？
3: ねえ
1: そうか、リビング、寝室とかだと、
3: 寝室はちょっとあんまり
1: ですよね、プライベートの、うん、リビングもテレビがあるので、
3: うん、そう、でもテレビのところが一番いるかなと思う。
1: 場所、
3: 時間的にそこにいる時間が長いから、まあ
1: ね、一番いるところにでも設置したいですもん ね、
0: で、
1: ね、
0: でも一番くつろいでるとこですしね、リビングもね。
1: そうなんですよ、
0: ちょっと気まずい。
1: そう、うん、そう、
3: でリビング生まれちゃう。
0: うちはね、あの、うん、ちょうどリビングにベッドがあるから、うん、ベッド向きで、
3: あ、ベッド向きで、
1: ね、それいいですね。
0: そう、
3: うん、ちょっとなんか結構ずっと見れるね、
0: うんうんうん、なんかもしこれがね、あの家のことやれるようなぐらいの人だったら、私が思ったのはキッチン。
3: あ、そうね、
0: キッチンだとほらお料理するから、そ、ね、うんうん、その火使うとかっていう家があると、うん、その辺の見守りもできるかなと思ったり、あとは玄関、
3: うんうん、
0: まあ大体1個が、うん、3000円くらいで買えるから、はい、まあ、2つ設置するとして、はい、玄関とキッチンとかでちょっと置くと、ね、この出入りが分かるし、
1: そうですね、
0: そうで、変な人がもし来ちゃったとしても、うん、録画されるから、
3: お
0: ね、なんかいい証拠になるし、
1: 本当ですね、うん、玄関いいですね、
0: う
1: ん、
0: っていう妄想してみました、
3: うん、でピンからキリまであるんですよ、うん、あのそういうロボットっていうかさ、
1: はいはいはい、
3: で私の知り合いの人のところに行くとね、うん、あのこうやってピーって動いてくるペンギンを、ま、丸いペンギンみたいな形のペットみたいな子がいるんですけど、
1: いますね、
3: いますか、うん、
1: はい、
3: あれめちゃくちゃ高いんですよ。
1: そうですよね、可愛、うん、い顔して結構高いですよね。
3: そうね、えげつなく高いんです、う
1: ん、えげつないよね、うん、
3: でもその子はその頭のてっぺんにカメラつけてて、
1: はい、
3: で寄ってきて何かあると思うとカシャってまぶたを閉じたらシャッター、うん、シャッターがされてて
1: 写真が撮れるんですね。
3: そうそう、でそれが、持ち主のところに送られてくるっていう感じで、常に見るっていうよりも、うん、場面で送られてくる、まあ、もちろんこちらからアクセスすることもできるんでしょうけど、でその子はね、あの人間の顔をある程度覚えるみたいで、
0: すごい、
3: 家族っていうかさ、で寄ってきたりもするし、で歌もね、歌えないけどなんかうんって鼻歌を歌う
1: 聞いたことありますね。
3: ありますか？
1: それが可愛いんですね。
3: そうそうです、なんか呼ぶと来る、名前を、
1: 本当に
3: ともちゃんって名前つけて、ともちゃんチューンって来るんですよ、
1: 本当にワンちゃんみたいな感覚ですね。そ
3: うそう、でなんかゴーハウスみたいに言うと、みたいな顔しながら電源に戻るみたいな、自分で電源とかにクッて刺さりに行くんですけど、すごいチェみたいな顔して帰ってくっていうような、
1: 表情も割と豊かで、
3: そうそうそう、 目がね、
1: そうなんですね、うん、
3: でそういうのと一緒にあの暮らしてると、そのペットを飼えないけど会話があるから、あのロボット君と、うん、それはいいんですけど、ただ一つは 欠点が、はい、そのロボットくんが膝の半分ぐらいのサイズなんですよ、かかとから膝。

0: なので、はいはいはい、高齢者の人の足元をちょろちょろするとちょっと危ない。
1: 本当ですね、うん、膝下ぐらいまでの高さ、そうそう、
0: 視界に入らないとコンっていくみたいな、ね、
1: ちょっと危ないですね、
2: それを避けようとして転ぶみたいなね。
1: 確かに、
0: うん、本末転倒しちゃうもんね、うん、
1: 本当ですね、確かに視界、背が高い人もちょっと見えない、
0: うん、そうで、シューってシューってくるから、
1: なるほど、う
0: ん、なんかあって思った時にいるみたいな感じがあるね、うん、だけどその子がいることで家族の会話が弾むなら、それはそのメリットかもしれない、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、 ね、
0: うん、でも置いてあるやつでもいいもんね、別にね、
2: う
0: ん、
2: まあその人によってね、その向き不向きっていうか、その人に合うものっていうのがきっとあると思うので、うんうんうん、どっちがいいとかね、ではなくて合うやつ使ってもらうのがいいのかな、ね、と思いますね、
1: そうですよね、うん、じゃあちょっとここでお便りいただいて、う
0: ん、あら嬉しい、
1: ちょっとご紹介したいと思います、はい、楽ちん介護さんからいただきました、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: マリちゃん、ゆきちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ゴールデンウィーク中にもかかわらずお疲れ様です。
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: 少し離れたところに両親が2人で住んでいて、いろいろと心配です。見守りカメラ以外にも介護で便利な最新グッズがあれば教えてくださいといただきました。
0: グッズどうですかね、
1: 便利な最新グッズ、
2: 最新グッズか、
1: 見守りカメラも十分ね、うん、最新グッズというか、うん、
2: 今ね私の中では一押し商品です。
1: そうですよね、うん、
2: やっぱりそのね、遠方で離れて介護している方も結構今いらっしゃるんでね、
1: はい、
2: そう
1: そ
2: う、だから、まあ、あのグッズももちろんそうで、その今言ってた見守りカメラも、まあ、それを使っていながらちょっと変だな、気になるなってなった時に、あとはその遠方に住んでいるあの家族の近所に住んでる民生員さんとか、ご近所さんとかと連絡のやり取りができるようなツールに、ね、なっておくと、うん、あのちょっとカメラで見てたらここ数日見かけないんだけどとか、うん、そういうやり取りもできるの で、
1: そうです、ね、
2: 合わせて合わせて、その自分の連絡先、私は例えば娘なので、うん、何かあったらここに連絡くださいとかっていうのを、うん、あのそちらのご近所の方とちょっとコミュニケーション取っておいていただくと、また安心感が増すのかなと思います。
1: そうですよね、うん、カメラで分かっても、うん、すぐに駆けつけれないっていうところがありますよね、う
2: ん、
1: そうそう、
2: 中には本当飛行機乗ってかないといけないうちもいらっしゃるし、
1: うん、そうか、
2: そう、ね、気持ちは言ってあげたいけどね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: やっぱりこっちはこっちの生活があったりすると、うんうん、ね、気持ちだけでなかなか行けない事情があるのでね、うん、
0: でもできるならですけど、はい、その機器に頼るだったら電話をね、週に1回とかね、
1: 電話、うん、そうですね、
0: そこでこなんて声の調子だとか、
1: うん、
0: なんか体調みたいなことだったり、うん、何気なくでいいんですよ。でもそれが多分親は一番嬉しくて、
1: うん、電話が、
0: うん、
1: そうなんですね、
0: そう、物をもらうより、うん、もうすぐ母の日ですけど、うん、物を送るより電話の一本の方が喜ぶんです、うん、親は、
1: うん、そうなんですね、
0: そうなんですよ、
2: 確かにね、
0: それを例えば毎週この日にかかってくるよねって分かってると、うん、きっと向こうもそのつもりで待ってるし、うん、っていう、うん、待ってるっていうことが記憶力の低下にも、記憶力の低下の防止にもつながる、
1: うん、そうなんですね、
0: で、そういうやり方もあるんじゃないかなと思います、うん、
2: そしたらその見守りカメラもね、
0: う
2: ん、何曜日の何時からここでねってやっとけば、
0: そうそう、
2: こっちから声かけれるから、うん、そのオンにしてお母さんとか聞いてるとかってやってくれたら、
1: うんうん、ね、オンオフとかもスマホ連携で
2: できる、
1: そうなんですね、うんうん、だから日時とかタイミングとかを伝えてれば、うんうん、そうそう、うん、カメラが発動してるよっていうのも、
0: それを覚えててくれるっていう能力のね、うん、認知能力の低下を防ぐみたいなことも少し考えられるかもしれない、
1: うんうん、なんかこうちょっと予定を入れるじゃないですけど、
0: そう
1: ね、それに近い感じしますね、
0: う
1: ん、
2: ちょっとそれに意識して生活ができるしね、
0: で、あのずっと音信不通になるわけじゃないので、うん、親もいつまで経っても子供のこと気になるから、うん、その方が安心じゃないかな、お互いに話す時間がある
1: って、うん、ね、
0: って思いますけど ね、
2: うん、でもまたなんかもっとなんかいい素敵な商品があればね、
0: そう、ぜひ私たちも
2: 紹介させてほしいですね、ですね、
1: 確かに、うん、でも原点にして頂点の電話、
0: うんうん、そうそうそうそうです、そうです、
1: これをね、うん、ぜひまずは使ってっていうので、うん、こ声色っていうんですかね、これでちょっと分かりますもんね、
0: そうですよ、あの、うん、やっぱね声が小さくなっていくんです、なんか
1: そ
0: んなことが低下していくと、うん、その声の小さくなるっていうのも一つなんかね、
2: まあ、肺活量とかそういうのもあるのでね、
0: うんうんうん、
1: そうなんですね、うん、声の大きさ、
0: うん、
1: ここもポイントだと、
2: うん、声の大きさもそうだ。

0: 私あと滑舌というかね、
1: 滑舌の低下もあるんですね、
0: あの舌の動きがやっぱり悪くなったりとかあるのでね、
1: なるほど、うん、それをもう電話一本で確認する、
2: 確認するっていう、いつも聞いてると分かるんですよ、うん、あれって、
0: そう聞いてないと分かんないしね、
2: そうなんですよ、うん、
1: 観察力ですね、
2: うん、そうですね、
0: そうですね、
1: なるほど、うん、楽ちん介護さん、うん、またね最新グッズあれば、うん、また配信していきたいと、はい、
2: もう楽ちん介護さんがなんか私分かるような気がします、
1: あ本当ですか、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます、多分そう
1: 誰かっていうのが分かっちゃいましたね、
2: 多分、
1: うん、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: じゃあゆくちゃんまりちゃん、はい、最後にリスナーの方に何か伝えたいことありますか、
2: はい、あの今日はね、その見守りカメラのことをお話ししましたけれども、はい、あのこんなのあるよって教えて、私たちも教えてほしいですし、
1: うん、そうですね、
2: こんなテーマで話してっていうのも、うん、もしいただけたら、うん、またその辺のこともしば調べたり考えたりして話したいと思いますので、うん、よかったら教えてください、
0: うん、はい、あとあのカメラもね、その家族同士っていうコミュニケーションもあるし、はい、あとこう介護とかであの介護職員さんが入るヘルパーさんとか、うんうん、あのそういった人たち向けにもなるっていうかね、
2: そう、
0: あの私も訪問で入ってたので、はい、あるとあ見られてるかもって思う自分が、
1: そうなんですね、実際家に行くと、うんうん、
0: なんかそうするとちょっとこう気持ちがピリッとするので、うん、ね、あのそういうことにも使える、
1: 見られてるっていう、
0: そうそうそう、う
1: ん、なるほど、いろんな使い方、うん、用途があるっていう、うん、
0: 考え方次第でね、
1: 見守りカメラ、
0: みんなで見守る、
2: うん、まあそういう時代ですから、
0: そういうことです ね、
1: そ う、 ですね、
2: うまく使っていった方がいいんじゃないでしょうかね、
1: 機械、最新機器なんかを、
2: う
1: ん、
2: そうまく使
1: う、うまく使うっていうのも大事ですよね、うんう
0: ん
1: う
0: ん、使い方次第、
1: なるほど、うん、それではね、あの、はい、ゆきちゃんの方で曲紹介の方、
2: もう私がいつも選ばせていただいております今日の曲は生き物係のブルーバードです、聴いてください、
1: ありがとうございます、それでは以上、笑顔でいこまい、ゆきちゃんまりちゃんの介護のそこんとこどうなのよのコーナーでした、ゆきちゃんまりちゃんありがとうございました、
0: ありがとうございました。

送りした曲は生き物がかりでブルーバードでした。この後は防災お役立てコーナー、命を守ろう防災だよりです。ぜひ防災にお役立てください。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、2階からの転落。平成21年に起きた駿河湾の地震では、2階の窓や屋根から転落して怪我をする事故が静岡県内で5件ありました。地震の時には全く思いがけない事故が起きるものです。この時怪我をした人の記録を見ると、避難中1階の屋根から地表に落下し腰骨を骨折、救急車で搬送。地震に驚き2階から飛び降り両足のかかとを骨折、屋根から降りて膝で唇を怪我、屋根から転落し頭に挫傷、胸に打撲などの事故例が載っています。2階からの飛び降りというのは普段であれば考えられない行動です。しかし突然の揺れに対してこのように反応をしてしまうのも人間です。激しい揺れに襲われた時の心の動揺が大変大きかった、そんな様子がうかがえる事例です。この駿河湾の地震では住宅の全壊、半壊被害はゼロでした。家はほとんど壊れていません。にもかかわらず室内ではこのような事故が起きていました。いずれもじっとしていれば防げた事故です。このように突然行動を起こすとたちまち怪我をする結果になることがあります。大きな揺れが始まっても収まるのを待ちましょう。そして一呼吸置き、周囲をよく見た上で行動を始めましょう。落ち着いて行動することで怪我をする危険をずっと小さくすることができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日のテーマ、2階からの転落をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分に

送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう防災だよりをお送りしました。

時刻は6時を回りました。この放送は 76.3MHz FM 映画を羽スタジオからお届けしています。月曜日のイブニングチャージ、お相手は吉田智子です。番組最後までお付き合いください。さあ今日のトークテーマ、こんな時間に〇〇というトークテーマでいきたいと思います。これはですね、冒頭のオープニングでも言いましたけれども、私が夜中にコーラを飲みたくなってしまった、そんな時に思いついたトークテーマです。ですのでね、皆さんのこんな時間にあれ食べたくなっちゃったな、なんかカロリー考えたらダメって分かってんだけど食べたくなっちゃうんだよなみたいなものがありましたらね、ぜひぜひメッセージの方お待ちしてますし、やたらこの時間にどこどこ行きたくなるんだよなみたいなのもありましたら、メッセージの方で私吉田智子に教えてください。ということで早速ね、メッセージの方をいただきましたのでご紹介したいと思います。小野鎮さんからいただきました、ありがとうございます。吉田さん、こんちくわ、こんちくわ。ともちゃん、真夜中のこんな時間にコーラが飲みたくなっちゃうのですかそうなんですよ、自分多分その時間に起きて仕事に行ってますよ。もう対局じゃないですか、私と小野鎮さん。1時半ぐらいに起きてますからね。すごい。家族も起きている時もあったり、息子なんか帰ってきてないこともあります。なので午前中には帰ってきてますよといただきました。そうですよね、夜中の1時半って人によっちゃ帰ってきてない時間でもありますよね。小野鎮さんは1時半に起きて出勤しているという生活スタイルなんですね。もう外は真っ暗ですよね。わかりますよ、その早朝の静けさというか。一体これって早朝ではないか、真夜中ですね1時半2時はもう真夜中ですね。これは1日の一体朝なのか夜なのかわからなくなる時間帯ですよね。いやー、私も1年前ぐらいにですね、ワーキングホリデーというところにオーストラリアで1年暮らしていたんですけど、その時にファームっていう農業の仕事をやっていたんですよ。やっぱファームって朝が早くてですね、とにかく3時半4時半起きで、朝でこう迎えのバスが来るのをこう待ってるんですよ。で星とか見えるんですね、待ってる間。あ、今日満月かみたいな、それぐらい月が見えるんですよ。小野鎮さんも家を出たら月や星が見えますかね。きっとね、見える時間帯じゃないかなって思うんですけれども、わかりますよ、そんな真夜中にコーラ飲みたくなるような人が逆にいるんだって驚きますよね。小野鎮さんも体は崩さず仕事に行ってください。ありがとうございます。続きまして、あゆちゃん大好きさんからいただきました、ありがとうございます。ともちん、こんばん、こんな時間に僕の自宅の電話は黒電話なの

0: ので誰がかけてもベルが鳴ったら電話口に近い人が出ます。
1: おお、
0: 真夜中に電話のベルが鳴って出たら何も言わず切れたので、ナンバーリデスクプレイ機能の電話だったらいいのになぁと思うばかりです。本当ですね、何も言わずに怖いですね。真夜中に黒電話が鳴って出たら何も言わず切れたっていう、ちょっと怖い話に出てきそうな話ですけれども、それでは一句いきますせ。黒電話今も現役リーンリーン、ありがとうございます。黒電話今も現役リーンリーンという一句いただきました、ちびまる子ちゃんの家やドラえもんののび太くんの家みたいな電話今も使ってますよ、いたずら電話しないでにゃといただきました。わかりますよ、黒電話ってすぐイメージがつきます。確かにちびまる子ちゃんとドラえもんののび太くんの家にありますよね。昔のアニメのなんかこう廊下とかにあるイメージですね。こう何もなく廊下に黒電話があると、なんで廊下に置いてるんですかね。一番誰かが取りやすいからですかね。でもあゆちゃん大好きさんのこのご家庭ではベルが鳴ったら一番電話口に近い人が出ます。そうですよね、昔私も家電って家の固定電話ありましたけど、確かに近い人が出てましたね。とかそうですね、親が出たりとかもありますけど、今はもう固定電話ない家もありますからね、びっくりですよね。まだ私は固定電話がある世代ですのでそうですよね、ディレクターの松井さんもあるということで、その世代ですけど、5つ下とかの友達とかはないよそんなのって、みんなスマホだよって、えってジェネレーションギャップって、この5歳差で生まれるっていうぐらいちょっと驚く家庭の時代の流れみたいなのを感じますけれども、そんなね黒電話あゆちゃん大好きさんからいただきました、ありがとうございます。そしてね、YouTube の方でも私は深夜にコンビニに行きたくなりますっていうコメントをいただきました。本当に深夜にコンビニって行きたくなりますよね。特に私は冬、いや夏もあるな、アイスを買いに行きたくなりますね。食後のタイミングかちょっと落ち着いてで、お風呂上がって落ち着いたあの真夜中に、あ、なんかアイスないな、アイスだけ買いにコンビニに行くかみたいな気持ちが生まれちゃいますよね。なんなんでしょうね、コンビニってやっぱそれぐらい便利でいつもやってて、コンビニがなかったらって考えるとちょっと恐ろしいですけど、無駄にお金を使わずに済むなんか便利とはいえなかったらなかったでそういう無駄のない生活もできるみたいな感じですね。そうなんですよ、私ね冒頭でも言いましたけど、夜中にコーラが飲みたくなったと。でダメってことは分かってるんですよ。なんでダメか、多分カロリーの部分ですよね。甘い飲み物、なんかみんな見たことありますかね、角砂糖、この飲み物に角砂糖が何個入ってますみたいな、横に飲み物の横に角砂糖の個数置いて山積みにされてる、あれコーラすっごい多いですよね。だから糖分的に、まあ、血糖値が上がるから寝る前とか夜中はダメなんじゃないかなって思って調べたところ、一番のダメな原因がカフェインなんですって。コーラにカフェインが入ってるって知ってました？知ってるんですねディレクターの松井さんはもう縦に首を振ってますけど、最近知りまして、私はコーラ 100ml あたりカフェインがこう 10mg 入ってるんですって。でこれがブラックコーヒーの1/6なので、量で言うとそこまでなんですけれども、カフェインが入ってるから寝る前はやめた方がいい、一番の原因なんですって。でそこでクラフトコーラブームっていうのが

広がってる。これも知ってるんですか、松井さん。私の知らないことだらけですね、この世の中は。作ったことあるんですか。あ、作れるんですね。そう、これがノンカフェインのコーラで、日本国内でも500種類以上のクラフトコーラが販売されてるってことなので、真夜中にコーラが飲みたくなったらね、このクラフトコーラ、ノンカフェインコーラを飲めばダメな原因は潰されるということですよね。なのでね、このオフコーラっていう商品名のオフコーラ、英語でオフコーラっていうのがあるので、まあそちらもね、ちょっと夜中にね、私と同じようなコーラが飲みたくなった人はね、ノンカフェインのコーラもちょっと手出してみてください。でね、コーラが無償に飲みたい時ってカルシウム不足なんですって。だからホットミルクを代わりに飲めば、これは丸ですか、まあセーフ、まだ許されるじゃないかなって思うんですけど、寝る前におすすめの飲み物、こちらもちょっと調べまして、まず白湯ですね。まあ白湯はいつ飲んだっても別に大丈夫ですよ。でホットミルク、そしてカモミールティー、よく聞きますよね、カモミールティー、心を落ち着かせるカモミールティー、そしてルイボスティー、こちらがね、あの自律神経を整えるのですごくいいんですって、寝る前に。でこれ意外だなと思ったのがですね、睡眠を誘うギャバを含んでいるトマトジュースも寝る前おすすめなんですって。トマトジュースかーって。だったらちょっとお腹すいたなって時も、寝る前だったらなんかトマトジュースだったらちょっと満腹感が生まれるので、トマトジュースいいなって思いましたね。あとですね、これはこんな時間に丸々代表なんじゃないかなって思うのが、私休みが続いたりするとドラマの一気見をしちゃうんですよ。皆さんもしたことありますか。ありますよね。ネットフリックス、アマゾンプライム、いろんなサブスクがありますよ。それのね、ドラマを一気に連続視聴することをこう一気見って言うんですけど、これアメリカのデジタルメディア利用事態調査2018年、この調べによりますとですね、14歳から51歳を平均しても約 85% の人が一気見を経験しているそうなんですよ。ほとんどの人が一気見を経験してます。そりゃしますよね。だってついつい見ちゃいますもん。最終回まで気になって見ちゃいますもん。でこの一気見、マイナス面がまああるんですって。で気分の浮き沈み、これを誘発させたり依存性があったりするので、一気見しすぎるとちょっと身体というか健康によろしくないっていうので研究がされてるんですよ。で最新の研究、こちらミーンワールドシンドロームという概念もあるんですね。でこれジョージ・ガーブナー教授が作ったもので、どういう意味かと言いますと、マスメディアが伝える暴力的なコンテンツにより世界が実際よりも危険であると信じ込んでしまうという概念なんですって。でこちらボストン大学の研究をしたところ、一気見する人はこのミーンワールドシンドロームの概念に陥りやすいっていう仮説を唱えてるんですよ。で実際研究もされていて、アメリカの方で366名の大学生、学生を研究対象にこう暴力的コンテンツを含んだ5つのシリーズドラマを一気見させて、視聴後に多くの人々は好きあらば自分を騙そうとするだろうか、多くの人々は親切かというね質問をいくつかしていって、大いに賛成するから大いに反対するの7段階に分けて答えてもらったっていう研究をしたところ、結果より長い時間を視聴に費やした人は世界は恐ろしいものと評価する傾向にあったそうなんですよ。なのでね、これを聞いた時に確かにその説もあるなって思ったんですよね。
私こうヤン

ー漫画とかヤンキードラマシリーズを見ると自分もなんか喧嘩強いんじゃないかなって、なんかいつでもかかってこいよみたいなメンタルになるんですよ。これ同じ人いないですかね自分もあたかも喧嘩が強いみたいなスタンスになるんですよ。ならないですかならないですよね。ヤンキー漫画の影響は結構ちょっと大きかったりしますねちょっとねかっこ悪い部分ではあるんですけど、確かにこういうヤクザものとか面白くて見ちゃいますよね。非現実的でフィクションだからこそ世界にのめり込めるっていうのがいいところではあるんですけど、見すぎちゃうとちょっとね良くないっていうこともあるんですけども、この一気見若干の中毒性はあるものの、まあ日常生活にねほとんど害はないということなんですけど、プラス面もあるんですよ。でこちら一気見をするとですね、カリフォルニア大学の研究によりますと共感力を高める効果があるんですって。共感力、ここに影響があるんですって。そしてねテレビに気を取られながら食事すると、テレビを見ながらね食事している方いると思います。私もそうです。何かをしながら食事をしてます。テレビに気を取られながら食事をすると通常よりも 25% 以上の量を貯めてしまう可能性があるんですって。通常の 25% の量を欲してしまうっていう可能性があるんですって。だからですかね、私がこうダイエットをしてもこう食べる量が減らないっていうのはテレビを見ながらご飯食べてるからですかね。なんかわかるな、ここに原因があったのかなっていうちょっと気づきなんかもあったりしたんですけど、長すぎる視聴はね禁物なんですけれども、節度を持っていただければぜひこの休みにねおすすめのドラマ一気見した方がもう絶対いいっていうドラマあったら皆さん教えていただきたいです。ミステリーとかね刑事物なんかは一気見しちゃいますね。そうなんですよ。でねやっぱこの時間に代表で言うと昼飲みなんかどうです？昼間にお酒を飲むの皆さんやったことありますかね。こちら開放的、日中の明るい時間にねお酒を飲むと開放的な気分になるけど、昼間は活発に動いているため血の巡りが良くなって夜に飲むよりもアルコール回るのが早いとされてるみたいなね。なのでまあ総合的に言うとですね、こんな時間に丸々っていうのはあまり良くない。でも良くない中に面白さがあるっていうのも人生の醍醐味だったりしますので、ぜひねこんな時間にこんなとこ行ってやったぜなんていう自慢なんていうものもありましたらね、番組最後までメッセージ募集してますので、ぜひぜひ番組参加の方お待ちしております。それではね、こんな時間に丸々ご紹介しました。それではここで一曲お送りします。星野源で時を動き出せ。

FM 笑顔天気予報。まずは名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況からお伝えします。東海地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。東海地方は曇りまたは晴れで雨の降っているところがあります。明日5日の東海地方は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩を中心に雲の広がるところがある見込みです。続いて今日明日の天気予報です。愛知県西部の今夜は曇りのち晴れ、明日は晴れでしょう。変わって降水確率です。これから日付の変わる深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日の夕方6時まで 0%、 夕方6時から日付の変わる深夜0時まで 10% の見込みです。続いて気温です。明日の名古屋の予想最低気温は11度、予想最高気温は24度でしょう。明日の生活指数です。洗濯指数は100、最適で厚手の洗濯物も乾きやすいでしょう。明日の紫外線指数は100、非常に強いでしょう。紫外線対策もしっかり行ってください。続いて現在発表されている警報は

はありません。代わって注意報です。岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市で強風注意報が出ています。運転や外出の際は十分お気をつけてお過ごしください。以上 FM 笑顔天気予報でした。

FM 笑顔天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。それでは一曲お送りします。松任谷由実で時をかける少女。

お送りした曲は松任谷由実で時をかける少女でした。さて今日のトークテーマ、こんな時間に〇〇というテーマでお送りさせていただきました。まだまだメッセージの方を募集しておりますので、こんな時間に無性にこんなもの食べたくなった、こんな時間だからこそどっか行きたくなるんだよな、そんなのがあればメッセージの方お待ちしております。それではゴールデンウィーク中のイベント情報についてお伝えします。

こちら龍馬市重装ツアー2026維新伝心というイベントについてお伝えします。こちらのイベント2026 5月8日金曜日に開催されます。安城市中心

店さんからどうぞしていただきまして、僕たちアイドル風ユニットずっと俺だけを見てるが今夜もお送りします。ということで今夜もセルフエコー、セルフヒロくんパートやっておりました。ということで今日も前回に引き続きナイちゃんソロ会でございます。皆さんお便りぜひぜひ送っていただき応援よろしくお願いします。そして本日はちょうどゴールデンウィークということでこの後お話ししようと思うんですけども、高浜にありますティーポートさんでのイベント呼んでいただきましてありがとうございます。そしてご来場いただいた皆様ありがとうございます。今日はそんなお便りもいただいております。ちょっと後でね触れていきたいと思いますけども、いくつかお手紙ご紹介したいと思います。まずはこの方です。あ、皆さんこれすごいんですよ、名前がチュカフィンさんです。日本人の方ですよ。チュカフィンさんからです。大ちゃんこんばんみ、こんばんみ。ティーフェスお疲れ様でした。突然の輪投げ面白かったです。ありがとうございます。オレミロのお二人のおかげでゴールデンウィークの楽しい思い出ができました。ソロラジオ頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます、チュカフィンさん。そうなんです、井の山からはるばる高浜までお越しいただきまして、前回の岡崎でのイベントの時も遠路はるばる井の山からお越しいただいて本当にありがとうございます。すごく人生で初めて大ちゃんひろくんって推しのうちわ、応援のうちわを作ったって言ってね、すごい楽しそうにおっしゃっていただきましたし、チェキも一緒に取れましたね。ティカフィンさんありがとうございます。聞いてくださってるんでしょうか。またオレミのやるときはぜひぜひ応援来てくださいとのことです。はい、ティカフィンさんありがとうございます。はい、続きましてはしーちゃんです。ありがとうございます。しーちゃんもね、本当遠方からありがとうございます。だいちゃん、ティーポート高浜のステージお疲れ様でした。ありがとうございます。10ヶ月ぶりにオレミロの現場に行ったのですが、とても楽しかったです。だいちゃんはステージ前に緊張する方ですかとのことです。ステージ前は緊張しません緊張しなくなりました。オレミロもう今日数えたんですよ。あれ、オレミロって今何年目なんだろうっていうですね、そんな数えてましたら、なんと7年目でございます。気がついた6年終わってまして7年目がスタートしておりました。はい、しーちゃんお気づきだと思うんですけども、この6年ほぼ同じ瀬取りでやっております。はい、なのに毎回楽しめる、すごいですね。なのでもう体に染み付いてます、いろいろ。あとはこの曲はフルでやるのかショートにやるか、もうそれだけなんですけどね。これは本当に今日もハプニングがありました。ヒロ君からショートだよって聞いてても実際かかるとフルだったり、この曲フルだよって聞いてるのにあれ実際やってるとあれショートじゃんと思ってですね、そんなことがあるので、毎回ここだけはもう何が出てくるかわからないんでね、いくら体に馴染んでるとはいえ、事前にそうやって聞いてるとやっぱ体もね、その準備でショートバージョンになってるんですけど、あれみたいな、まあこれもオレミロの醍醐味の一つでございます。もうそこにね慣れていただいてるしーちゃんもプロオタでございます。ありがとうございます、しーちゃん、本当にはるばるありがとうございます。ぜひこれ聞いていただいてる時はゆっくりされてるんでしょうか。引き続きゆっくりなさってください。ありがとうございます。はい、そして、この方です。大ちゃんこんばんみ、さっきぶりですね。本物の我こそが赤色担当です。虹色アスレアの翔也ですね。僕のゴールデンウィークの過ごし方は、毎日のお稽古に本番に今日のステージ、そして明日の舞台本番とすごく充実した毎日を過ごしています。毎日に近いぐらい川名さんの顔を見てるので見飽きましたっていうのは内緒にしといてねとのことです。ということで皆さん内緒ですよ、内緒にしといてください。でももうそれぐらい毎日ね川名プロデューサーさんとお会いしてるということで、もう仲良しですね。はい、ぜひますますパワーアップした翔也で毎回毎回のステージ臨んでいただきたいと思います。はい、そして今日もお疲れ様でした。続きましては

0: だいちゃんこんばんみー、コニーちゃんです。
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィークは歌のギリギリお兄さんお姉さんのコンサートに行ったよ。楽しかった。また明日も見えるのが楽しみとのことです。翔也が毎日川名さんとお会いするということは、コニーちゃんも歌のギリギリお兄さんこと川名プロデューサーさんに毎日会えてますね。もう歌本物の歌のお兄さんじゃなくてギリギリお兄さんで育ったようなもんですから、コニーちゃんまだもうこんな豆粒ぐらいちっちゃい頃がもう今日一人で歩いても普通に大ちゃん大ちゃんと喋れるようになってましたから、時が流れるのは早いですね。それだけ僕らも年を重ねたということです。はい、俺見ろも7年目でございます。ぜひコニーちゃん引き続き応援よろしくお願いします。そしてもう一ついっちゃおうかな。大ちゃんこんばんみー、チップです。チップさんありがとうございます。コニーちゃんがもうすぐ誕生日なので、コニーちゃんの大好きなりくりゅうと千葉モネちゃんが出るフィギュアスケートを兵庫まで見に行きました。
1: おお、
0: やはり生で見ると違いますね。ハマってしまいそうです。誕生日プレゼントのためアイスリンク席を購入したのですが、めちゃくちゃ高かったけど満足でした。さあまた働くぞとのことでした。チップさんお疲れ様です。兵庫までまた車で乗せてったんでしょうか。以前はあの四国松島だっけ、渦のところまで行ったと言ってましたが、兵庫はまだ近いんでしょうか。いいですね、フィギュアスケート。僕はフィギュア、あれなんちゅう、アイスショーはね見に行ったことありますけど、やっぱ間近で見ると違いますよね。フィギュアスケートは最後お花渡せるんですかね。アイスショーはもう最後終わった後お花買うと渡せるんですよ。ぜひコニーちゃんまたね連れてってもらえるように、お母様に頑張って働いてもらいましょう。はい、チップさんお疲れ様です。ありがとうございます。ということでお便りまだまだ募集しております。番組まだまだ始まったばかりです。今夜は大地はソロで、8時までこの番組続けていきますので、ぜひぜひお便り送ってください。お便りはファックス、そしてメールアドレスからぜひぜひお送りください。そして FM 笑顔さんのホームページの方から YouTube のライブ放送も見られます。もしよかったら動く大ちゃんもこちらご覧ください。ということで今夜は大ちゃん一人で頑張っていきたいと思います。皆さん応援のほどよろしくお願いします。それでは30分間スターティン。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか。そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: ということで今夜は大ちゃんソロで頑張っております。ぜひ皆さんお便りの応援でよろしくお願いいたします。ということで皆さん、まずはあの大人気コーナー行きたいと思います。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピー。はい、ということで皆さん最近やったハッピーな出来事、ラッキーな出来事、どんな小さなことでも構いません、教えてくださいというコーナーです。はい、ではハッピーご紹介したいと思います。こちらもしーちゃんです。ありがとうございます。今日10ヶ月ぶりのオレミロの現場でしたが、振り付けも覚えてたし、歌詞も覚えてたし、推しもかっこよく楽しかったことです。やはり現場は楽しいなと感じました。はい、しーちゃんありがとうございます。そうなんです、しーちゃんとは10ヶ月ぶりの現場ということで、しっかり覚えてるもんですね。一番後ろでペンライトを2本持ち、誰よりも激しく踊り、激しく歌い、激しく推しに愛を叫び、そして1本大切なペンライトを落として割ってしまった、そんなしーちゃんに今日会えたことが僕もハッピーです。本当は別のご予定があったらしいんですけど、そのご予定がなくなったので来れるということになったので、あの本当に遠路はるばるお越しいただいてありがとうございます。10ヶ月ぶりということで、そうなんです、今年はオレミロ

前半は現場少し少なめなんですが、やっぱりそうですね、生でお会いできることがこのライブの醍醐味ですし、あのハプニングも見れました。あのさっきのショートだって聞いて、あフルだと思ってたらショート流れてきて大変だったっていうね、あのハプニングもありましたけど、あれも含めてもう俺見ろの一つのネタです。ネタじゃない、あの何ですか、パフォーマンスです。はい、ぜひね、また次回いつあるんでしょうか。そろそろ次お話解禁したいものもあるんですけど、続報をお待ちください。はい、しーちゃんありがとうございます。ハッピー。はい、続きましてはうくちゃんです。だちゃんこんばんみ、こんばんみ。名古屋に帰った時、ものすごく久しぶりに麺屋花火の台湾まぜそばを食べました。私はめっちゃ辛いものは苦手だけど、台湾まぜそばの辛さは大好きです。お酢や七味などを入れて自分なりにアレンジできるのがいいですよね。なかなか家の近所では食べられないのでハッピーでした。大ちゃんには久しぶり食べたいもの、なかなか食べたくて食べられないものはありますか、とのお便りいただきました。むくちゃんありがとうございます。麺屋花火さん、店名は聞いたことありますけど、僕も食べたことないんですけども、混ぜそばですね、台湾混ぜそば。そんな辛くないから僕も食べれそうなのかな。お酢や七味を入れて自分なりにアレンジできるの、あーいいですね。多分僕はお酢ドバドバ入れちゃうと思います。酸っぱいもの大好きなんでね、お店のあのお酢なくなっちゃうぐらい入れちゃうかもしれませんけども。なるほど、台湾混ぜそば。家の近所ということはあっちの方にはないんですかね。名古屋に帰った時って書いてあるのであっちにはないんでしょうか。そもそも台湾まぜそばっていうものはないかもしれないですね。やっぱ名古屋この辺だけなんですかね。そうすると確かに僕も地方出張行くとラーメン屋さん行きますけど、まぜそば油そばとかはあっても台湾まぜそばってなかなかないですね。やっぱこっちのものかもしれないですね。ぜひうくちゃんまた名古屋に帰ってきた時は食べに行ってください。逆にそっちでの美味しいものありましたらぜひ教えてください。ちょっと東京の出張も増えそうなんでぜひぜひ教えてください。そして大ちゃん、久しぶりに食べたいもの、なかなか食べたくても食べられないものありますか。久しぶりに食べたいもの、まさに今日なんですけど、今日せっかくこっち三河方面でお仕事あってラジオがあるんで、今日は実家泊まるんですけど、今お母さんに久しぶりに食べたいなと思ったドライカレーを作ってもらいました。なんて言うんですか、ルーがほぼないというか、ドライカーキーマカレーに近いようなひき肉がメインのカレーなんですけど、それを今ラジオじゃない、ティーフェス終わって、実家に行き、すぐご飯で2杯食べて、でちょっと仮眠をしてきましたので、とても眠たいです。はい、なかなかやっぱり実家出ちゃうとお母さんのこうご飯って食べられないですからね。こういう半年に1回ぐらいこう実家帰るタイミングで、あんまり外食じゃなくてなんか作ってもらうようにしてます。はい、今回はお母さんのドライカレーを僕はリクエストいたしました。いいですよね、こうお母さんの家庭の味っていうのがあるの。はい、作ってもらえるだけでも本当にありがたいと思っております。今夜は泊まって、あ、明日は僕人生初の岡崎のアウトレットに行こうと思っております。さすがにゴールデンウィークやっぱ混んでますよね、きっと。なので車で送ってってもらうか、逆にも電車で行っちゃった方が早いかもしれないと思ってます。駅からとことか歩けばすぐなので、変にこう車で送ってってもらうとき駐車場入れなくて大変だといけないので、電車でも行くのもありかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい、誰かそういえばシーちゃんだったかな、岡崎のアウトレット行ったって、ぜひ僕もその目で見てみたいと思います。はい、地元岡崎にアウトレットができるなんて僕も驚いております。はい、ということでうくちゃんありがとうございます。ハッピー。ということで皆さんお便りありがとうございます。はい、では最後に皆さんで呪文を唱えてこのコーナーを終えていきたいと思います。

ラジオの前でも皆さんご唱和ください。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピーピピピピピピピ。はい、ありがとうございます。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。あ、そうなんです、僕は今お母さんのドライカレーを食べたところです。そんな皆さんにはオレミロのカレーを食べていただきたいと思います。今日も披露しました。ぜひラジオの前で一緒に踊っていただきたいと思います。それでは聴いていただきたいと思います。スパイシーパーリーナイ、どうぞ。

腹いっぱいになってますでしょうか。スパイシーパーリーナイトです。はい、皆さんは何カレーがお好きですか。はい、また教えてください。ということでこの曲、もう披露しました。今日冒頭にお便りいただきましたが、今日は愛知県の高浜市のティーポートさんという、商業施設さんでティーフェス、あ、復活ティーフェス2026ライブステージということで、久々なんですね、この音楽イベントが復活ということで、きっとコロナもあってしばらくやってなかったんだと思います。そのティーフェス復活ということで、お声掛けいただきまして行ってまいりました。はい、久々の、ステージでしたが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、今いろいろお便りの中でいろいろお話しましたけど、そうなんです、ハプニングもあり、そしてハプニングにより実は大ちゃん新ネタを引っ提げて、新ネタって言っていいんですかね、これあのジャケキスのお二人に新ネタ持ってきたんですよって言ったら、あれ漫才してましたっけって言われて、なんて言うんですかね、パフォ新芸、新しい芸、なんて言うんですかね、パフォーマンスなんかそういうのをですね、今日実は引っ提げていったんですけど、まあハプニングもありつつ、まだまだこれからね、こうブラッシュアップさせる部分もあり、ある意味ハプニングがレアな回だったと思いますけども、何をしたかはちょっとあんまり言っちゃうと楽しくないと思うんですけど、さっきねお便りご紹介した時にちょっとヒントがあったんですけど、覚えてますかね、キュカフィンさんのメッセージかな、そうなんです、突然の輪投げ面白かったです。さあ何がどうなってどこの曲の時にこの輪投げが出たのか、皆さん想像してみてください。そうなんですよ、実は一昨年の年末に芸人の熊田雅史さんの前座をさせていただいたというのは多分どこかのラジオでもお話したと思うんですけど、その時にですね、熊田雅史さんのその芸を見てですね、ちょっとあ、これはいただけそうだなっていうこうインスピレーションを受けまして、そこから大ちゃん構想2年かけて今回引っ提げてまいりました。ぜひ今後あれをブラッシュアップさせていきたいと思っておりますので、今日行った方はあれのことだな

フフとしていただき、そしてまだ見たことない方はぜひ次回、ステージいつあるか分かりませんけども、その時はぜひその目で確かめに来ていただきたいと思います。はい。そして今回はヒロ君、ヒロ君もね、ここ1年ぐらいやってるあの芸ネタ、今回はすごい広い会場だったので、すごい過去一のそのロングランっていうんですか、走行距離でした。走行距離っていうのもあれでおかしいですよね、普通音楽ステージで。でも走行距離なんでね、あれは。ぜひね、まだ見たことない人いるのかな、ぜひ遊びに来て見ていただきたいと思います。本当にヒロ君、今日はいつもよりも多く回っていました。もう何を言ってるか多分わからないと思うんですけど、もうそんな方はぜひ見に来ていただければと思います。はい。もう本当に初めましての方多かったんですけど、皆さんノリもよく、そして初めましての多分別のねアイドルさんのお宅の方もコールねしていただいて本当にありがとうございます。そして会場のその復活のね、 T ポートさん、 T フェス復活、復活 T フェスの運営の方、すっごい喜んでいただきまして、もうぜひレギュラーでお願いしますなんてねいただきましたので、はい、ぜひぜひ高浜、また呼んでいただきたいと思います。はい、ぜひ皆さん次回 T フェスあるときは高浜お越しいただきたいと思います。ということで、ちょっと T フェスの振り返りでした。そしてこの後はイベント告知できるものはありません、残念。ぜひ皆さん、お知り合いにイベント会社の方いらっしゃいました、ぜひお声掛けよろしくお願いします。なので次回お会いできるのはラジオです。次が18日の月曜日です。皆さんぜひ5月の18日もこの時間にお会いしたいと思います。この時は多分ヒロ君もいるのかな、なんか20日まで忙しいって言ってたな。ね、相変わらずお忙しそうですけど、ヒロ君このラジオ聞いてるんでしょうかね。トップオタクのしーちゃんが本当に本当にヒロ君の体を心配してました。でまさにね、今日はイジアスのことも喋ってましたけど、ちょっとね不謹慎なんですけど、ヒロ君のお葬式ね開くことになるので本当に健康に気をつけてなんて言ったんですけど、その時に僕が最近やってないですけど木魚持ってるじゃないですか、がすかさずじゃあ僕が木魚叩きますねってなんて言ったらヒロ君大爆笑しちゃって、じゃあもう大ちゃんがお経をあげる人で、で お別れの言葉はね誰々になってですねネタで笑ってましたけど、本当に健康には気をつけたいと思いますし、多分僕はですねヒロ君が一番長生きすると思いますということで皆さんお互い頑張っていただきたいと、頑張ってね健康を意識して長生きしたいと思います。さすがですね、まさか木魚、ありましたよねでコーナーで、もう最近やってないですけどありがとうございます。最近木魚使ってないんでどっかでまた使おうかなと思います。はい、ではそろそろ最後なんですけど、一通さらにお便りご紹介して終えていきたいと思います。うくちゃんです、ありがとうございます。金曜日の夜から、そうなんです、ちょうどすれ違いだったんです、昨日まで名古屋の方に帰ってきたということで、惜しかったですね。久しぶりに両親に会い、たくさんお話ができました。親孝行もちょっとできたのかな。境にも行きましたが、いろいろお店が変わっていてびっくりしました。大ちゃんはゴールデンウィークどう過ごしますか、教えてくださいとのことです。はい、もう僕のゴールデンウィークこれで折り返しで、明日はララポートじゃなくてアウトレットに行きまして、で映画をね見に行きたいんですよ。プラダを着た悪魔2、まさか続編すると思いませんでした。僕も大好きな映画です。あれを見に行こうと思ってますが、いっぱいですかね、なんとかチケット取って見に行きたいと思っております。はい、そんな楽しみながら、体の調整、心の調整するゴールデンウィークで過ごしていきたいと思います。皆さんはいつまでゴールデンウィークなんでしょうか。後半戦も皆さん楽しんでくださいね。ということで、はい、あっという間の大ちゃんソロ会でございます。次回は5月18日、きっとソロくんと一緒にいると思いますので、またぜひ聴いていただきたいと思います。では最後この曲を聴いて

ていただきながらのお別れです。そうなんです、この曲で本当はいろいろ披露したかったのにショートになってしまった、そんなハプニングのあった曲でございます。それでは聴いていただきながらのお別れです。僕のエッフェル塔。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y queridos.
4: Ni se asesorano.
3: 祝你一切顺利，明天见。
5: 76.3 MHz FM 笑顔。
6: It is now 8 o'clock.
5: 午後8時です。

時刻は午後8時を回りました。成瀬優美です。なんか山本リンダさんが芸能生活60周年迎えたそうですね。なんかすごいな、本当にすごいな。やっぱりね、何でもこうコツコツ続けるのって大事ですよね。まあそんなこと思いながらこの BGM を聞いておりますけれども、皆様このゴールデンウィークはどんな風にお過ごしですか？明日が5月5日子供の日ですよね。私も人の集まるところに今日も、まあ、人の集まるところって駅なんですけどね行きましたら、なんか可愛らしいミニチュアの鯉のぼりを持ったお子さんが嬉しそうに歩いてるのを何人か見かけましたよ。いいですよね、日本のお節句ね。そういう伝統文化っていうのは本当に守っていきたいなと思いますけれども、まあ外国人観光客の方今日もよく見かけました、名古屋の方で。はい、私今日ですね九州から帰ってきまして、はい、まあ、だから駅のことばっかり言うんですけれどもね。そうなんです、まあ空いてたかな、うん、意外とこの時期九州穴場ですよ。すっごいいいところですしね。またそんなお話も今日は後からしようかと思いますけれどもね。はい、ラジオの前のあなたは今どんな風にお過ごしなんでしょうかね。またよかったら お聞かせください。今日のマンデーナイト8時の成瀬優美は止まらないのテーマ発表します。はい、今回は自分のルール勝手に作って守ってます、自分ルール勝手に作って守ってますのにいたします。はい、でこのテーマでもって大喜利考えていただいても結構です。もちろん全然違う内容でメッセージを送ってくださっても大丈夫です。大喜利は番組の後半、9時台最初は細胞戦隊セルレンジャーの皆さんが登場しますので、そのコーナーの後ご案内していきます。ですのでどう ?8 時台にじっくり考えていただけるかなと思いますので待ってますよ。それから電話人生相談もあればさせていただきます。出てみてもいいよという方、メッセージに電話番号を書いておいてください。そうしましたら9時台のセルレンジャーのコーナーが終わってから、大喜利の前ぐらいにいきなりかけます。はい、抽選で1名様、はい、ぶっつけ本番でおかけします。それでもいいよという方、電話番号を書いて送ってください。お待ちしております。もう一回テーマ言いますよ。自分ルール勝手に作って守ってますです。でも全然違う話でも大丈夫で、大喜利も自分ルール勝手に作って守ってますっていうので作品をお待ちしております。では宛先です。ファックスの方0564558764番、0564558764番。メールの方は763@fm-agao.jp、 半角小文字で763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページ、トップページにメールフォームついておりますのでご利用いただいても結構です。あなたからのメッセージ、そして大喜利のお題、人生相談のエントリー、お待ちしております。マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト。

回はあちこちゆうみのコーナースペシャルでお届けいたしますよ。何かと言いますと、まあまずは音取ってきましたので、こちらの方をお聞きになってくださいませ。続いてはあちこちゆうみのコーナーです。今回の内容はかねてより夢を

0: めないでのコーナーでお届けしてまいりましたランフォースイーツ in 川尻2026に行ってきましたということで、その模様をお届けいたします。まずランフォースイーツ in 川尻2026とはどんなものかというのをまずおさらいさせていただきます。和菓子を楽しむランニングイベントです。川尻という地区は昔から和菓子で有名な町なんだそうです。ところがその知名度があまり高くないというふうに思っていらっしゃるようで、それをなんとかいろんなところに発信したいということで、地元の和菓子屋さんが集結して川尻六花賞というグループを作りました。そのグループの皆さんが作られた和菓子がこの会場に用意されました。そしてこの和菓子をどういうふうにしたらいただけるかと言いますと、コースを一周するごとにスタンプをもらって和菓子を1個好きなものを選んでいただくことができるというルールでございます。で、親子ランの場合は3周で、私が参加した一般ランの場合は5周することになっています。親子ランの方が1周あたりのコースが短いんですけれども、私が参加した一般ランの方は1周が 1.8 キロございました。それを5周しますので合計9キロ走ることになります。制限時間が2時間となっておりまして、前日から非常に不安な気持ち、まあ半分楽しみな気持ちという複雑な気分でいたわけなのですが、前乗りしまして翌朝熊本県で朝を迎えますと雨が降っておりました。でも主催者からは開催しますと公式ホームページに発表がされましたので現地に向かいました。開催日は5月3日、受付開始は朝8時15分です。会場に着きましたら早速親子ランの皆さんに向けてのアナウンスが聞こえてきました。
1: 今のところですね、あの天候が怪しいですが、親子ランの皆さんは9時30分のスタート、一般ランの皆さんは10時45分のスタートを予定しております。
0: で、この後は親子ランの皆さん無事に終了しました。いよいよ一般ランです。
2: どうしようかな、もうあちこちで準備体操してる人も い始めたし、カニと招き猫めっちゃ可愛い、もう走ってる人いるし、ちょっとめちゃめちゃ本気モードじゃんみんな。まずいな。まあでもいいや、今までコーチトレーニング続けてきたからなんとかなる。
0: この段階では結構風が吹いてきまして、レインコートがもうバサバサ煽られてしまうような強い風でした。で、小鳥たちが飛んでいましたので、まあ雨はなんとか持つのかなと思ってはいたのですが、ちょっと黒い雲も流れてきておりまして、やっぱり途中降りそうかなというそんな気配を感じておりました。で、先ほどの独り言の中にもあったように、招き猫のコスプレとカニさんのコスプレをしている2人組がいました。まあ後にその方たちがすごい励ましてくれて、私本当に救われたのですけれども、他にもセーラー服を着ているグループがあったり、なかなか皆さん楽しいスタイルで参加されていました。もちろんがっつり走るために参加されているようなスタイルの方もいらっしゃいましたよ。そしていよいよスタートです。
1: 本日はランフォースイーツ in 川尻2026にお集まりいただきましてありがとうございます。どうにか雨も持ちそうです。皆さん頑張りました、ありがとうございます。それではルール説明を行います。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
3: ルール説明をさせていただきます。皆さんの、スタートしたところ、ここから左側通行で走ってください。

0: 歩道を走っていただくんですけども、一般ランはですね、親子ランと比べて距離が長くなっています。途中階段等ございますので、階段には十分気をつけて走ってください。また、皆さんの走る、姿をですね、高校生の皆さんがしっかり応援してます。そしてシャボン玉を飛ばすようにしてますので、ぜひ皆さんで、ね、このシャボン玉をですね見て喜んでいただければと思います。そしてで、一周走るとですね、一周走ると足ころ今2人立ってますけど、周回スタンプ係がいますので、そこでスタンプを押していただいた上で、こちらのスイーツエリアで和菓子を食べることができます。またここで権利が発生するんですけども、和菓子を1個もらうときには、あの直前でもまたスタンプを押していただく形になります。周回の確認と、和菓子の確認ということで、実際あの1周ごとに2回スタンプを押してもらう形になりますので、そこだけは間違いないように お願いいたします。そしてあの、参加賞の選べる、和菓子セットなんですけども、一エントリーにつき1個ですので、間違いないようにお願いいたします。で、あと、スタートするときですね、カウントダウンするんですけども、カウントダウンでゼロになったタイミングでですね、いただきますでスタートします。あの5、4、3、2、1、いただきますでスタートします。それだけはもう絶対忘れないから以上です。
1: がガサガサ音鳴らしてますけれども、こんな状態でレコーダーを持って走り始めた私でございます。まずは1周目 1.8 キロ走りました。
2: とりあえず和菓子和菓子
3: え、なんかもらったけ
2: ど、ごめんなさい。あ、よかった、あったくまもん、やった、あ、やったくまもん食べたかった、かわいい、めっちゃかわいい。あ、ラスト？やったー、ありがとう。うん、おいしい。いや、おいしい。

0: 残ってないうちの一つです。ここが船着き場です。
1: あ、ここかね。
0: あのレンガのトイレです。
1: どえ？
0: 公衆トイレです。あのレンガ。
1: は？
0: トイレから見える。
1: あれがそう。
0: あれ公衆トイレです。
1: なんかまるで地面から突き出たトンネル、はい、なんか煙突みたいな。
0: 裏行けばあんって感じのトイレです。
1: あ、へえ。そうなんだ。なるほど。
0: っていうのもね、もうちょっとね、
1: うん、3年ぶりぐらいに。そうですね。
2: 参勤交代で船を使ってまして、その船着き場の

0: ことを教えてくれてました。
1: ああ、ここが
2: 庶民用の。
1: へえ、そうなんだ。そうだわ、もうそこに忘れた。まんじゅう、まんじゅう、まんじ
2: ゅう。全部食べてるの？
1: はい、もうまんじゅう食べたさに愛知県から来たんで。
2: 愛知県？
1: はい、
2: マジで？
1: そうなの。
0: 途中雨が降り出しました。
1: 降ってきた。もうカッパ暑くて脱いじゃったんだけど。うん、そうそう、邪魔になってきてね。もう今濡れてても。おまんじゅう半個お願いします。次何するかな。そうよね、あれが狙ってるものはね、食べる。あ、これ何、かわいい
3: 絞りっていう私。
1: あ、でもさっき似た色の食べたもんな。まだ触ってないからいいわよね。どうしようかな。あ、ちょっといいじゃんいいじゃん、これにしよう。なんかいいよね、5月のちょっとね、お制服のね、なんだっけこれ。これなんか伊達政宗じゃないのこれ。
0: 兜の形のおまんじゅうを選んだんですけれども、さあこうしてる間に早い人はもうゴールして参加賞を受け取り始めていました。でもまだまだ頑張る。そしていよいよゴールです。
1: やだ、ありがとう。
2: 愛知県から今日。
1: 愛知県から。もう和菓子できました、
4: このために。
0: よかった、ビリではありませんでした。
5: 愛知からなんすごいですね。
1: いや、和菓子に釣られてきました。
5: どうでしたか、綺麗なお菓子がありましたよね。すごいんですよね、この川島川釣り六花賞って言って、和菓子を手作りされてて、すごく芸術品なんですよ。なんか地元の人はあんまり買わないって言って。
1: そうなの。
5: なんか近所だからあんまり買わないって皆さんおっしゃってたけど、すごい綺麗なんですよね。あのみかん皮むいたらみかんが出てくるとか、あんなようなお菓子が
1: ありました。今日、
5: 今日はな、今日はそこまでの。
1: ああ、まあまあまあ、今日はね、ま
5: あ、綺麗なパクとかあったけど、
1: あるんですよ。
3: そう、美味しそうですよね。なんかあのチラシみたいなんで見ました。
5: 川島の中にお店があるから、ぜひお土産に寄せ
1: てください。そうします、
5: お願いします。
1: ありがとうございます。よかった。もうすごいですね、あの暑そうな格好でよう走れる、
5: ね。そしてなんか上背もあるからすごい目立
1: つ。もうね、途中途中励ましてくださったの。
5: あ、そうなんですね。次、
1: じゃあ
5: 次11月カントリーパークです。
2: 何月何日？
5: 11、ちょっと待って
1: すごい、またその格好でお出になるの？
2: はい、
0: はい、と元気に答えてくださったのは、招き猫のコスプレをしている男性でした。走ってる途中本当にお世話になりました。ありがとうございました。最後に主催者の酒井さんに今後の抱負のようなこともお聞きしてみました。
6: ガンサバイバーで走ってる人はいっぱいいるんですよね。でそういう方々がその他のガンサバイバーの方々のためにもっと頑張れるよっていうのをアピールできる場っていうか、まあ、その勇気を与える場っていうのを作りたいなというふうに思ってるので、まあ、そういうプランを、まあ、今年ちょっとこう企画書としてしっかり作ってみようかなと思ってます。
1: いや、またそしたら情報公表してください。
6: はい、
0: わかりました。いかがでしたでしょうか。あの主催者酒井治さんっていう方なんですけれども、本当は始まる前にももっといろいろお話を伺うことができてて、川尻という町についてのこととかもすごい教えてくださった。あの歴史があって、刃物でも有名だしって、あとはその船の交通がすごい昔から発達してて鎌倉時代から栄えてるんですよっていうこととか、もうね、他にもすごいいろいろ伺ったんですけれどもね。であとは酒井さんご自身が大腸がんを患われて、で、まあ、今元気になられてるんですけれども、まあ、元々は走ることをされてて、で、まあ、そういうことがあって先ほどのお言葉につながるということなんですよね。いやー、ちょっとこれは面白い展開になってきたなと思いましてね。いや、そんなことを初め私知らずにこの蘭方スイーツ in 川尻を申し込んだものですから、なんかすごいいいご縁をいただいたなと思いました。いや、私もね、あの悪性リンパ腫経験者というのを、まあ、一つのプロフィールに載せてる人間でございますので、いや、これから酒井さんがどういう風にされるのかなってすごい楽しみにしております。またきっと無事にプランが練り上がったら教えていただけるんじゃないかなって思いますし、まあ、私も

いろいろせっかくのご縁ですからね、つないでいきたいなとも思ってます。さあ、そしてこのランフォースイーツイン川尻に関してメッセージくださってる方がいます。ラジオネーム朝比奈さん、ありがとうございます。朝比奈さんね、見に来てくださったのね、ありがとうございます。読みますね。こんばんは、成瀬さん、朝比奈です。ランフォースイーツイン川尻、無事に完走できてよかったです。おめでとうございます。途中冷たい風が吹いて大雨になったり止んだりを繰り返す天候でしたね。でも楽しかったです。お疲れ様でした。九州にまた遊びに来てくださいね。次は鹿児島でお願いします、といただきました。ありがとうございます。鹿児島も行きますね。九州ってあんなに広かったんだと思って、もうちょっと感動しました。はい、すごい勉強になりました。ありがとうございます。それからラジオネームめぐくまさん、ありがとうございます。ゆうみさん、こんばんは。熊本9キロ無事に完走おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。本当に素晴らしいことです。明日の放送でお話聞けることを楽しみにしてますっていうのを昨日のうちにメッセージを送ってくださってました。ありがとうございます。で、追伸、私事ですが今日誕生日迎えました。昨日5月3日がお誕生日だったってことですよね。今年はゴールデンウィーク休み、家でのんびり過ごしてます。ゴールデンウィーク後に美味しい食べ物を食べに行ったりライブ見に行ったりするので、といただきました。めぐくまさん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そうですか、まあ、ゴールデンウィーク終わってからね、ゆっくりお誕生日のお祝い過ごしてください。ありがとうございます。そして私も9キロ頑張りましたよ。9キロ完走、イエイ、ありがとうございます。一応2時間を目安にって言われてたんですけど、いや、1時間半かかるかかからないかぐらいで行けました。もう本当嬉しい、ありがとうございます。私もうちょっと自分が遅いかなと思ってたんですけどもね、よかったです。もうね、学生時代から持久走っていうとね、ビリばっかりだったんですけど、今回ビリじゃなかった、ビリじゃなかった、もう本当にありがとうございます、ということでございますよ。いや、やっぱりね、なんだろう、いきなりマラソンっていうとハードルが高いけど、こうやってちょっとずつちょっとずつ距離を伸ばしていって、コツコツ努力していけばいつかはマラソンにたどり着けるかななんて思ったりしております。まあ、そのためにこの8時の成瀬優美は止まらないの中の夢を諦めないでのコーナーがあるわけでしてね、はい。まあ、今回はいい音が取れましたので、このあちこち優美のコーナーでお届けをいたしました。いや、どうですかね、なんか感想ありましたらまたお寄せください。これを聞いてくださったどこかの誰かに元気をプレゼントすることができればいいなと思ってお届けしているコーナーです。さあ、今度はどの大会を目標にして練習しようかな。それをまだ決めてないものですからね、またいろいろネットで調べて目標を決めたいと思いますが、なんかもしおすすめのものをご存知の方いらっしゃいましたらメッセージを寄せください。お待ちしてます。ファックスの方 0564558764 番、0564558764 番。メールの方は 763@fm-egao.jp、 半角小文字で 763@fm-egao.jp でお待ちしております。以上、あちこちゆうみのコーナーでした。では和菓子をいっぱい食べましたので、こんな曲です。重森あゆみと早見健太郎で団子三兄弟。

このコーナーでは私が、町であったり山であったり、まあ、いろんなところ海であったり出かけて、あ、これはという音を拾ってきまして、それをお届けしているコーナーです。一体何の音なのかを今回は当てていただきます。では、まあ、場所はいいです、何の音なのかを当ててみてください。ではどうぞ。いかがでしたでしょうか。なんか子供たちの声もちょっと聞こえてきましたけど、はい、なんか聞こえてましたね。はい、これは一体何の音でしょうか。ぜひ普通のメッセージと合わせて、まあ、合わせてしなくてもいいかな、単独でもいいかな、はい、もしかしてこれじゃないですかっていうのがあったら送ってください。まあ、でも当たったところでなんか差し上げるものも何もないんですけれども、栄誉が手に入りますかね。すごい、耳がすごいっていうね、はい、私がいっぱい褒めます。はい、いかがでしょうか。では宛先です。ファックスの方 056455-8764 番、 056455-8764 番。メールの方は 763@fm-agao.jp、 半角小文字で 763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページトップページにメールフォームがついておりますので、そちらから送っていただいても結構です。いかがでしょうか。一体何の音なのかズバリ当ててみてくださいね。以上、音の風景のコーナーでした。はい、ありがとうございます。さあ、それではメッセージが届いておりますので、ご紹介をさせていただきますね。ありがとうございます。ではでは、じゃあまずはこちら、ラジオネームおのちんさん、ありがとうございます。なるせさん、こんちくわ。疲れは出ていないですか。ああ、2、3日経ってからだったかな。いや、そんなことないですよ、もう筋肉痛出てますよ。自分のマイルール、あ、メッセージテーマね、はい、自分ルール勝手に作って守ってますというテーマね、はい。ボートレース蒲郡に行った時は同じ券売機で投票しています。縁起も担いでねといただきました。ありがとうございます。ということは何ですか。その券売機で購入した時に過去にいい当たりが出たとか、そういう感じでしょうか。

着したくなりますよね。今シーズンのゴールデンウィークはボートレース、小野鎮さん行かれてるんでしょうか。またいいことがあったら教えてくださいね。はい、どうもありがとうございます。

苫小牧にある宿泊先で聞いています。先週の金曜日から北海道へ鉄道旅に来ています。明日はあと1路線を乗り潰したら北海道の鉄道は完全環状になり、環状って完璧に乗るねになり、千歳空港から飛行機で帰る予定です。あと東北地方にたくさんの乗り残し路線があるので行ける日時を決めて行く予定を考えています、といただきました。ありがとうございます。なんかね、ちょうど今日そうホテルのテレビで見ましたよ。北海道の方でひょっとしたら廃止されてしまうかもしれない路線がまたありましてね。だけど、通学の足がなくなってしまうとまた困るしとかってね、いろいろなんかそういうのに詳しい方々がああでもないこうでもないってねお話ししてるのをテレビで見ましたけれどもね。じゃあそういうのも乗ってこられたんでしょうかね。すごい美濃市の辰坊井さん、やっぱり好きってこういうことなんでしょうね。どこまででも行っちゃうみたいなね。すごいですわ辰坊井さん、まあ、でもちゃんとね自分の好きを叶えることができるような環境に身を置くことができてるっていうのも辰坊井さんの、まあ、才能実力だったりもするのでね、ぜひその実力を謳歌していただいてですね、素敵な鉄道旅もうあっちこっち行ってください。東北ですかね、もう多分いい季節なんでしょうかね、多分今ぐらいがいいんですよね。よくわかんないけど、私あんまり旅慣れてないからわかんないんですけど、ね、いいですね。また行ってきたらレポートしてくださいよ。メッセージ待ってますよ。ありがとうございます。お、おのちんさんからさっきの音の風景来ましたね。何の音？ミニ四駆っていただきました。ミニ四駆ね、いい線いってます。いい線いってるけどブーブーですね、残念。もうちょっと考えてみてください。でもね、すごい目の付けどころはすごいいいと思う。すごいいいと思う。ありがとうございます。で、美濃市の辰坊井さん、再び音の風景はサーキットの音でしょうか、といただきました。あー、そうやって聞こえる。美濃市の辰坊井さんも小野鎮さんもそういう地面を走る車っぽい感じってことですよね。ちょっと違うな。もうちょっと考えてみて。まだまだヒント出さない。いい線いってるから、ヒントは出さないけど、もうちょっと考えてみてください。はい、ありがとうございます。すごいいいですよ。もう一回音鳴らせた方がいい、もしかして。じゃあもう一回鳴らしてみますよ。はい、音の風景こんなんでございましたよ。わかりました。確かにミニ四駆とかサーキットって言われると、あー、まあそういう風に聞こえなくもないけど、ちょっと違うかな。もうちょっと考えてみてください。もうちょっと待ってます。はい、でもすごい、こんな早いリアクションありがとうございます、さあ音の風景も待ってるし、あとはメッセージテーマも待ってますよ。自分のルール勝手に作って守ってます。はい、これで待ってます。で、9時台に入ると大喜利のコーナーもありますけど、大喜利のお題もこれにしちゃいます。自分ルール勝手に作って守ってます。はい、大喜利もこれでいきます。待ってますえ、両方に同じテーマあって、いや、いいじゃないですかね。なんか大喜利にもできそうな感じのテーマだしとかって思ったんですけど、はい、またいいテーマがあったらそれも待ってます。はい、ぜひぜひ送ってください。宛先です。ファックスの方

0564558764番、0564558764番。メールの方は763@fm-agao.jp、半角小文字で763@fm-egao.jp でお待ちしております。もしくは FM 笑顔のホームページ、トップページにメールフォームがついておりますので、そちらの方から送っていただいても結構です。ご都合のいいので結構でございますのでね、送ってください。お待ちしてます。マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト。さあ、それではゴールデンウィーク、きっと皆様楽しんでらっしゃると思いますので、まだこれからでも間に合う、そんな催し物をご紹介させていただきますね。まずは明日ファミリーフェスタ in 中層2026っていうのがあります。これは岡崎中央総合公園で毎年5月5日子どもの日に開催されている催し物です。でも今年テーマが決められてましてね、テーマはアジア大会でございます。そう、今年アジア大会があるでしょ、この愛知県で。この辺りも会場になってますでしょ。そういうお話多分皆さんの耳に入ってると思うんですけどもね、それにちなんで楽しめるブースも用意されるということなんですね。アジア種目の体験ができるということですよ、早く言うとね。あとその他にも働く乗り物との記念写真が撮れたり、キッズダンスのステージがあったり、まあ様々、もちろん大人の方にも楽しんでいただけるようなブースもありますしね。こういうのでちょっと体を動かしながら頭も使ってみてはいかがでしょうか。例えばですね、パラの競技もアジア大会あります。その中で車椅子バスケットボールの体験、あとね、座ったままでやるバレーボール、座位バレーっていうのかな、だからそういうのもあるって聞いてますよ。なんかね、座位って音だけで聞くと何って思うけど、座るっていう字に位置の位です。位置ってこの場所っていう位置ね、座位バレーボール、これの体験もあります。あとはですね、シーホース三河の皆さんのコーナーもございます。プロバスケチームですよ、はい。それからちびっこ体力測定と題しまして、お子さんでもできる体力測定、平均台とかバランスボールとかそういうのの体験もできます。最近ね、子供たちの体力、運動能力がすごい落ちてきてるっていう話聞いたことありません？お宅のお子さん大丈夫ですか？こういうのでね、ぜひ体力測定やらせてあげてください。その他にもファミリーゾーンということでね、いろんなパフォーマンスのコーナーとか、デコレーション塗り絵とか、お菓ショップあります。岡崎商業高校の皆さんが出すお店ですね、そんなものとかね、もうすごいいっぱいいろいろあります。企業出店ブースもあるし、なりきりアスリートフォトコーナーっていうのがあります。ユニフォームとかスポーツ用品を身につけて、スポーツ選手になりきって写真を撮ることができるんですって。あとはスマホでできるスタンプラリーもあります。その名もモバイルスタンプラリー、そのままの名前ですけど、チェックポイントを回って、冒険に出発しようということでございます。あとはね、ミッション大逃走バトルというのもございます。さあ、ハンターから逃げ切れるでしょうかというのです。そういえば、はい、川尻のランニングイベントでも逃走中のコスプレした人が走ってました。私何回でも追い抜かれました。ああ、思い出しちゃった。あとはね、野球場の方で三菱自動車野球部の皆さんによります野球教室も行われます。あとはね、自衛隊グッズの販売もありますよ。

ボーイスカウトのコーナーもありますし、マルシェもあります。ということで、とにかく岡崎中央総合公園って広いんですけど、もうその広いところ丸ごと使ってさまざまなイベントがありますので、まあ、ぜひねご家族揃ってお出かけになってください。大人も子供も楽しめる内容になっております。詳しくはホームページに細かく紹介がされております。岡崎お出かけナビのサイトをご覧いただくと分かりやすいと思いますのでね、ぜひ見てみてください。多分お天気いいと思うんですけれども、まあ開催するかしらどうかしらと思ったら、まあそちらもまあ何でしたら中央総合公園にねお問い合わせいただければと思います。まあ、多分いいと思うんですけれどもね。はい、天気予報をご覧になってます皆様ね。まあ、ということでございますけどもね。はい、ということでございます。まずは明日5月5日子どもの日、ファミリーフェスタ in 中層が岡崎中央総合公園で行われます。時間は朝10時から夕方4時までです。その間にいろんなところでいろんなコーナーがございますので、いろいろ見て回ってみてくださいというのが一つ。そして2つ目ご紹介させていただきます。あさってです。5月6日水曜祝日、多くの方はこの6日の日、子どもの日の振り替え休日でカレンダー赤い日となっておりますので、連休の最終日という方が結構いらっしゃるのかな、そうやって思う日なんですが、ぜひ大型連休の締めくくりにぜひともお出かけいただきたい催し物をここで一つご紹介させていただきます。よろしいですか、メモしてください。サックス侍ガマゴーリ初上陸、光と風のゴールデンナイト、サックスと物語が紡ぐガマゴーリの物語と題した野外ライブが行われるんです。入場無料でございます。だから取り立ててお席が並んでるわけではございません。ストリートライブのようにサックス侍さんと私がポツネンと立っておりまして、もう好きなところで見て聞いてという、そういうスタイルで行います。あさって5月6日水曜祝日、本気で始まるのは夕方6時からの予定ですが、それより少し前からサックス侍さんと私とのトークが始まります。なのでちょっと6時よりも早めを目指して来てくださるとお得だと思います。なぜその掛け合いのお話が本気で始まる前にあるかと言いますと、私成瀬ゆみは司会で入るわけではございません、まあ司会もするかもしれないけれど、メインは朗読でございます。で、今回朗読の作品として選ばせていただきましたのが菊池館著火花でございます。大正時代に菊池寛が書いた作品、かなり長い作品でございます。新聞の連載小説になっていたものなんですね。その小説の初めの部分が舞台ガマゴーリなんです。はい、菊池寛が1ヶ月ぐらいガマゴーリに滞在して書いた作品と伝え聞いております。実際にガマゴーリに来て宿泊して書いた作品なんですね。で、大正時代です。その今はガマゴーリクラシックホテルって名前になってますけど、当時時和館と呼ばれている旅館でした。その時和館の敷地の中にガマゴーリホテルと呼ばれている、まあ和洋折衷の建物があって、それが今でも残ってるんですが、その辺りを舞台にして書かれたものです。やっぱり実際に宿泊した菊池館だからこそ書くことができるものなんですね。で、実際に竹島の風景も文章に書かれておりますし、

その当時のそのホテルの周辺の様子、そういったものも書かれております。そしてもう一つ興味深いのが蒲郡の竹島、今橋がかかっていますけど昔はかかっていませんでした。昭和7年に常設の橋がかけられるようになったんですね。それまでは竹島弁天の御開帳の時にしか橋がかかってなかった、12年に1回しかかかってなかったんですね。だから橋がかかってない竹島を菊池寛は見ています。その風景を文章にしてるんですね。それをぜひ見ていただきたいというのが一つと、もう一つホテルのシステム、料金システムが今と昔と異なっておりまして、で今のスタイルにした日本で先駆けとなっていたのが常盤館だったんです。どういうことって思われるかもしれませんけれど、今って泊まるとホテル旅館に泊まると普通このお部屋はいくらいくらですってもう金額決まってますでしょ。まあ、じゃあ今はねアゴタだとかね楽天トラベルとかねいろんなアプリがありまして、アプリによってはあの値段が変わったりっていうのはありますけど、ありますよありますけど、でもそこを見てもやっぱりこのホテルのこのお部屋はいくらですって金額が提示されてますでしょ。それが私たち当たり前だと思ってるじゃありませんか。昔は違ったんです。昔はお茶代と言いましてね、お客さんがこれぐらいの金額かしらって自分で見当をつけてチップのように包んで渡してたんですって。それが普通だったんですって。だから安すぎてもちょっとやらしいし高すぎてもちょっと嫌じゃないですか。だから泊まるお客様にとってはすっごい悩みの種だったんだそうです。まあ、だけどお客さんの格によってはねちょっと高めに出しといた方がいいかなっていうね、ちょっと見栄張りたいわっていうお客さんもあるじゃないですか。そういうお客さんが泊まるとホテル側もちょっと嬉しいかなっていうのがあったりとかね、なんかねそういう風だったんですって。それが当たり前だったんですって。でそこでですよ、当時常盤館の支配人だった今では伝説の支配人と呼ばれております三村水時という人物、その人物がですねこれではいけないということで質量を低下にしたということを全国でいち早く行ったんです。じゃあ他の日本全国にある旅館ホテルはどうなのって思われるでしょう。蒲郡ホテルが定額制にしてから10年後ぐらいに その旅行雑誌がそういうのを話題にし始めたんですって。あらら、すごい、世の中より10年ぐらい先行ってる、そういう旅館が蒲郡だったんですね。蒲郡の旅館だったんですね。そういうところの一場面も菊池寛の火花には入っています。でもそれねきっとね言わないとわからないでしょう。だからそういううんちくを前振りでサックス侍さんとの掛け合いでお話をさせていただく予定になっております。サックス侍さんの声も聞けますからぜひぜひ聞いてください。だから本気で始まるのは5月6日の夕方6時からですが、6時よりちょっと前に来てくださいということです。で、一応予定としてはそういうサックス侍さんと私のトークがあって6時ぐらいから、菊池寛の火花の前半を朗読いたします。で朗読が済みましたら続けてサックス侍さんの演奏が入る。でもねちょっとそこねチェンジするときにちょっと小技を聞かせます。一瞬コラボする、そこぜひ聞いてくださいね。でそれが済みますと休憩に入ります。まあもしよろしければそこで投げ銭の受付を行いますのでよろしくお願いいたします。でそうしましたら、まあ、投げ銭が落ち着いた頃に菊池寛火花の後半を私が読み始めます。で読み終わったらサックス侍さん再び登場、それで終了というプログラムになっておりますので、

かがでしょうか、ぜひぜひ楽しんでいただきたいなって思います。一応ね8時頃には終わろうかなと思っておりますが、盛り上がるともうちょっと伸びるかも。でももう9時には完全撤収しないといけないので、皆様のご協力をどうかよろしくお願いいたします。あとゴミとかもね、思い出と一緒に持って帰ってくださいね。ご協力よろしくお願いいたしますということでございます。でですね、ちょっと裏話、多分ね今サックス侍さんがすごいバズってるでしょ。だからお客さんがいっぱい来て混むんじゃないかなと思うんです。しかも5月6日夕方4時まで潮干狩りしてる、あ、場所を言ってなかった、なんとなく分かりました。場所は、竹島園地の辺です。竹島園地に春勢園と呼ばれている芝生が広がってるところがあるんですけど、それのとね、ちょっとクラシックホテル寄りの方、東側っていうこと、そう、その敷地の中の東寄り、そちらの方で行います。ぜひ来てください。だからね、潮干狩りのお客さんで夕方4時ぐらいまではすごい混み合ってると思うんです。だからあんまり早く来すぎても大変ですから、まあそこそこゆっくり来てくださいね。ちなみに、そう、竹島園地のコインパーキングですけれども、コインパーキングっていうのかな、あの万人がいて、あのお金を徴収する有料駐車場があるんですけど、そこが夕方5時過ぎると無料になりますぜひ無料の時間狙ってきてくださいね。その方が多分お得ですから、で近隣のホテル、蒲郡クラシックホテルとかホテル竹島、そのホテルの駐車場には止めないでくださいね。そこはホテルを利用されるお客様のための駐車場ですので、サックス侍と私のコラボのライブを見に来た方は申し訳ないですけれども、無料の駐車場そちらの方にお願いいたしますね。間違ってね止めてしまう人がいるかもしれないからということで、いつもこのマンデーナイト8時のナルセユーミは止まらない、もう略してナルトマ、はい、このナルトマの9時台に登場してくださる細胞戦隊スルレンジャーの皆さんが応援に駆けつけてくださることになってます。でね、駐車場の案内とかね、会場のいろいろお手伝いをしてくださることになってるんです。だからぜひそちらの方も会いに来てください。よろしくお願いいたします。はい、ということでございますね。ゴールデンウィークの締めくくり、5月6日水曜祝日夕方6時ぐらいから竹島園地お越しください。芝生の広がっている春勢園に来てください。目印はベンチアートたゆたう日陰、これを目印に来てください。そのベンチアートのすぐ隣の辺で開催することになってます。目印にぜひどうぞ。あとね、いっぱい撮影していただきたい。ハッシュタグサックス侍だけじゃなくて、ハッシュタグナルセユミとか、ハッシュタグ朗読とか、そういうのもぜひよろしくお願いいたします。皆様のお力添え、お力添えあってのライブですので。でね、やっぱり海岸ですから風も出ると思います。最近昼間は暑くて日が暮れるとすごい涼しくなりますでしょ。だから脱ぎ着ができるような服装でお出かけになることをお勧めいたします。体調を崩さないように気をつけてお越しになってくださいね。以上、ゴールデンウィークの情報でございました。さあ、この後は音楽一曲挟みまして、いよいよ細胞戦隊セルレンジャー登場です。今回はミトコンピンクちゃん登場しますよ。どうぞお楽しみに。はい、我ながら見事9キロランニング完走することができましたので、調子に乗ってこんな曲かけちゃいます。爆風スランプランナー。

0: Merci pour votre sourire.
1: Дякую за вашу эго.
0: Obrigado pelo seu sorriso.
2: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
3: It is now 9 o'clock.
4: 午後9時です。
5: 分裂開始。装飾完了。マンデーナイト。
6: ナルテユーミと
5: セブレンジャーは止まらない。
7: はい、今週もこのコーナーがやってまいりました。細胞戦隊セルレンジャー、ヒューヒューヒュー。はい、もうここのところ毎週毎週来てくれてますコアレット、こんばんは。
8: あ、二重螺旋は生命の歴史、DNA の守護神、コアレットです。
7: ファオ、ファオ、ファオ初めて聞いた。ファオ。

0: 今日はね若く行きたいですからね、ヤングで行きましょう。
1: ヤング、はい、はい、今日の相方は
2: 細胞の中のエナジードリーム ATP をあなたにお届け、ミトコンピンクです。
1: わー、ピンクちゃん、
2: お願いします。
1: でミトコンピンクちゃんね、つけてるヘッドホン右側が裏返ってる。
2: え、
1: 右側の耳ほら硬くない？これちゃんとクッション当てないと。
0: ヘッドホンとかしないんですよ最近の子は。
1: あ、そうなの、
0: ブルートゥースなんで、こう、
1: あ、耳の中に入れちゃうやつ、
0: 耳の中に入れちゃうんで。
1: なるほどね。
0: ここ、
1: そうそう、今ね壊れ
2: た
1: が。
2: あ、聞こえた。
0: ひっくり返ったね。
1: それは厳しいわ
2: って思ってた。
1: うん、せっかくピンクちゃんが選んでくれた曲バックにかけてるのに。
2: ありがとうございます。
0: また若い感じの、ね、うん、素敵な曲。
1: そう、こんな曲初めて聞きましたわ。
2: 本当ですか、
1: うん、何流行りこれ。
2: そうですね、女の子たちみんな大好きなコレサワちゃんの曲です。
1: あ、そうなんだ、コレサワちゃん。
0: じゃあ
1: 他の曲も調べて聞いたんだけど、はい、なんかね すごい、あのお母さんが聞くにはちょっとなっていう、なんかそういう歌詞の曲もあった。
2: うそうなんだ、
1: うん、
2: ぜひ皆さん聞いてください。
1: わかりました、かわい
0: い、いいキーワード出ましたね、お母さん。
1: え、お母さん、
0: ミトコンドリアってお母さんと関係あるんですよ。
1: そうなの、
2: ね、そうなんです
1: よ。あ、教えて教えて。
2: ミトコンドリアっていうのは、うん、お母さんの遺伝子しか受け継がないんですよ。
1: へー、
2: そうだからパパの遺伝子は全く受け継がなくて、ママの遺伝子が全部子供に行くっていうのがミトコンドリアです。
1: そうなのね、
2: はい、
0: そうそう、だからミトコンドリアの遺伝子をたどってったら、うん、アフリカの女の人にたどり着いたって。だから人類の祖先はアフリカなんだっていう説がありますよ。
1: ミトコンドリアちゃんを調べた結果なんですね、それは。
0: そうそうそう、
1: あ、そう、人類みな兄弟。
2: そうその通りでございます。
1: そうなのね、
0: ミトコンドリアめっちゃ詳しいですから、ミトコンピンク。
1: え、ちょっと待って、さすがさすがさすが、
0: いろいろ教えてほしいですね。
1: すごい勉強してるんでしょうね、
2: うん、あれはちょっと形だけでありまして。
1: いや、全然ない、そんなことないと思う。だってね、私ももう今日はオープニングからずっともうランニングの話ばっかりしてるんだけど、あのこれもね、そのコーチトレーニングできるジムに行ってるんだけど、そのコーチトレーニングってつまり、まあ、そこの私が行ってるところは富士山の5合目ぐらいの高さのとこの酸素濃度、それを再現した部屋を作ってあって、そこでトレーニングするっていうのをやってるんですけど、でそこのジムの売り文句は、そういう環境で運動するとミトコンドリアが活発になるからっていう。
2: え、そうなんですか、
1: うん、そうやって言ってた。
0: でもあれですか、やっぱ酸素が低いからストレスってことですよね、
1: うん、そうでしょうね、
0: 生物
2: が。確かに確かに、
0: それストレス環境下でこうストレスが圧迫されてエネルギー作んなきゃいけない、
1: うん、
0: でその指令が出て活躍するのがミトコンドリア、だからどんなエネルギーを作ってくれるっていうことですかね、ピンクさんが。
1: そういうことですかね。ね、はい、うん、そうそう、どんなことをしてるのかしら、普段はっていうね。
2: そうですね、ミトコンドリアの役割は、まあ、簡単に言うと何と言うんだろう、その体の中を一つの街と表すと、うん、ミトコンドリアは発電所みたいな感じのところで、うん、そのなんか ATP を作り出して体を元気にしていくっていう役割をしています。
0: わかりやすい例えしたね。
1: すごい。 ATP って
0: ATP って何？
2: ATP はなんか通貨みたいな感じですね。そう、お金みたいな感じで、うん、そう、例えばなんて言うんだろう、100円入れたら動き出すなんか乗り物あるじゃないですか、
1: ある。
2: それと同じ感じで ATP を出すとその分動くみたいな感じのものですね。
0: エネルギー欲しいって時には ATP を課金しないと細胞の中でエネルギーが生まれないですね、
1: うん、そういうことね。あ、その課金するためのものを
0: ATP を作ってくれてるんですよ。
1: そういうこと
2: です。
1: ATP 大事
2: 大事ですよ、あればあるほどいいですか。
0: ATP って何の略なの、
2: なんだっけ。
1: すごい無茶ぶりする。
2: なんだっけな、すごい長かった気がします。
1: レッドは言えるんですか、この略を。
0: いや、
1: この、
0: いや、もちろん言いますよ。 A はアデノシン、うん、アデノシンって言うんですよ。
1: ほうほうほう。
0: T はトリオの T ですね。 P はリン酸です。
1: へー、
0: アデノシン酸リン酸みたいな、ちょっと違うかもしれないけど、そういう感じ。
1: へ
0: ー、この P が3つついてるかなんかで、それを2個にしたり3個にしたりするみたいなことで、なんかこう代謝が起きるみたいなことだと思います。わかんない、ちゃんと物質の形持ってるものだと思う。今日はあんまり僕ら勉強不足です。
2: すいません。
1: いやいや大丈夫だって、今日のメインの目的はもうピンクちゃんがこのセルレンジャーの中で一番若いんでしょ。
0: そうそうそう。

0: リアってめちゃくちゃファッショナブルで、うん、あの顕微鏡の写真見ると一、うん、人だけなんていうんですかね、うん、僕らオルガネラって膜に包まれてるんですけど一、うん、人だけ20人まとってますからね。
1: あら
0: 重ね着してるんですよ。
1: 重ね着してるちょっとどういうことそれ、
0: ね、めっちゃファッショナブル
1: 本当だ。
0: でその例えば細胞の中にあるミトコンドリアの、うん、その二重の膜を、うん、本当に実際にそれを広げると4畳半分ぐらいの広さらしいですよ。
1: そんなに
0: 重ね着してるんですよ細胞の中で。勝手に
1: ちょっと十二人へ
0: そう
1: ちょっと小野小町
0: そうう
2: わそうですね細胞の中の小野小町です。
1: そういうことねやだちょっと美しすぎそれ
0: そういうことね。だからそんな若いでもオルガネラの歴史をたどれば一番先輩っす、
1: うん、あそう
0: 地球上の歴史の中で一番最初に細胞同士でこう一緒に暮らそうみたいにやったのが僕らのメンバーにいないけど葉緑体っていう伝説のオルガネラと、うん、ミトコンドリアです。だ僕らの中で一番先輩だけどエネルギーめっちゃ代謝してるんで一番アンチエイジングで若返ってるのが彼女ですね。
1: なるほどねだから若々しいピンクしてるのね。
0: もう僕らの知らない話題を今日たくさん提供してくれるんじゃないですかね。
1: 聞きたい聞かせて聞かせて、はい、ピンク聞かせて。
0: でもね、はい、多分ただじゃくれないです。
1: え何あの私関西のお土産でカール買ってきたんだけど
0: カールも、うんいただきますけど、うん、それは ミトコンピンクの中身のメヒカリンがいただきますけど、うん、今日はですねあの ATP を使ってミトコンピンクから最新の話題を引き出していきましょうか。
1: はい
0: だからこれ ATP 持ってきたんで、
2: はいはい、
1: 持ってきたの
2: 持参してきました ATP を。
1: あ、本当だ。
0: これが
1: ガチャガチャ言ってる。
0: そう、ミトコンピンクが持ってきた ATP ですね。
1: なんかマスみたいな入れ物に持ってる。
0: そうこれ1個10 ATP ぐらいの価値がある。だからちょっと2人で分けましょうか。
1: わかりました。ツヤツヤしてる。すごいツヤツヤしてる。
0: 10ATP。
1: はい。これはい。
0: あと僕もちょっと ATP 個人的にまとめてるのがあるんで。
1: あ、そうなんですか。
0: これが多分 1ATP とか。
1: はい。いやーすごい綺麗な ATP 持ってきましたねこれ。
0: これ僕が貯めてる ATP これわかります。
1: ああ何何？
0: これこれです。
1: すごい貯めてるの？それそれなんか貯めてるとなんかアフリカの子供たちのなんかほらワクチン買うのに使えるとかほら。
0: ATP そんなことに使えるんですか？
1: うん、
0: これプルトップですね。
1: そうプルトップ。
0: 缶の、はい。
1: 別名プルトップ。
0: これじゃあはい。これ銀色のが。
1: あで私どこに持ってったらいいかわかんないもん。
0: じゃあここから渡すの。
1: あそういうこと？はい。
0: これを使って、うん、ミトコンピンクが3つぐらい多分最新の話題を。言ってくれるんで、うん、その何 ATP って料金言ってもらうからこれで払って聞き出しましょう
1: よ。あそういうことね、
2: はい、
1: そっかじゃあ一ネタ何 ATP
0: っていうの多分自分で決めてると思うんで
1: じゃあ
0: 僕らこれだけらしかも
1: 値段言って
2: あ分かりました。じゃあ一つ目のネタは 42ATP でお願いします。
0: 42? 石が 10ATP なんで2個ずつじゃあ出しますか。
1: じゃあそうですね分かりました。はい
0: 2個。
1: あしまったしまった。じゃあこれ これとあ一番気に入ってるの後にしよう。じゃあこれとこれ
0: 価値は一緒、はい、うん、これ 42?
2: で
0: これ、
2: はい、42です。
1: じゃああと プルトップがこれ
0: プルトップ1個ずつ、
1: はい、1個ずつ
0: はいでこれ
1: はい渡した
2: はい
0: ASMR
2: 言うてありがとうございます。
0: なんていうの今の音のこと
2: ASMR
0: ASMR って言わせて
1: るよ。 ASMR
2: ASMR
0: 知ってます
2: ASMR、
0: うん、何 ASMR って
2: なんか昔は音フェチとか言われてるやつで、うん、なんていうんだろう、まあ、本当にこういう音こういう音を出すっていうのを ASMR って。あ、それそれそれ
0: ASMR、うん、それ何なのそれが。
2: それがなんか癒しの動画みたいな感じ。
0: 動画って音じゃん。
2: YouTube とかに上がるんですよ。
1: ずっとひたすら聞き続けるの。
2: 聞き続ける。
1: このガチャガチャだったらずっとガチャガチャガチャガチャガチャガチャって。
2: そうです。それを聞いてなんかすごい癒されるみたいな。
0: もう喋りいらないんじゃないですか。
1: そういうことよね。
2: やだ。
1: じゃあ何私ロングトーンすればこれであーって言ってればいい。
0: なんか若い世代に取り込みたいバズりたいんだったら。うんラジオでその AS なんとかやって
2: ASMR やって
0: る。 ASMR
2: はい ASMR
1: じゃあストップウォッチ持ってきて今週はじゃあ何秒ロングトーンできるかとかってやればいい。
0: そうなのこれが気持ちいいんだ。
1: あそっちの
2: えちょっと待ってもうその話題いいから
0: 。その話題じゃない
1: 早く。あ違うんだ。
0: じゃあ1個目これじゃないと思います、
1: う
0: んはい、
1: そうそう、は
0: い、
1: せっかく ATP 払ったから。
2: はい、はい、まず一つ目の話題は、はい、なんかなんて言うんだろう今話題というより私の中で最新の話で、うん、この前バンジージャンプをやってきたんですよ。
1: すご
2: っ初めてのバンジージャンプをやっ

0: ンバンジー、
1: ミトコンバンジーをやってきてそう、え、やったことありますか？
2: なーい、ね、やってみたいなと思うけど。
1: 本当ですか？
0: チャレンジ企画生まれたんじゃないですか？
2: お、じゃないですか。バンジーだって行けばよしじゃないですか。
0: あ、確かに、ね、でもあれって、あれってどこにロープつけてんの？
1: ロープは何だろう、後ろ、背中の部分かな。
0: 腰？
1: 私のやつは、背中につけて、でしかもなんか抱き枕みたいなやつをもらったんですよ。でこれを抱えて飛んでくださいみたいな感じ。これが命綱ですよみたいな。
0: 離したら落ちるってこと？
1: いや、どうなんだろう、多分落ちるのかな。離してもいいよって言われたけど。
2: でも命綱ついてるんでしょ
1: う。まあそうですね。
0: 腰ぐきってないそうで怖いなと思うんですけど、ね、
1: でも本当にその一歩が怖いんですよ、本当に。自分で飛ばないといけないじゃないですか、うんうん、そうだからその一歩を踏み出すのがすごい勇気がいりましたね、本当に。
0: 何分粘れるんですか、あれ。
1: バレる、
0: 何分粘れるんですか、あの上で。飛べない飛べないって、ね、
2: そうそう、もじもじもじ、
1: 5分です。
0: あ、5分内に飛ばない
1: 、5分内に飛ばないともう退場乗っちゃうから。そうだからもう3、2、1バンジーで飛びなさいって言われて、もう私は意を決して飛んだんですけど、やっぱりその一回バウンドしたらもう怖くはないんですけど、そのバウンドする前の急落下がもう本当に、なんて言うんだろう、もう怖すぎて、なんか本当に死ぬんじゃないかと思って。
0: もう怖いよね
1: 本当に。飛ぶ前私お母さんに LINE しました、今までありがとうって
0: あ、ミトコンドリアのママね。
1: ミトコンドリアのママ。
2: そうなの
1: 本当に終わったって思いました。
2: あ、はい、しかし、なんでまたやろうと思ったんですか？
1: え、なんなんだろう、なんかすごい、私ジェットコースターもともと好きだから、うん、ちょっと楽しいのかもっていう思いと、うん、なんかもうバンジージャンプ飛んじゃえばもう怖いものなんてないなって思って、うん、そう、今年の目標として飛ぼうっていうふうにずっと思ってたので、
0: 昨日飛んだの、はい、
1: 2日前ですね、おととい、はい、
0: 怖いもんない。
1: 怖いもんもうないです。
0: めっちゃ緊張してたよね、さっきラジオだとか言って
1: すごい、ね、それはちょっと内緒で
2: 本当ちゃんと応援メッセージも来てますから。
1: 本当ですか？
2: うん、読んでいい？
1: はい。
2: そしたらね、これから行こうかな。ね、ラジオネームういくん、小学校、
0: おー、セルキッズ、
2: 6歳の男の子、お、うん、セルキッズ、セルレンジャーへ、ミトコンピンク大好き、っていただきました。
1: 嬉しい、ありがとう。
0: 壊れっと言われたことないよ、そんなこと。
2: そりゃあね
0: え、確かにイベントで好きなレンジャーの前でシールもらってってやると、うん、ピンク人気ですよ、すごい人、
1: みんな来てくれます、写真撮ってって言ってくれるんですけど、レッドあんまり来ないです。
0: レッドあんまり来ない。
1: 一人でポスンと言いますね。
2: そう、おかしいな。いやいや、じゃあそんなレッドにはこの質問がいいかも。ラジオネームセルレンファン1号、これも、
0: まあ、セルキッズですね、
2: うん、6歳の男の子ですね。
0: 人気だな。
2: セルレンジャー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
2: 僕は今地球とか宇宙とか火山に興味があります。地球にはマグマがあって、火山はマグマが出てくるってことを知りました。セルレンジャーはマグマの中にもいるんですか？セルレンジャーはいつ生まれたんですか？セルレンジャーは宇宙にもいるんですか？といただきました。なんかすごい質問、
1: すごい質問攻めですね。
0: すごい質問だけど、今日ミトコンピンクがいてよかったなと思いますね。
2: どういうこと？
1: どういうこと？
0: いや、大先輩って言ったじゃないですか。
2: あ、そうだった、うんうん、
0: だからこの質問本当にしっかり答えようとするとすごい時間使うかもしれないですけどね。でもすごいいい質問だと思います。
2: じゃあ何気にもうちょっと時間欲しいなっていうアピール、
0: うん、
2: あの今日は大丈夫、この後ないから大丈夫。
0: ATP まだ
2: めっちゃありますよね。
0: 20ATP ぐらい100ATP ぐらいある、うん、
2: で本当だとこれで、57、58、59、
0: え、もう終わり？
1: え、
2: はい、15分になりました。
0: マジで？終わり？今もやってないじゃん。
1: やばい。え、そうそう。
0: あ、でもすごい質問だと思いますよ。
1: どう？
0: セルキッズに向けてこれ喋る？
2: じゃあせっかくだからね。
1: はい。
0: 行きますか？
2: ぜひ、うん、答えてあげちゃう。
0: あげちゃいましょうか。ね、どう難しいな。ね、でもいろんなキーワードありましたね。地球の歴史、うん、地球、宇宙。
2: そう。あとセルレンジャーはどこに？
0: どこにから来たのか。
2: うん、
0: あ、そうね。うん、コアレットがセルキッズだった頃に、おばあちゃん。言った言葉があるらしいです。
2: 何？
0: おばあちゃんから聞いたんですけどね。おばあちゃん、これセルキッズだった僕が新幹線に初めて乗った時の言葉です。おばあちゃん、新幹線はこんなに速いのに。

0: なんで新幹線の中はこんなにゆっくりなのって聞いたらしいです。
1: 天才、
0: 天才ですよね。
1: すごい、
0: ね、
1: そんなこと疑問に思うなんて。
0: この謎を解き明かしたのがアインシュタインですよ。
1: 素晴らしい。
0: 相対性理論、
1: うん、あ、そう。
0: 多分ここまで話が遡ります、さっきのご質問は。
1: そうなんだ。
0: ただまあでもセルエンジャーがいつ来たかっていうと、地球の歴史って何年ぐらいかご存知です？お二人。
2: え、地球の歴史、
0: 地球が生まれたのは何年前ですか？
2: 46億年。
0: おーい、
1: すごい、
0: 出た、出
1: た、出
0: た、46億年前です。
1: 素晴らしい。
0: その時地球がバーン生まれたんですよね、うん、でその衝突とかいろんなので生まれた熱いのがグッと固まったのがマグマですね、うん、でその塊ができた地球です。でその後多分10億か15億か分かんないけど、しばらく経ってから初めての生物が生まれたんですね、うんうん、それがいわゆる細菌みたいなやつです。バクテリア。
1: お、出てきた。
0: そう、それが今度だんだん苔みたいに岩の上にマットみたいに集まり始めたんですね。でもこの時点ではみんな一個の細胞で生きてました。で、ある時隣の細胞と一緒に中に入って一緒に暮らそうよってなったんですね。これを最初にやったのがミトコンピンクです。
1: おー、素晴らしい、画期的。
0: そう、それが多分結構昔の話だけど、46億年の歴史で言ったら多分これが始まったのが 85% くらい経った後。それまでの地球の歴史って多分めっちゃ退屈です。そのバクテリアが増えたり減ったり増えたり減ったりずっとしてただけので、その後すごい魅力的なあの古代生物とか恐竜とか生物が陸に上がったとか、ああいう物語が始まるわけですね。でも僕たちセルエンジャーはその退屈な時代から来たんですよ。46億年の歴史の 85% のあんまりみんなが注目してない退屈な時代からやってきた。
1: あら、
0: ただセルエンジャーはどこから来たか、退屈な時代からやってきました。
1: それ退屈な時代からっていう答え
0: で、でもそれは本当は面白いから、みんな面白さに気づいてないからですね。だからそれを僕ら伝えようと思ってやってきました、
1: うん、そうだったんだ、うん、6歳のコウ君分かってくれてるかな。
0: 難しいね、
2: 難しい。
0: あと宇宙って言ってました、質問で。
1: そうね、宇宙にもいるんですかって。
0: それは分かんないけど、いるって考えた方が面白いでしょうね、うん、
1: じゃあ
0: ワクワクする。
1: マグマの中にもいるんですか。
0: それも分かんないけど、いるって考えた方がワクワクすると思う、うん、
1: 確かに。まだね、いないものをいないって証明するのって大変ですもんね、うん、
0: 大変だし、いるって考えた方が面白いんじゃないですかね、
2: うん、確かに、確かに。
0: 宇宙ってどうですか。宇宙って好きですか。
2: 宇宙、うん、そうですね。
0: 成瀬さん、宇宙好きですか。
1: 宇宙、うん、好きです。
0: どういうところが好きですか。
1: あのね、地球がすごく綺麗に見えるところが好き。
0: あ、宇宙から見ると。
1: そうそうそう、
0: あ、それも相対性理論ですね。自分を客観的に見るんですよ。外から見る、視点を変える、大事ですね、うん、
1: 比べるものがないと美しさがわからないから。
0: そうそうそう、宇宙、ビッグバン。
1: はい、ビッグバン。
0: ビッグバンいいですね。
1: ビッグバン、え、なんかレッドがなんかやりそうな気がしたなんか仕込んでビッグバンといえばってなんかやりそうな気がした
0: ら、
1: どこで来ちゃった。
0: 何もやらないけど、
1: リバーブかけようかしらとか
0: 思っちゃった。違う、何もしないけど。
1: あ、そうなの。
0: けど、あの、いや、セルキッズの今のセルレンファン1号さんには、うん、なんていうかな、そういう科学とかサイエンスとか好奇心を持つっていうことを大事にしてほしいなと思いますね。
1: あ、素敵ですね、うん、本当だ。分かってくれたかな、スルレンファン1号くん。
2: はい、
0: ね、まあこういう回を作りましょう、一回。多分話しきれない。
1: そうですね、はい、またあのスペシャル版でね、はい、やっていただきたいです。
2: あとはセルレンジャーへの質問は大丈夫かな。今のところは
1: うん、大丈夫みたいですね。
0: ああ、でもそうだ、
1: 何、
0: 今のセルレンファン1号のお話に乗っかるわけじゃないですけど、
1: はい、
0: 私たちはどこから来たのか、はい、セルエンジャーはどこから来たのか、
1: うん、
0: 愛、手紙、
1: はい、
0: 宇宙っていう、
1: うん、
0: 今度展示があります。
1: え、何ですかそれは。
0: あの、蒲郡市立図書館さんで、
1: はいはい、
0: セルエンジャー展が今度5月からあります。
1: あら、まあ、
0: そこでそのセルエンジャーはどこから来たのかとか、
1: はい、
0: あの、どこに向かっていくのかとか、
1: うん、
0: この宇宙の神秘とかサイエンスとか、あの、そんなことを展示しようと思ってます。

0: 展示しようと思っている、
1: はい、ぜひお越しください。
2: なのでそこでわかるかもしれないです ね。
0: そうですね。
1: いつだっけ、いつか5月の、ね、
2: 5月の16、うん、
0: もうすぐじゃないですか。
1: 5月16から24日まで、はい、やってますんで、
2: あらぜひお越しください。あら
0: これは見に行かなくてはね、みんな ATP 持って
1: あ、そうだ、ATP の話どうだったんだっけ。
2: そうですよ、
0: そうよ、 ATP1 回しか使ってない。
2: 1回しか使ってない、
0: ね、1回しか使ってないんだけども、もうなんかあれですよ、
1: ね、はい、大丈夫ですよ、また次回使いましょうよ。
2: 確かに
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、僕は90、7、8、9、99ATP 残ってます。
0: 私は、73ATP
2: をこちら
1: を、うん、2個ぐらい足そうですね、また若い話題を。
0: そうですね、
1: 全然若い話題ですか。バンジージャンプの話だ
0: バンジージャンプ若くなくても
2: 全然若くなかった
1: そう、 AS なんとかの話聞きましたからね。
2: 確かに ASMR、
1: 弟、弟、こういう音が多分若い子に聞ける、こういうのでバズりましょう。
0: あ、そうだ、そうですね、バズりましょう。いい音を作りましょう。
1: そう、
2: そうですね、
1: 和菓子食ってる音とか
0: いいかも、
1: うん、あ、カール食う音とかいいんじゃない。
2: 確かに確かに、
0: うん、何のスナックでしょうかとかね。
1: そう、うんうん、
0: あ、それがいいかもしれない。そうしましょう。じゃあもしよかったら、あのせっかく来てくださってるレッドとピンク、よかったらあのもうちょっと遊んでってください。
1: すいません、よろしいですか、
2: はい、お願いします。
0: ぜひぜひね、本当よかった。じゃあまあひとまず今のこのセルレンジャーのコーナーはここまでということでね、はい、まあ、させていただきたいと思います、ね、
1: あ、そう、せーの、
2: 健やかなるままに
0: すごいゆるゆる、
2: はい、すいません、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: マンデーナイト8時の成瀬ゆみは止まらないでございますけれども、メッセージテーマ自分ルール勝手に作ってますです。それから大喜利も同じく自分ルール勝手に作ってますで、皆様の作品をお待ちしております。ファックスの方 056-455-8764 番、メールの方は 763@fm-egao.jp、 半角小文字で 763@fm-egao.jp でお待ちしております。さあ、それではそろそろもうこのままセルレンジャーにお付き合いいただきながらこのコーナー参ります。これかな、ポチ。夜の大喜利。さて、今回のお題でございますが、自分ルール勝手に作って守ってますでございます。セルレンジャーのお二人もなんかちょっと考えたりとか、うん、あとはせっかくだからなんかね、 ATP、
1: はい、
0: うん、ATP ピンクちゃんにつけてもらっちゃったりとか。
2: あ、大喜利ですもんね。
0: うん、
1: あ、皆さんの大喜利を私がつければいいんですね。
0: そうそうそうそう、
1: わかりました。
0: うん、やった、よかった。ではじゃあこちらは行こうかな。違った、これ大喜利じゃない、大喜利こっちだ。なんかね、普通のメッセージとね混じっちゃってるもんですからね。ちょっと待ってよ、私間違えちゃった。こっちだ、これが大喜利、これが大喜利、これが大喜利で、こっちが通常メッセージだな。はい、じゃあいきます。あ、これは、じゃあまずは、あ、この方、このお名前の方初めてだわ。萩頭五郎さんから。

0: いただきました。
1: こんばんは。
0: はい、大喜利。自分ルール勝手に作って守ってます。いきます。私は今年で55歳になる公務店勤務なのですが、最近孫ができて可愛くて仕方がありません。しかしあまりにメロメロすぎると息子夫婦に舐められる気がするので、孫が寄ってきた3回に2回はよしよししますが、3回に1回はそんな生まれたての手で触ってもらっては困ると毅然とした態度で断ることにしています。またお年玉は現金だと舐められる気がするので、ウォンで渡しています。といただきました。
1: 非常にストイックな自分ルールですね。さすが五郎さん。
0: そうですね、はい、生まれたての手でってね、はい、なんかこう何気に褒めながら ね、
1: いや最初の分かったけど、ウォンの方がよく分かってるんですけど。
0: そうですね、なんか舐められる
1: とこもあるから何の戒めになってか分かんないですよ、自分への。
0: そうですよね。じゃあだからその、うん、まあその息子夫婦に舐められないようにウォンで渡してるっていうことですよね、きっと。
1: そうすると舐められないですね、
0: うん、多分ね。
1: ウォンの国はどうなるかとか。
0: じゃあじいちゃんはそうやってしょっちゅう海外に行ってるんだぞっていうアピール。
1: ああ、国際的な方なんだ。
0: そうね、多分そういうことじゃないですか。
1: 尊敬してます。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。
0: まあ言ってもレッドも結構ね海外行ってるからあれですけど。
1: ノーノーボーイ。
0: 何今日イケメンボイスでしゃべって
1: る。いやいや、五郎さん、五郎さんでしたっけ。
0: 五郎さんのイメージね。
1: そう、イメージです。
0: 萩頭五郎さん、
1: 萩頭五郎さん、 ATP、 あなたへの ATP はミトコンピンクからお届けします。
2: 57ATP です。
0: おー、結構遅れちゃう。結構遅れちゃう。ありがとうございます。
1: ウォンに換算するといくらなんでしょうね。
2: ウォン、どうでしょうね。
0: はい、ATP ってウォンに換算するんだ。初めて聞いた。じゃあ続きいきますよ。次はね、逆バルタン星人さんからいただきました。お題、自分ルール勝手に作ってます。あ、これあれかな、大喜利じゃないかも。まあいいや、読んじゃいます。はい、私は辛いことが起こると部屋で一人でコサックダンスを踊るようにしています。コサックダンスを踊っている時、無になることができ、何もかも忘れることができます。先日は気づくと3時間踊っていました。ぜひお試しくださいといただきました。
1: おお、逆バルタン星人だからコサックダンス踊ったらもうももにハサミ刺さりまくるんじゃないですか。
0: そうですね、
1: 非常にストイックですね。
0: そういうことになりますね。どうなっちゃう。
2: コサックダンスって何ですか。
0: あのロシアの踊りでね、こうなんていうの、空気椅子みたいな格好で、あの足をこう前に変わるがある、右足左足投げ出す。
2: それを3時間やってる。
1: 結構なパワーですよね。
2: すごい、ね、
0: なんかすごい太ももムキムキになりそう。
1: ムキムキな、
2: 確かに、
0: うん、なりそう。いや、これはピンクちゃん何 ATP つけますか。
2: どうしようかな、これは、61ATP です。
0: 61、さっきより上がった。
1: 上がった
2: コサックダンスっていうのをちょっと衝撃で3時間やってるって。
1: 勉強だったね、
2: はい、
1: コサックダンス
2: 勉強になりました。
0: 頑張りましたもんね。すごい、ありがとうございます。じゃあ続いて、じゃあもう読んじゃいます。はい、サイサイコマチさん、ありがとうございます。ではいきます。あまりルールはないのですが、強いて言うなら、朝改札を通るときにピッと自分で言っています。緊張感があって目が覚めます。自分でピッ。あ、
1: これはちょっとなんていうか、僕共感できますね。あの、僕例えばショッピングモールとかでお店入るじゃないですか、
0: はい、
1: イエスって自分で言いますね。めっちゃ言うじゃないですか。
0: はい、
1: せーせーって言ってるんで、自分も結構大きい声でせーって言ってもバレない。
0: 溶け込んじゃうんですね。
1: そう。
0: じゃあね、モノマネうまいから。あ
1: の、そういう同じです。多分ピーっていうのと。
0: ピーもいかにこうリアルにピーっていうか。
1: そうそうそう。
0: でピーもいろんなピーがありますからね。
1: 今？
0: ピって一言言ったっていろんな高さだったり。
1: ああ、確かに
2: ね、
0: あるでしょ。
1: あ、物理学の話をしようとしてます。波長とか粒子とか。
0: まあ、ピンクちゃん ATP はいくつ。
1: ビッグバンの話になる。
2: ATP は 58ATP です。
1: ちょっと、金さんなってない。どうなってるか。
0: そうですね、
2: 金さん。
0: すごい金さん。
1: まあ、M1 みたいになってきた。
0: まあ、どれも捨てがたいという

0: 叫びましたが、犬は止まることなく去っていきました。バイリンガルという夢に一歩近づく代わりに、私は大切なものをまた失ってしまったようです。でも私はその足を止めません。バイリンガルになってみせますといただきました。
1: バイリンガルってど、あのあれですよね、日本語と英語両方喋れるみたいな。
0: そうそうそうそう、そういう感じので
1: 、それを目指して、うん、バイリンガルドッグストップって言ったんですね。
0: そのようですね。
1: バイリンガルつけたら解決、バイリンガルなれるという、
0: あ、そういうことね、
1: イメージを持ってるかもしれないですね。あ、ま、そこがちょっと多分、うん、
0: 一応まあドッグとかストップとか、
1: ドッグストップでいいはずですね。ドッグストップでよかった。
0: ありじゃないの、ちょっと変身する時の掛け声みたいな感じで、
1: あ、バイリンガル、でもバウリンガルじゃないですか。
0: あ、
1: バウリンガルってあるじゃないですか、犬と、犬ごと、うんうん、人間語が喋れるみたいな、うん、そうじゃなくてバイリンガル目指してる。
0: バイリンガル、だってバイリンガル大学生って歌ってるから、やっぱりリアルに
1: 大バイリンガル大学生し新一でしたっけ、
0: 純一さん、純一さん、はい、だからきっとね、リアルにバイリンガル目指してるのかな。
1: いいですね。で、普段から英語使ってるって多分効果ありますよね、絶対
0: ね。そうですよね。でね、バイリンガル大学生純一さんから続きが来てて、バイリンガルになることを夢見る大学生です。私はバイリンガルを目指している以上、周囲にもバイリンガル的な素養を求めることに決めています。それは私の祖母も例外ではありません。祖母は夕飯としてしきりにナッパや油揚げを食べていますが、先日それは全くバイリンガルではないと痛烈に指摘し、食事を取り上げてシカゴピザに変えましたといただきました。これは
1: 確かにね、あのレモネードも加えるといいでしょうね、その食卓に。
0: レモネードね、レモネード。
1: バイリンガル大丈夫ですか。
0: どうしかもおばあちゃまからそんなね、ナッパとか油揚げを取り上げてまでですよ。そこまでして貫くバイリンガルね。
1: でも言語力って多分母国語の能力だと思いますよ。だから日本語力が強い人は多分英語力も上手いと思います。
0: あー、なるほど。
1: だからナッパとかも食べた方がいいですね。両方食べていけばいいけど、多分基本は日本語力、日本語的思考能力を元にそれを翻訳していく力、これが多分バイリンガルの素養を磨くんじゃないでしょうか。
0: あ、確かに。だって2カ国がちゃんとなってなきゃいけないんですよね。 そりゃそうだ。
1: 仮に生まれが仮に日本で母国が日本語だった場合ですけどね。
0: なるほどね。これさ、ピンクちゃん、これは ATP いかがでしょうか。
1: How much?
2: これは 85ATP です。
0: なんで
2: バイリンガルドッグがちょっとツボすぎて、
1: ね、バイリンガルドッグ面白かったね。
2: そこがちょっとツボで。
0: そうね、犬に英語通じなかったなみたいな。
1: バイリンガルネタ楽しみですね、これからも。
0: そうですね、本当だ。じゃあそしたらね、じゃあこれもいっちゃおうかな。ラジオネーム朝比奈さん、
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 地元の夕方のお天気番組を見る、採用されるかもしれないと思って見てます。ウェザーニュースさんは採用されたことがありますが、地元のお天気番組は一度も採用されたことない。いつの日か地元のお天気番組で採用されることを願ってといただきました。だから なんかあのそのウェザーニュースの
1: メッセージみたいな、
0: うん、なんかサイトっていうか、なんかアプリがあって、なんかそこになんかこう送ったりするのがあるみたいな。
1: 今ここの地域はこんな天気です、うん、晴れてますみたいな、
0: みたいない
1: いですね。
0: そう、そっか、頑張ってるみたいですね。
1: 嬉しいですよね、読まれると、読まれたり。
2: 確かに、
0: うん、そうですよね。やっぱりこうそうやってコツコツ努力すること大事ですよね、うん、それをちゃんと自分のルールにしてね、やり続けてる、素晴らしい。そんな頑張ってる朝比奈さんは何 ATP ですか、ピンクちゃん。
2: 64ATP です。
0: おー、なんかいい感じ。、うん、
1: いい感じのライン、
0: うん、ね、来ましたね。はあ、今のところの ATP でいうと中の上ぐらいね、
2: はい、
1: そう、バイリンガルがいっちゃったんで、
2: バイリンガルがちょっと私のツボに入っちゃった。
0: じゃあ次はこちら、ネキさん。
3: あ、にゃん。
0: にゃんころりんファースト。神様、仏様、お猫様、お猫様は神様にゃーといただきました。
1: あれ、お題って伝わってます。
0: 一応自分ルール勝手に作ってます。
1: あ、なるほどね。あ、そうか、ルール、ね、
0: だからにゃんころりんファースト。
1: あ

0: そういうこと
1: これが自分ルール、うん、そうそうそう、うん、ね、いいことですよね。
0: 素晴らしいです ね
1: 素晴らしい、はいはい、レッドが素晴らしいきました。じゃあピンクちゃんは ATP はどれだけ。
2: は 71ATP です。
0: にゃにゃ十一じゃん。
1: もう一回。はい、せーの。
2: にゃにゃ十一 ATP です。
3: にゃ
1: ー。きっともうネッキーさんひっくり返って喜んでると思います。はい。もう本人にしてみたらもう満点だと思います。
0: にゃにゃ十にゃにゃを目指してほしいですね。
1: はい、全にゃにゃ十にゃにゃ言いにくいな。にゃにゃ十にゃにゃ。はい、頑張ってください。ありがとうございます。そうしたら。あ、おのちんさんが考えてくれてるのありますね。にゃんにゃん。じゃあおのちんさんのいきます。自分のマイルール、ロッカー、靴箱などは69を必ず使用します。空いてないときは待ってね、この時間にこれ大丈夫なのかなといただきました。別に何時でもいいですよ、送ってくれれば。あの8時から10時までの生放送でございます。はい、で何、空いてない時は待ってでもこの69番を使うって、このこだわりは何。
0: でも番号確か悩んだ時にそういうの持ってると基準になりますよね、うん、7がいいとか9がいいとか決めてると、うん、色もそうだけど、なんか決めてるともう迷わなくて済むっていう
2: か。確かに
1: 確かに。え、なんかじゃあレッドとピンクちゃんはなんか決めてる番号とかあるんですか。
0: 番号好きな番号あります、
2: ね、なんだろう、私ずっと2番。
0: え、なんで。
2: わかんないけど小学生の時からなんかわかんないけど2番取っちゃうんですよね。1番じゃなくて、
1: なんか例えばお誕生日が2月生まれとか。
2: いや全然10月生まれなんですけど
1: じゃあ10月2日とか。
2: え、5日。全然2関係ないんですけど、
1: おかしいな、
2: なぜか2取っちゃうんですよね。
1: どう、え、レッドは。
0: 僕はやっぱり、ゼロですかね。あの
1: ゼロ、
0: やっぱ宇宙ビッグバン、あのゼロから始まったんで、ゼロに始まりゼロに終わる、ゼロ。
1: かっこいい。好きな番号って言って聞いてゼロって答えた人なかなか出会わなかった。
2: 確かに初めてかも。
0: いや、まあ、赤インシュタインって呼んでください
1: はい、赤インシュタインよ、赤インシュタインすごいなまあこんなおのちんさんですが、ピンクちゃんまたつけていただきます。 ATP はいくつ。
2: はい、じゃあもちろん 69ATP です。
1: あ、いい感じですね
0: 素晴らしい、ちゃんと
1: 素晴らしい、ちゃんと意識してあげてる、うん、きっとおのちんさんひっくり返って喜んでるはあ、やったーってウホウホしております。あ、じゃあ今度はね、あ、こちらラジオネームガンバランバさんからいただきました。私は健康を保つために週4日走っています。
0: おお、素晴らしい。
1: あ、素晴らしいですね。最近は一緒に走る野良犬仲間もできました。野良犬に負けないように腕立て伏せを始めました。ちょっと待って、え、何、あの四つ足歩行をするんですか、ガンバランバさん。そういうこと、どうやって走ってるの。
0: いや、走る、素晴らしいですけど、野良犬、
1: うん、野良犬じゃん、いる、
0: ねえ、
1: うん、なんか即保健所に電話かけちゃったみたいな、
0: ね、バウニンガルドッグストップです
1: ね本当ですね、うん、まあ、今ね日本も、まあ狂犬病とかは今、まあ、だけど心配ですからね。
0: 野良犬ってあんまり見なくなりましたよね、うん、野良猫はまだいますけどね。
1: でもね、ガマゴリほら野犬が出るって聞きました。
0: あ、そうですか、うん、野犬って言われちゃうんですね、
1: うん、
0: 昔の野良犬ってね、ヘラヘラいたけど、
1: そう、もう本当に野生化しちゃってるみたいな。でもね、片原昔よくね、あの野良ちゃんとすれ違いましたけどね。もう犬と挨拶して学校通いましたもん
0: 、うん、あと人んちの犬よく逃げてましたよね。
1: そうそうそう、もうなんかセルフサービスの散歩みたいなね。
0: 分かってるって、あ、なんとかの家のなんとかみたいな
1: そうそう、ちゃんと賢くて帰ってくるもん、うん、でなんかアポチーとか言うと尻尾振って来てくれてね、よし、なんで今日散歩とか言ってね、あ、今日学校でもらってきたパンであげるわとか言って犬と話してじゃあね、気をつけてねとか言って犬と喋ってましたもん、よく。
0: なるとも犬と猫の登場率高半端なくないですか
1: あ、そうかな、全然無意識なんですけどね。
0: 走るって意味ではね、ナルトさんも走ったとこなんでね、素晴らしい習慣化しましょう、
1: うん、頑張る、はい、もうちょっと距離伸ばせるようにする筋肉痛でまだ痛い
0: 、うん、いいですよ筋肉痛ね、
1: え、いいですよね、はい、じゃあ次はね。

0: は
1: あそうだ ATP 言ってないわ。
2: ATP は、
1: はい、
2: ATP は 79ATP です。
0: わからんくなってきてるでしょ。
1: いやいやいや、いいんじゃないですか。うん、いい ATP ですよね。うん、素敵素敵、はあ、いいじゃないですか。じゃあどんどん行きましょうか。ね、じゃあ今度はこちらは、読んでみますわ、とりあえず。イボイノシシマスター秀樹さんからいただきました。私はイボイノシシに対して一般的な感覚とは異なる価値観を持っています。すべてがイボイノシシに見えるのです。今放送を聞いていますが、このラジオもイボイノシシのラジオにしか聞こえません。逆にイボイノシシ以外の内容をお願いします。イボイノシシの話しすぎですよといただきました。ありがとうございます。どうイボイノシシって喋る？
3: イボイノシシ以外の話題が欲しいんですもんね。
1: ね
3: え、へそペンギン、
1: ファーストペンギン的な、
3: あ、かぶったか、ファースト、あ、かぶってないか、
1: うん、かぶってない、かぶってない。のけど、
3: イボイノシシってなんですか？
1: あのほら、なんだったっけ、あのライオンキングに出てくる、
3: あ、ハクナマタタ、
1: うん、かな、あれ箱のマタタがそうだった？
3: 違うか、
1: あ、違う、あのあれだ、もののけ姫に出てくる、
3: あー、あの
1: 大きな、ほら、
3: おととのし様
1: だったあれどれがどの名前だった、あれ
3: わかんない。ほら、今僕らイボイノシシ以外の話題してるかもしれないですよ。
1: 違う
3: か、イボイノシシの周りをさまよってるかもしれない。
1: さまよってるかもね、え、よくわかんないけど
3: 全部イボイノシシに聞こえるんですね。
1: そのようですね。だから
3: すごいな、バレてた、
1: 全部聞こえちゃうってことは、だから違う話題にしてもイボイノシシになっちゃうんでしょ。
3: そう、だから、ビッグバンの話題もイボイノシシってことでしょ。だから宇宙なんですよ、多分
1: これ多分、あのイボイボイボイボイボイボイボイボイボって聞こえるんですよ、きっと。
3: イボ
1: いや、イボイボイボイボ
3: イボイボって言うのに、
1: イボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイボイ うん、まあこんな感じで。じゃあこれは、
4: これは
1: ATP はいくつ、
3: 難しいね。
4: 難しいな、イボ。要は、66ATP です。
3: さまよってるね。
4: 分からん、分かんなくなってきた。
1: うん、きっとイボイボしてると思う。
3: い
1: や、
3: 深いな、なんかすごい深かった。
1: うん、ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、そうですね、こんな感じかな、一応ね。はい、ああもう一個、もう一個いきます。ラジオネーム、かなめじーんさん、かなめじー、あ、かなめじいじさんだ、かなめじいじさんです。
3: こんばんは。
1: いきます。自分ルールとして、子供が宿題を聞いてきたら必ず答えるようにしています。ところが今はゴールデンウィークで子供には宿題がありません。聞くものがない子供も、聞かれない私も、なんだかそわそわしており、今日はついに子供が、先週の宿題を消して再度やっている姿を目にしてしまいました。明日は聞かれるかもしれません。
4: すごい。
1: いただきました。いかがでしょう、これ。
4: すごいですね。
3: 宿題を媒介に して会話、コミュニケーション取られてるんですかね。
1: そのようで、しかもこの、あの子供さんの方からそういうふうにふっかけてる感じですよね。だって決してやり直してる。
4: うん、いや、すごいな。
3: 宿題ね、ゴールデンウィーク宿題ないんですね、今
1: ね。え、なんかある程度はね、まとまった宿題なかったかしら。
3: あった気がするし、コアレット少年の頃は夏休みの宿題、あの3回やってましたよ。
1: どういうことそれ。消して書いて、消して
3: 書いて、消さない消さない、まあ消すっていうか、まあ、単純に3回やってた。別のノートに書いたりとか。
4: すごい。
3: あの初日に全部計画立てて、3回
1: 通り、
3: 同じ問題。そうすると夏休み明けのテストに大体出るから問題。
1: なるほどね。鏡、
4: 鏡、
1: 子供の鏡。
3: いや、本当は友達たくさんいた方がいいですよ。
4: 友達いなかったから。
1: 時間があったから。
3: そうそう、時間あったから。
1: そんなことはないでしょう、本当にね。さあ、じゃあこのかなめじいじさんは何 ATP？
4: 84 ATP です。
1: おー、いい感じ。

けてくれてますね。はい、いい感じいい感じ、ありがとうございます。はい、そうね、じゃあひとまずそうですね、大喜利はこれぐらいとして、まあのこの後もまだいろいろあればぜひね皆様からのメッセージをお待ちしております。今回のメッセージテーマ、自分ルール勝手に作って守ってます。大喜利のお題と兼用でさせていただいておりました。はい、以上夜の大喜利のコーナーでした。ちょっとここで一曲、ミセスミ、グリーンアップルでダンスホール。

0: セスグリーンアップルでダンスホールをお届けいたしました。さあメッセージ来ておりますのでご紹介させていただきますよ。まずラジオネーム小野陳さん、ですね、8時台に音の風景というコーナーで音を聞かせたんです。何の音でしょうかってことでね、それの答えを募ってたんですけど、小野陳さんが、あ、セルレンジャーのお二人音聞いてた？聞いてない？
1: ちょっと聞いてたけど、ちょっとそれどころじゃなかったですね。
2: 緊張してて。
1: 緊張してた。
0: じゃあ今せっかくだからもう一回聞かせますよ。
1: 聞きたい。
2: クイズですね。
0: はい、クイズとしてお出ししていた音はこちらでございました。いかがでしたか？
2: なんかモーター音みたいな。
0: モーター音みたいなね。そう、さあ何でしょうという風でございました。
1: 人の声も聞こえましたね、なんか、
0: 人がワーワーしてるけど、
1: ワーワーしてた、
0: 何でしょうか。で8時台に来たのはなんかサーキットの音とかミニ四駆の音とか、そういうのが来てました。
2: いや多分ね、引っ掛けだと思うよ。
1: 引っ掛け、何だと思いますか？
2: 多分イボイノシシの鼻の穴に入った蚊の音だと思う。
0: あ、いい、それもいい感じ、いい感じだけど、そうだな、ちょっと違うかな。もうちょっと考えてほしい。もうね、そのね、血を這うものから離れてほしい。
2: ああ、空なんだな。宇宙、ビッグバンか。ビッグバン
0: ってこんな音なの？
2: まだ音は存在してなかったかもしれないですね。
0: ね、空気ないかもしれないね。そう、小野陳さんがね、正解書いてきてる。
2: なんか悔しいな。
0: 小野陳さん正解ですよ。
1: 待って、知りたい。何だろう。
2: 空の方ですね、上の方ですね、多分。
0: まあそうね、
2: キュイーンってなったもんね。まあモーター音にしかかな、機械的な何か、歓声も鳴ってるし、ドローンだな。
0: レッドはドローン、ピンクちゃんは、
1: なんだろう、ドローン以外だと、もうむずいな。でもモーター音にしか聞こえなかった、車のモーター音しか。
2: エースなんとかで解決して。
0: でも別にあれよ、わざわざレッドと違う答えを無理して

0: えなくても、
1: うん、いやちょっとレッドとは違う考えをしたいのであえてドローンではなく、うん、私はもう車で勝負します。
0: あ、車はそうですか、はい、わかりました。じゃあ答え言います、はい、答え小野陳さんが正解でした。ドローンが飛んでる音
1: すごい
2: すごい全然分かんなかった
0: そう、もう本当にもう素晴らしい、お見事でございました。
1: すごい、
2: 岩井の趣旨にしか聞こえなかったよ
0: おかしいなあ、まあ、こんな感じでまたいい音があったらいろいろ拾ってきますからね。はい、ぜひまたお付き合いよろしくお願いいたしますね。さあ、それではメッセージどんどんいきますよ。ですね、こちらはあ、ラジオネームめぐくまさんからいただいております。ありがとうございます。めぐくまさん、テーマ自分ルール勝手に作って守ってますについて、バイト出勤時間勝手に30分前に出勤しています。余裕を持って作業するためにです。追伸、売上業務作業なければ10分前出勤で全然いいんですが、といただきました。
1: すごい素晴らしいですね。うちのグリーンにも見習っていただきたいですね。
2: リソグリーン、
1: リソグリーンいつも遅刻するんで。
2: 月経だからね。
1: 月経ですよ本当に。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: あららら、それはいけませんね。あら、グリーン聞いてる？
1: 聞いてるかな。
0: 聞いてるかな。
2: プリンばっか食ってるから。
1: プリン食べてるかもしれない。
0: そうかもしれない。はい、ありがとうございます。では続いてはラジオネームアントニオ花クソさんからいただきました。メッセージ、プロレスと鼻くそが大好きな中年です。本当に鼻くそ好きな人いる？どう、なんか細胞的になんか興味深い見方ってあるんですか、鼻くそって？
2: あ、まあでも赤とかと一緒ですかね、ゴミとか。だから免疫とか体の中に異物が入らないようにした結果生まれてるものっていうものに、その行為自体にも全てに敬意を払って最終的に追い払われた鼻くそにお好きになってるっていうところが素晴らしいと思いますね。
0: あ、なるほどね。そうか、 あの鼻の粘膜のその細胞が剥がれてきて、
2: どっちなんだろう、いやか、ゴミでしょうね。
0: あ、まあゴミはあるでしょうね、う
2: ん、まあどっちにしてもなんか弾いた結果、
0: うん、そうか、うん、そうですね。じゃあ続き読みますね、うん、なんかピンクちゃんが複雑な顔してそう、このこうプロレスと鼻くそが大好きなって書いてあるんですけどどんな感じ思われる
1: どんな感じ、いやなんかすごいかけ離れてるなって思って、すごい2つが、
0: あー、プロレス
1: だから、うん、
0: そうね、続き読むとなんかあるかもね、
1: はい、
0: ね、プロレスと鼻くそが同時に楽しめるコンテンツがこの世にないかと探し続けています。そこで思いつきました、鼻くそオアダイ、鼻くそデスマッチという競技です。ルールは簡単、より多くの鼻くそを試合中に鼻くそスポットに投げ入れた方が勝利、負けた方が鼻くそ大学に入学しますといただきました。
2: 学びが足りんってことですね、まあ、ね、負けた方は。
0: そういうことですかね。いや、そんなことじゃなんかほじりすぎて
2: 脳みそ出る、そう2、3回しかもうピンってやる分出ない気がするけど、あ、そうか、もうな、1週間ぐらいそのリングにいるんですかね1週間リングにいたら何回もチャレンジできるけど
0: でも レフェリーがお腹空いちゃうじゃないですか、ずっと見てると
2: 鼻くそ食べりゃいいじゃないですか
0: 食べちゃ、ちゃんとそこ貯めとかないと、ほらジャッジができないから。
2: ああ、入った鼻くそ、うん、ああ確かにね、
0: そうだから、それはそのままにしとかなきゃいけないからどうする
1: これ、
0: うん、なんかね、小学生ぐらいの時に男子たちがこういうことやってた気がする。それは
2: してました、
0: うん、してた気がする。
2: 確かにあのレスラーのあのマスクの鼻のとこに穴開いてるの、鼻くそを取り出すためかもしれないですね。
0: そうかなそんなにレス、そのプロレスやってると鼻ってたまるもの、
2: わかんないけど、でも すごいあるじゃないですか、あんだけ動いてたら
0: かな、
2: すごい速度で入っていくんじゃないですか、
0: そうなのかな、
2: 息も荒いし。
0: あの、私ね、最近鼻うがいをしてるんですけど、うん、鼻うがいデビューした日、すごいものを見ましたね。
2: なんていうか、食便みたいなものが出てきたとか。
0: そういうことですね。だから生まれてこの方一回も鼻うがいしたことがない身で、ね、その運十運年の蓄積ですよ。
2: 46億年の鼻くそが。
0: そういうことです。それが。

0: ダーッとこう流れ出るわけですよ。
1: へー、うん、だからプロレスのあのファーストラウンドブカーンみたいな感じの、うん、隅っこで休憩してる時にガーッて顔とか洗うじゃないですか、あの時に鼻うがいするじゃないですか。
0: あ、なるほどね、その時にザーッて
1: プリーンって食ってくるかもしれない
0: いいかもしれませんね。
1: でそれをもうラウンド2、はい、バーン
0: そっと勝てるね、勝てるね。負けちゃった方ちょっとかわいそうね、うん、
1: そうね。いやでもそれは花草大学に入学できるんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうですよ。それで入学できるんだったら ね、それで大卒になるんだったらいいですよ ね
1: 花草単位を貯めてそう大卒になる
0: そうか、どんな単位なのかな。だ単位単
1: 単位なんかすげえねえバズるこれ若者に
0: バズるしそうか、そういうわけにはいかないのね。はい、わかりましたですね、ラジオネームお先にどうぞさんから来てますね。と、病院に行くとき年上の人を優先してほしいので予約せず、年上の人が来たら絶対に譲るようにしています。そのせいで朝から行ってもなかなか見てもらえません。私はいつになったら自分の胃を見てもらえるのでしょうか、といただきました。
1: 予約してくださいちょっと心配になっちゃいました
2: 心配になっちゃ
0: う、本当ですね
2: でもすごいですね、そんな親切な方がいらっしゃるなんて、
0: う
2: ん、
0: っていうかこれって若いアピール
1: いやそんなことない、
0: そんなことない、うん、だって年上の人が来るたびに譲ってたら全然番が回ってこないっていうことを言ってるじゃないですか。
2: 確かに確かに、ずっと年上ってこと、
0: そうそうそう、誰よりも若い、う
1: ん、いや電車で席譲られたことあります？
0: 電車で？
1: まだ
0: おかげさまでないですけどね、うん、逆にね、どけよって言われたことはある
2: やばいやばい
0: そう、そういうのはありますねなんで？
1: いやいつかそういう日が来るんかなと思って、自分にも譲られる日が来るかなと思って
0: 来るかな、日本人はね、みんな優しいからあるかもしれない。やだ、もうお別れの時間になっちゃいました。なんか すごい、なんか取り留めもない、なんかね、あれでしたけどでもね、
1: すごいバラエティに富んだ話題が
0: 本当ですね、はい、お付き合いありがとうございました、はいはい、いやまあこんな感じであっという間の2時間生放送でございました。マンデーナイト8時の成瀬優美は止まらない。また来週もなんかいいネタないかなと思いながら、FM 笑顔のホームページにアップしますので、またよかったらメッセージ送ってくださいね。はい、今回のお相手は私成瀬優美と
1: セルレンジャーコアレットと
2: ミトコンピンクでした。
0: それでは最後なんか一言言う、はい、おやすみなさい。
1: 健やかなままにグッナイ
2: グッナイ。
3: Thank you for your smile.
4: 笑顔、サラマ
5: ッ。笑顔、谢谢。
6: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
7: 笑顔、ありがとう。
3: 76.3 FM 笑顔。 It is now 10 o'clock.
8: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

皆さんおはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄などを思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。番組は FM 映画公式 YouTube でアーカイブ放送もチェックできます。ぜひそちらもお聞きください。パーソナリティは FM 映画を前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社衣中央オフィス

0: 長の近藤元美さんです。近藤さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、近藤さん初出演ということで、はい、まず今のお気持ちを聞かせください。
1: はい、本当にね、今日昨日も夜ちょっと寝れなくてですね、何を話そうかなと緊張していましたけれども、今日頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
0: 近藤さん、ちょっと打ち合わせでお聞きしましたけど、はい、元旦生まれの元美ちゃんということで。
1: そうなんです、はい、元旦生まれなんです私、
0: はい、もうこれで皆さんに覚えていただけたと思います。どうぞよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、それでは本日のゲストの方ご紹介ください。
1: はい、岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。
0: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしていきます。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: それでは本日のゲストの方ご紹介します。岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いやもうのっけから存在感が井上社長のすごいですね。なんかお二人はすごく縁があると、井上さんと近藤さんは。
5: そうですね、社長。
3: 何ですか、これためらいがちですけど。近藤さんが1月1日元旦生まれで、
5: はい、
3: 元美さん、
5: はい
3: はい、で井上社長が
4: 2日生まれです、はい、
3: と言って誕生日が近いっていうご縁だったんですけど、でもすごく親近感あるそうですね。
4: 親近感ある？
5: ありますよ、はい、とっても、
3: はい、ためらいがちな、はい、イントロになってしまいましたが、まず会社のことをお聞かせください。本社は三好市ということで、はい、社長。
4: 本社はね、岡崎。
3: あ、そうなんだ、はい、はい、本社営業所。
4: 本社営業所
3: 営業所が、
4: まあ、三好、
3: はい
4: はい、
3: なんですね、
4: はい、そうなんです、
3: はい、創業は
4: 何？創業は平成元年ですもんで、そこで、まあ、軽トラから始めて、で、まあ、その時に本社の登記をしたのがちょうど岡崎だったもんですから、うん、で岡崎陸運っていう会社、
3: うん、
4: はいはい。
3: その37年前っていうと、こうどういうきっかけのこうスタートになったんですか？
4: どういうきっかけ、まあサラリーマンやってて、これじゃなんか面白くないなと思って、まあ、辞めさせてもらって、で、まあ、フラフラしてる時にうちの父親がこういう仕事があるでやってみたらどうだって言われたのがきっかけで始めて、まあ、ずっと今現在まで続いてるような状態ですよね、うん、は
3: あ、ですからそれもまあ創業前はメーカー勤務というふうに。
4: 製造業、そうですね、トヨタ鉄工っていう会社にいて、そこでサラリーマン、うん、まあ、2年間ですけどやらせてもらってました、
3: うん、はあ、どうして辞めちゃったんですか？
4: なんで辞めちゃったんでしょうね。
3: いい会社ですよ ね、
4: もう今すごいですよね、何百億の会社ですもんね、うん、思ったら部長ぐらいに慣れとったかもしれんすよね。
3: こんな部長さんいたらね。
5: はい、でも間違いないですね。
4: いやいや、こんなことはないですけどね。
3: いや本当にもうお会いした時からなんて素敵なメガネかけてらっしゃる、うん、ラジオなのがもったいないぐらいで、メガネも素敵だし、今日ちょっとまだ拝見してないんですけど時計も素敵ですよね。
5: いつも素敵ですね、
3: いつも素敵、
5: はい、
3: 周りの女性陣から素敵っていう声がすごく高いんですけど。
4: いや、そんな言われたの初めて。
3: あ、そうなんですか、うん、いや、みんな思ってたんですよね、はい、向こうの方でうなずいてますけれども。これご自身で選んでらっしゃるんですか？
4: そうです、自分で選ばんと誰も買ってくれないもんですから。
3: サラリーマン生活

0: 月からこうまずお父様のアドバイスがあってということで、お父様があの岡崎の医療刑務所で刑務官されてたそうですね。
1: そうですね、ずっともう何十年って働いてたんじゃないですかね。だで安倍総理が生きてる時に表彰までしてもらってますから。
0: あ、そうですか、はい、どんなお父様でしたか。
1: 優しい子供思いの父親でしたよね、うん、本当にね。
0: なんかね、お仕事からするとあの家庭でも厳しいお父さんだったのかななんて。
1: ちっちゃい頃は厳しかったですけどね、うん、もう大きくなってきた頃にはもうお前も成人したんだから自分で考えてやれよっていう、うん、そっから だいたいもうどんな相談してもふんふんそうだなぐらいしかまあ言わんかったですけど、でもだいたい後押ししてくれて、うん、うん、まあこう今現在までね やれてるから、まあありがたいなと思ってますよね、父親の存在っていうのは、うん、だから月に1、2回ぐらいは墓参りし行って、でその手合わせてまあねこう自分の気持ちとこう喋りながら、まあ父親だったらなんて言うのかなって考えながら行って、でまあ 2、3 ヶ月に1回は先祖の墓へ、まあ三重県なんですけどそこへまあ大体行きますかね、墓参りに。そこだけはそのずっと欠かさず、まあちょっと、うん、その 2、3 ヶ月に1回は行けない時もありますけど、でも大体気持ち的にはそういう気持ちでいますね、はい。
0: すごいですね、なかなかお墓参り、お墓近くてもそんなに簡単に、
2: うん、そうですよね、うん、近くてもね、うん、忙しくてっていう時も行けなくなっちゃいますよね。
0: そうですよ、私時々仏壇の存在すら忘れそうになる時あるから、今めちゃめちゃ母親に申し訳ないなと思ってるんですけど、うん、でもその会社を始めるっていう時もあのそのきっかけとなったのがこの運送業に携わるのがお父様からの一つの
1: そうですね。その時にあのまだあの頃はこうは今はまあ主になってるでしょうけど、うん、軽トラスポット便って言って、まあ、チャーター便っても言うんですけど、京急便っていうグループがあって、そこへこう所属させてもらって仕事をいただいて、いろんなまあ人材でこうちょっと応援しに行ったり、いろんな仕事をやらせてもらって、でそこで今度運送屋さんだとかいろいろ知り合ってって、でまあ軽だと一つ買ってなかなかできないなと思いながら行って、その時にまあ4トン車だとか大型だとかでまあそういうのやってみたいなと思ってきて、でまあやらせてもらったのがきっかけですよね。
0: でもこう大きいトラックとなると普通免許だけじゃダメなトラックとかも出てくるんですか。
1: そうですね、最初はまあ4トン車ではその時は普通免許で乗れたもんですから、今はちょっと中型免許だとかいろいろできてきて、あのうるさく厳しくなってきてるんですけど、僕らの時代はそういう風にまだ持って乗れたもんですから、でまあそこで練習させてもらって、で今度は大型の免許取って、うん、で大型の仕事もまあ始めていったっていうか感じですよね。
0: その、 あの京急便の時代もいろんな出会いがあって、いろんなところに野辺さん行かれたそうですね、お仕事で。
1: そうですね、全国、まあ、いろんなところ行かしまいましたね、うん、はい、
0: かなり遠くにもね行かれたっていう話。
1: そうですね、うん、四国も行きましたし九州も行きましたし、うん、関東の方も行きましたし、いろんなとこ行きましたね、
0: うん、はい、もう全くサラリーマン時代とは変わりましたね。
1: 変わりましたね、はい、うん、
0: そしてここから、まあ、ご自身で会社を持つということになります。
1: そうですね、はい、
0: 一番最初はどんなトラックを購入されたんですか。
1: 中古でそのトラックを、まあ、カーテン車って言うんですけど、それを買いましたね。
0: カーテン車、
1: はい、あのトラックの荷台がまあ、カーテンみたいになってるんですけど。
0: へえ、どういうもの、それは。
1: それは自動車部品ですね、
0: はあ、もう最初から自動車部品は扱ってらっしゃった。
1: その当時はそうですね、うんうん、その時はまあやらせてもらっててですか、うん、やっぱそのみんな一人じゃ生きていけないもんですから、助け合って、助けてくれる人もおれば裏切る人もいますし、うん、それは僕が裏切る

0: 時もあったかもしれないですし、それはあれですけど、そのまあ出会った人がよくで自分の判断をしながら、こうこっち行った方がいいかな、あっち行った方がいいかなって言いながら、まあ、考えながら仕事をしてましたね。
1: こう37年間で一番最初その決断、ああここの決断最初にここを自分自身決めたなってこう振り返れるとしたらどの辺ですか？
0: いや一番最初振り返るって言っても、まあうちの父親がこの仕事やったらどうだってその一言で始めてったきっかけ、うん、だからその経営のお金を全部出してくれましたからね、
1: お父様が、
0: はい、はい、サラリーマンの今考えるとすごいですよね。サラリーマンであの当時多分200万ぐらい、今から37年ぐらい前ですから、うん、結構大金じゃないですか、うん、それを息子にポンと出して、そのずっとやるのかどうかもわからないことでやってくれたわけですからね。
1: そうですよ、その前に、まあ、こんな言い方したらなんですけど、せっかくの勤め先2年で辞めちゃう息子ですよ。
0: そうですよ、
1: ね、
0: そうですよ、ろくでもない人間
1: その息子にポンと当時の200万、
0: うん、
1: いやお父さんのその決断力というか信頼している、うん、本当のところで、なんかこの人すごくないですか？
2: すごいです。うちも娘がいますけど、うん、2年でお仕事を辞めちゃって200万とかって、
0: うん、ね、あんだけフラフラしてたのに、ね、それを父親があってポンとやってくれたっていうのは本当ありがたいですよね、う
1: ん、すごいですね、うん、そのあんだけフラフラしてたっていうところも、そこもまた触れていきたいぐらいなんですけど、多分全部触れてたら3時間以上かかるんで、まあ、しませんが、でそこから、まあ、そのスタートから始まり、こう成長し、あ、うちの会社岡崎くんこう乗ってきたなっていうのは、まあ、従業員の方も入り、これはどの何年目ぐらい？
0: リーマンショックは終わったあたりですかね。リーマンショックの時にで、トラック自動車部品を12台やらせてもらってて、うん、あの当時9台切られましたからね。あの時はもう潰れるかなと思いましたけど、でその当時から、まあ、一般も少しうちやってたもんですから、うん、で一般の方で逃げれて、まあなんとか息しながらやってたんですけど、でやっぱりその運送屋のアンダーはダメだなっていうふうに思ってまして、
1: 運送屋のアン、
0: まあ、アンダーっていうのはもう要はトヨタさんの仕事をやらせてもらうのには、やっぱトヨタの一時下請けの運送屋さんが絶対に幹事会社って入るもんですから、そこのアンダーでうちはやらせてもらってたんですけど、まあそれだとやっぱりそこの腹一つで変わってきちゃうじゃないですか。だから担当者サイドで変わってきちゃうから、まあうちはもうやっぱり直接のお客さんをこうなんとか獲得していかないといけないなと思って、いろんなところに声かけてて、でまあそこから少しずつ芽が出てきたような状態だったのがリーマン終わった後ぐらいですかね。
1: あ、はい、でもあのリーマン18年前に、
0: 前ぐらいですね、はい、
1: 思い返しただけでもちょっと、
0: あの時はちょっとゾッとしますよね。
1: あ、ですよね、はい、でそこからガーンと下がったんだけれども、今度ですからあの直接
0: 取引してもらえるとこがどんどんどんどん出てきましたから、
1: で、まあ、どんどん出てくるって、
0: まあ、どんどんっていう、そんなむちゃくちゃ出てくるわけじゃないですよ。い
1: や
0: い
1: や、でも直接取引ってすごくハードル高いと思うんですよね、はい、どういうふうにそこは、
0: まあ、やっぱりその今まで出会ってた人に仕事ちょうだいちょうだいって、こうくださいくださいって言ってたのが、多分こううまく縁が結ばって、うん、でまあタイミングよくトヨタ屋さんだとか、うん、あのメーカーがするかって言ってくれたもんですから、それがまあ手積み手卸しなんですけど、うちはうちの運転手の子は手積み手卸しもやってくれる運転手がその当時たくさんいたもんですから、なのでその営業を回るのでもその手積み手卸しもあれば、自動車部品はそのリフト積みっていう仕事があるんですけど、リフトを使ってどっちでも行けるわけですよ。だから営業を回るのも、まあ言い方悪いですけど簡単でしたし、どっちでもできますから強気で攻めれますし、あとはまあ運賃だけだったんですけど、でその当時に働いていてくれた子たちも本当今でも感謝するんですけど、

0: 安い給料で本当働いてくれましたし、でまあ最終的には今、まあ、辞めていかれて、トヨタで松風っていうビジネスホテルも、なんていうんですか、親父が経営しとったもんですから、そこを後継いでやったりしてる子もいるんですけどね。でそういう子にはもう今度はそのなんちゅうす今になってやっと恩返しができるっていうのかっていうのはもうなんて言ったらいいのかな、まあ食事だとか、まあ、忘年会だとか新年会だとか、はい、そういうの時に使わさせてもらったりして少しずつ恩返しできるように、他にもね手伝ってたくさんしてくれた子もいるんですけど、その何をやってるか分かんない子もいるもんですから、分かってあれば、まあその自分ができることあれば、その自分が恩義感じたことであれば、その子たちにですね何とか返していけたらなと思って今こう少しずつやってるような状態ですけどね。
1: すごい。でもそうやってね、その当時頑張ってくれた従業員の方がそれぞれ、まあ、独立した方もいらっしゃるかもしれない、あとはね、あの家業を継いだ方、もう松風泊まる用事がなくても泊まらないといけないですね。
0: そうだね、泊まったことないけどね。
1: 泊まってください。もう今度は
0: 泊まったことはないけど、ね、泊まらないかんですね。本当家の徒歩10分ぐらいのところにあるところなのでなかなか泊まれないですけどね。でも本当そういう気持ちありますよね。
1: あ、じゃあ今度、うん、三重からご親戚いらした時は、うん、もう全員もうひっくるめて松風さんに。
0: そうだね。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: で大宴会やる。
0: 大宴会
1: ですね。
0: そうですね。はい。
1: なんてこう大宴会って響きの似合う、ね、代表なんでしょうか。はい。さあそれではゲストさん思い出の曲1曲目参りましょう。はい。井上さん、曲の紹介お願いします。
0: 矢沢永吉さんで止まらないハーハーですかね。
1: もうなんて言うんでしょうかね。期待を裏切らないリクエストって言うんですか。今日、ね、最高です。これちょっと思い出などエピソード聞かせていただけたら。
0: いやそんなエピソードはないですよ。
1: いやいや、永吉さんお好き。
0: 矢沢永吉さんは、ね、うん、成り上がりでこうやってきた人だもんですから、うん、その自分も一から成り上がってきとるところをあれすると、まあ、なんとかこう見習って、ま、負けじと頑張って、うん、やっていかないといけないなと 思って、こう矢沢永吉さんいいなと思って最近すごい思ってきて、はい、そんな感じです。
1: いや、もうぜひ皆さんタオルのご用意お願いいたします。一緒に投げましょう。矢沢永吉さんが成り上がりっていう言葉がちょっとマイナスなイメージだったのをかっこいいイメージに変えてくれましたよね。
0: そうですね。
1: ですよね。はい、それではリクエスト1曲目です。矢沢永吉、止まらないハーハー。

0: 三河から世界へつなぐ輝く未来人、一生涯のパートナー。この番組は第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。改めまして、本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。さらにお話を伺っていきますが、普通はですね、この曲の間は私たち打ち合わせしてるんですけど、まあまあ曲を聴いておりました。はい、タオル投げましたね。はい、
1: は
0: い、タオル投げました。あーはーって感じでね、テンション上がっておりますが、まずもう一度ちょっと会社のことをお聞きしたいんですけれども、創業から37年、現在の従業員の方何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 55から60ぐらいじゃないですかね。
0: あー、でもすごい成長ですよね。
1: まあ、そんなことはないと思いますけど。
0: いやどうなんですか、こう実績が確実に年々こう成長していってるんじゃないですか？
1: 年々、成長はしていってるでしょうね。はい、それはありがたいことですよね。
0: 特にリーマンショック以降、それがこう一つのなんて言うんでしょう、ぐっとこうしゃがみ込んだところもあったけれども、直接的な取引もできるようになってという。
1: そうですね、その後からいろんな会社さんが仕事をいただいていますし、豊川でいうと花月堂さんって、はい、ご存知です？バームクーヘン。
0: バームクーヘンはもう大にぎわいだし、皆さんが召し上がってる何気ないあのお菓子、あそこで買ってるあのお菓子、花月堂さんです。
1: そうなんですよ。あそこの仕事もうちやらせてもらって。
0: そうですか。
1: ちょろっと一部ですけどね、全部が全部じゃないんですけど、やらせてもらったり、本当少しずつこうなんていうんですか、まあいろんな仕事をこういただけるようになってって、
0: いやでもその、タイヤとか自動車部品だけじゃなく、そういうお菓子とかまで、従業員の皆さんこう運び ものが全く違うじゃないですか。そのあたりどうされてるんですか？
1: 運転手の方大変ですよね、本当に。
0: ちょっと今社長が大変ですよねっていう。
1: 手積み手卸しですから、はい、全部そこら辺は、トヨタの自動車部品と違って、それは本当大変だと思います。
0: 手積み手卸しっていうのは本当に皆さん自分の手で、ね、トラック乗せて、でそれをまた下ろす、全てが製品商品ですから、扱いがものすごく気を使われる。
1: そうですね、今昔だとその外のなんていうんですか、段ボールがへこんだとか破れても交換はしてくれたんですけど、今はもう全部買い取りですから、だからもう本当に気をつけてやらないと全部が製品になっちゃうもんですから、本当今の子は本当に大変だと思います。
0: ですね、フォークリフトでの作業もあるんですか現在？
1: フォークリフトの作業もあります。自動車部品の方は今フォークリフトの作業でやらせてもらってます。
0: フォークリフトだと簡単とかね思いがちですけど、フォークリフトの免許からまず取らなきゃ。
1: そうですね、
0: いけないわけですよね。やることがいっぱいなんですね。
1: そうですね、
2: 私も経営者とか社長ではないんですけれども、本当に第一生命の一つのオフィスをちょっと任せていただいて、任されて運営しているんですけれども、本当に社長のところの会社は一人から始まり、今55名までいるっていうことで、経営者として本当に大切にしていることっていうのはどんなことがあるかっていうのをちょっと教えてほしいなと思います。
1: 大切にしていることってもう本当にね、その働いてもらっとる人の中に今度家族もいますから、とにかくお金をきちんと払える、給料日に払える、そこだけはもう絶対に遅れてはいけないなとか、そういうのはもう本当思いますよね。で、ずっとがむしゃらに来て、でここ最近になってやっといろんなこう一息つくところも出てきたところもありますから、で見直し、仕事の見直しだとかして、なるべく楽な仕事を取れるように頑張っておるような状態ですよね。
0: やっぱ従業員の皆さんへのこう負担ばっかりかけるんじゃなくって、
1: そうですね、
0: ですよね。 こう従業員の皆さんにどんなこう社長いっぱい気配りされてると思うんですよね。一番こう気にかけてるところどんなところですか。
1: 僕はそのやっぱ働いてくれてる子にうちの事務所に来てすると毎回会うために1000円小遣い渡すんですよ。自分の小遣いから。
0: え、親戚のおじちゃん。
1: そうなんですよ。だから夏なんて本当なんていうんですか、脱水症状になったりする子もやっぱりいたりするもんですから、まあジュース飲んでね、お茶飲んでねっていうあれで、はい、だってしょっちゅう事務所に来る子はちょっと お小遣い溜まってちゃうのでたまに事務所から逃げたくなる時ありますけど、
0: はい、時々ね、あ、また君かみたいな子もいるかもしれませんけど、はい、じゃあでもその時 どんな表情ですか。
1: ありがとうございます、いいよいいですいいですっていう子は大半います、うんうん、でもいいもう出しちゃった以上は、うん、もう持ってきなっちって言って、はあ、
0: うわーかっこいいわ、もうここから親分って呼びたい、ね、すごい。でもね、気がついたらなんかこうね、お小遣い、俺のお小遣いちょっと今日我慢しちゃおう、喉乾いたけどなんていうね、そういう子がいるかもしれない。
1: そうです ね
0: きっと社長はそう感じてらっしゃる、
1: ね、まあ、一生懸命本当やってくれてますからね、うん、本当 そういうので少しでも長くうちはやってもらえたら、うん、その分利益も生まれますしね、本当ありがたいことですし、事故もなかったら本当それこそもっといいことですし、うん、はあ、いろんな気配りしてもらえればありがたいなと思って、
0: うん、はあ、ですね、もう時々これで甘いもん食べてもいいからっていうね。
1: そうですね、
0: そういうお小遣いですよね、はあ、ちょっとグッと手に握らせて、
2: はい、私も1000円をちょっとこれからポケにたくさん
1: 入れてね、
2: はい、握らおうと従業員さんを思います。
1: そうですね、
0: はい、どうでしょう、岡崎リ君ここがすごいんだよっていう自慢もぜひ教えてください。
1: すごいんだよって、うちの子は本当長くおってくれる子はもう30何年いてくれる子がもう10何人いたりしてくれてますからね。

0: プロフェッショナルな運転手の子がたくさんいますから、だから本当にそれで会社がこんだけ大きくなってこれたなっていうのはありますから、そこはすごい強みですよね、はあ、
1: やっぱりこうプロフェッショナルがいかにこうその技術を次の世代にまた見せる教える、いろんな形でこうつないでいく、そこがこううまくこう回ってるんじゃないですか。
0: 今はそうかもしれないですよね。でもまあうちの子たちには僕言うんですけど、その手摘み手おろしってだんだんだんだん世の中的にはなくなってくるかなと思っているんですね。ただ工場がやっぱり古いからなかなかリフト済みにならないとか、あと積載効率が悪いからならないとか、今の現状はそうかもしれないですけど、そのまあ僕らが死んだ後ぐらいには今やってる仕事がパレットになって、うちの息子たちとか従業員が楽になってくれたらなと思って、まあ、そういう気持ちでやれよって言ってうちの子たちには事務所の人間には言っておる状態ですけどね、は
1: あ、社長が大事にしている言葉とか、なんか会社にこう皆さんが見えるところに掲げてるものとか何かあるんですか。
0: いやそんなにないですけど、そのやっぱりなんていうんですか、人が働いてもらえる、長く続いてもらえるような形は考えていかないかなと思ってはいるんですけど、それがどういうふうにしていったらいいのかっていうのは、それはもう勉強ですよね、は
1: あ、岡崎陸君はあのきちんとした定年制みたいな、ここで辞めなきゃいけないみたいな年齢制限とかいかがなんですか。
0: それはないですね、うちは。で、まあ、あまりにも製品事故とかそういうのが多い子は、まあ、ちょっと辞めてもらったり、まあちょっともうぼちぼちじゃないみたいなことはありますけど、基本はもう一生懸命やってもらえたらありがたいですから、それはあの定年とかは作ってないです、はあ、
2: 私も入社したいですあの今日ずっとね社長が従業員さんのことをうちの子うちの子っていうのが私すごくいいなって、この響きがですね、本当になんか家族みたいに従業員さんを大事にしてるんだなっていうのがすごく伝わってきました今日、はい、あの歩いててもちょっと怖いじゃないですか、見たからに。あの何にも無表情だったら、あの無表情だったらですよ社長、だけどもうこの笑顔と今のそのこの子たちっていう響きがね、もう本当にまた大ファンになりました、まあ、はい、社長の
1: なんか間違ってあの親父みたいに呼んじゃうスタッフとか従業員の方いらっしゃいませんか。
0: そんなんいないですよ。
1: あ、そうですか、さすがに、はい、ということで、それでは2曲目いきましょう。はい、どんな曲でしょうか、ご紹介ください。
0: プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏です。
1: はい、まさか社長の口からプリンセスプリンセスっていう言葉が出てくるとは思わなかったんですが、これは社長のリクエストというのとまたちょっと違うそうですね。
0: そうなんです、うちの子が選んでくれた、うん、うちの番頭が、
1: はいはいはい、会社の杉山さん、はい、という方が社長だったらこの曲が似合う選ぶということで、うん、社長が選んだわけじゃないけど、杉山さん曰く社長なら選ぶということで、はい、それではお聞きください。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。
4: いや、楽しいですね、本当にね。曲のチョイス、番頭の杉山さんということでね。杉山さん、どんな方なんですか？
5: 優しい子ですよ、本当に優しい、裏切らない、はい、すごいいい子ですね。
4: でも、こう会社経営されてると、いろいろこれまであったと思うんですよね。こう、まあ、会社なんだけれども人間同士の付き合いであったりとか、きっと社長もこう寂しい思いをされたこととか、辛かった時とか振り返るとあったんじゃないですか。
5: いや、でも どうなんでしょうね。まあ、その時々はあったと思いますけど、そのじゃあよし、こうやって仕事増やしていくぞってみんなで言った後は、やっぱり足引っ張る子もいますからね、中にはね。なんでそれでもやっていかないといけない、こっちは残された方は絶対会社潰すわけにいかないですからね。なんで頑張ってやって、それについてきてくれたのは本当うちの杉山がついてくる、来てくれましたから、本当ありがたいですよね。
4: 今回でも社長が選ぶんじゃないかということで、多分ご自身が好きな曲を演奏されたんじゃないかなと、はい、思っておりますけれども。ただこう中には去っていく人もいる、うん、みんなと同じようなこう方向やっていくぞって、なかなか会社がまとまらない時とか、そういう時社長どういうふうにされたんですか？
5: どういうふうにっていうか、もうそれはもう前向いていくしかないですから。あの当時は本当に僕らもね、こなしでやってましたからね、24時間やったりしながら、もうみんな本当いっぺんにうち 10人いた時かな、ぐらいの時に6人いっぺんに辞められたかな。だから

0: もうみんな24時間やって回してくれましたね、昼夜。その時は自動車部品やってましたけど、はあ、だから本当ありがたいですよね。
1: じゃあもう半分以上辞めてしまったのに、はい、残った人たちでそれを補いながら24時間回してい
0: く。そうそうです、
1: はあ、でもそういうところをこう一緒に乗り越えてきて、はあ、で今いかがですか社長、少しご自身の時間もできるようになったんじゃないですか。
0: 僕ができるようにな、僕はただただあるんですけど、まあ、うちの杉山がまだないものですから、そこら辺を何とかしてやりたいなっていうのはありますよね。
1: 今日杉山さんも来てくれてもよかったん
0: だ。あれが心臓部だもんね。あれが抜けちゃうと会社潰れちゃうといかんもんで。
1: じゃあ社長がこっちにいるときは杉山さんは来れないと。
0: そうそうそう、はい、もういつもあいつが心臓部ですから。
1: あ、そうですか、はい、ここだけ切り取って杉山さんに送りたいぐらいの、はい、コメントいただきました。いかがですかふるさと岡崎。
0: 岡崎はいいですよね、うん、岡崎もトヨタ、まあ、今僕トヨタに住んでるんですけど、うん、トヨタも本当田舎でいいとこだと思います。
1: うん、こう田舎の良さっていうのはどんな時感じますか。
0: こうぼーっとした時ですかね、はい、たまに東京とかいろんなとこ行ったりしますけど、やっぱりこっちの方が住みやすいなと思いますよね、うん、はい、ゴミゴミしてないっていうのか、はい、
1: でも本当にあの田舎の良さも岡崎はあり、そしてこう日本の中の産業の中心部というところもこの地方は担ってると思うんですよね。よく考えると大切な国道とかこう重要な道路ってすごくたくさんありますよね。
0: そうですね、うん、岡崎は23号線も通ってますし、うん、1号線も通ってますしね、うん、すごいですよね、うん、はあ、
1: でそこをもう日本の産業を支えるものを運んでらっしゃるのが皆さんなわけですよね。
0: まあうちだけじゃないですけど、うん、本当にみんな必死になってやってると思います、うん、はあ、
1: こう日本の生もう経済の成長とかもすごく感じてきた37年間だと思うんですけども、いかがですか。
0: うん、もう僕らはちょうどトヨタ自動車さんのお膝元でこう育ってきて会社やらせてもらって、でまあいい時も悪い時も一緒にこう共に歩んでこさせてもらったっていうところがあると思うんです。だから今は本当で世界でも世界のトヨタになってすごいと思いますし、その膝元でそういうお仕事に関わらさせていただいてやらせてもらって、本当今はすごい助かってますよね。これが地方でこういう運送屋をやってたら多分相当苦労してると思いますし、はい、そういう点で言えばもう本当に神様みたいな存在ですよね、うん、はあ、ありがたいです、う
1: ん、はあ、でもやっぱりあれですよね本堂さん、両方ないとあれですよね、作る方それからそれをこうその作ったものを運ぶっていう、
2: そうですよね、うん、本当にそれは連動してるのでね、
1: うん、はい、あの実際に使う人たちとこう結びつけているのが改めて運送業なんだなっていうふうに。
0: 運送は本当大変だと思います。運転手の子が一番大変だと思います。一番お客さんの荷物を預かっていきました、うん、卸先でいやこういう製品を頼んでないぞって言われるのも運転手があったりしますから、ほんでいやいやこれはって言われても運転手がまず文句言うその場で言われたりしますからね、うん、なんで運転手の子は本当大変だと思います、うん、はあ、
1: なんかそういう声とかも社長は聞いたりとか。
0: 今僕じゃなく僕まで上がってこないんですけど、うちの杉山まで上がってきて、うちの杉山が全部対処してくれとるもんですから、うん、と一番だって髪の毛もみんななくなっていっちゃいます本当に。うちの杉山も髪の毛ないですし。
1: 杉山さんのじゃあ一本一本は
0: 一本一本大事ですよ。
1: 大事ですね。
0: 大事です大事です。
1: じゃあ時々あれですね、
0: 植えてあげないか、
1: 植えて、いやいや冷たいもん伸ばしてアイスクリームとかも、はい、ごちそうしてあげてください。さあでもここまでこう成長成長で伸びてきました岡崎陸運です。今後の展望を聞かせてください。
0: 今後の展望っていうか、まあまあ、うちの息子も今、ね、こ う, うちの会社に来てやってくれてますから、

0: 度、まあ、バトンタッチして、あと、まあ、僕がやるのも10年15年ぐらいですから、それまでにはいい土台作りだけしてあげて、まあ、バトンタッチできたらなっていうところと、あとは、まあ、運転手従業員さんが働きやすくできるような仕事をいただいたり、まあ、多少偉いよってなるんであれば、それなりの単価をもらって、それで給料として反映できるような 会社作りを、そこをまあ目標に、今はまだ納得できるような給料が払えてないもんですから、うちの息子とかうちの杉山だとかみんなになんとか給料上げてくださいって言われるんですけど、まだなかなかそこまでいけないところもあるもんですから、それを今度そのお客さんにお願いしていって、なんとか納得できるような形の給料体系ができたらなと思っています。
1: そしてその大切な従業員の方、こう人材をどう確保するかっていう、ここもいかがですか？
0: そこが一番本当、まあ、仕事をいただくのもそうですけど、その人材確保するっていうのも本当に重要で、うちはやっぱりちょっと給料が安い安いってうちの子からも言われますから、それをなんとか、まあ、お客さんに、その今もういろいろ運賃ちょっと上げてくださいとか、燃料代が今高騰してますから、こう言って、まあ分かったよって言ってくれるとこもあるんですけど、だけど給料分まではまだそこまではなかなか反映してもらえないところもありますし、いやもうそんだけ運賃上げるならもうよその運送に変わるぞっていうところも正直数社今のこの時代であるんだみたいな感じで思ってるところも数社ありましたし、だけどまあそれはそれでもうこっちもちょっと強気で行って、じゃないとやっぱ運転手さんが従業員さんが辞めてもらったら困っちゃいますからね、うちらも そこが一番の今ネックになってるところですかね。
1: でもまだまだやることはたくさん、
0: まだまだこれからもまだまだあると思います。
1: ありますね。社長にかかってる、まあ、一つ交渉っていうことに一つとっても、そして次の世代、息子さん、どんな息子さんですか？
0: 息子はね、うちの長男坊はね、本当真面目で優しいもんでね、だからどうなんだろうなと思うとこ多々あります。はい、本当に優しすぎます。
1: 優しすぎる。でその時は社長のこう顔写真か何かをちょっとこうプラス杉山さんの写真とこう
0: 杉山はね優しい顔してる
1: けどね。あ、優しいってことですか？ぜひ、
0: そうですね、
1: うん、どんなこと期待してますか、息子さんに？
0: 息子はまあね、ちゃんとまあ自分らが少しでも飯食えるように、みんながご飯食べれるようにしてってくれたらそれでいいかなと思ってますけど、はあ、そうですね、それぐらいですね、はあはあ、あとはまあ自分色に会社を育ててくれたら、はあ、いいかなと思ってます。
1: またそこをこう見せてもらうのも醍醐味ですね。
0: そうですね、醍醐味、うん、嬉しい反面心配なところもありますけどね
1: でもそういう風にしてくるとどうですか、井上さんのお父さん、最初にポンと200万出してくれた、今日200万にこだわってますけどお父さんのこう気持ちとかも今の年代になってきたから感じるものとかいかがですか？
0: 俺はもう感謝しかないですよ。そんなあんなフラフラしとった人間にようお金出してくれたなと思って、でその最初に新車買うって言った時でもその大型を買うってなったんですけど、保証人になってくれましたし、で印鑑貸してくれて、僕は1台、親父はね1台だと思ったの、僕は2台か勝手に買っちゃったもんですからそれで親子喧嘩しましたけど、はい、
1: 当然ですね、それは。
0: それは当然ですよね。
1: ですね、はあはあ、1台って言ったのに。
0: そうそうそう、2台ポンポンとやっちゃったもんですからね。
1: そうですか、はあはあ、もうね
0: 本当に、でも本当ありがたいですよね、はあ、それを信用してずっとこうやらせてもらって、 はあ、今でもまあずっと天国で見守ってくれとると思います。先祖と一緒にね。
1: ですね、は
0: い
1: は
0: あ、ありがたいです。
1: いやでもお父さんにしたら身近なところで息子さんの会社がこう少しずつ成長していく過程を見れたっていうのは本当にある意味面白かったと思います。
0: うん、そう、まあ どうか分かんないですけどね。でもね、仕事を父親が休み時は会社にひょこっと顔を出してくれて、ずっと休みたんびに来てくれて、でおねお袋からは何休みのたんびにあんたんとこ行っとんだね、ちゃんとやらないかんよやらないかんよって言われたのもありますしね。はあ、本当ありがたいですよね、うん、親は本当ありがたいです、
1: はあ、ですね。さあそれでは、ゲストさん思い出の曲、最後の曲です。3曲目お願いします。
0: ラルクマンシェルドライバーズハイ、
1: はい、これも杉山さんチョイスということで、はい、ラルクアンシエルですね
0: 発音が悪いね、発音が悪かったですね、
1: はい、まあ大体伝われば大丈夫です。
0: 大体伝われば、
1: はい、もう杉山さんが一生懸命選んでくださった、はいはい、それでは最後にラジオを聴きの皆さんへメッセージをお願いします。
0: 岡崎陸運株式会社では従業員を募集しております。一緒に働いてくれる子を募集してますので、ぜひ面接でも来てください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ね、優しい杉山さんが待ってますので。
0: そうですね。はい、安全運転で気をつけて運転してください。
1: さあ、それでは、最後の曲です。お届けしましょう。ラルク・アンシエル、ドライバーズ・ハイ。稲江さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんでした。いやー、本当に楽しい時間でしたね、はい、実は私たち最初早い段階でちょっともう目がうるうる。
4: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの町のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。
5: 東邦ガスグループが町にガスの火を灯して100年以上。
6: 今エネルギーの枠を超えて、町を暮らしをもっと豊かに。
5: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
7: Gracias por tu sonrisa.
8: Achus, 笑
9: 顔。Děkuji za 笑
8: 顔。笑顔、谢谢。
7: 笑顔でありがとう。
9: 笑顔、
3: Thank you。 76.3MHz FM 笑顔。午後11時です。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOGG6AFFM JOGG6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOGG6AFFM JOGG6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia Wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 毎週土曜日曜日の午後1時からは
2: 玉泉寺提供
3: こと矢作田んぼ、
4: 矢作ロマンを追い求めるご住職の
1: たまちゃんと
2: 歴史探偵坂本、
5: アシスタントの千春、
4: 勇気の4人がお送りします。
1: 知られざる歴史ロマンあり、
2: たまちゃんへの質問コーナーあり、
5: 合言葉は
3: 歴史ロマンだね。
4: 1ヶ月同じ内容で放送するよ。
2: 何回も聞いて楽しんでの。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こちら岡崎情報室。5月5日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

ラジコレ岡崎。音楽を愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャン

ゆかりの楽器などを所蔵、数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや、毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。現在展示室視聴コーナーでは2026春展示を開催中です。日本のレーベルイーストウィンド、そしてジャズの帝王マイルス・デイビス、そのマイルス・デイビスは演奏者としてはもちろん、オリジナル楽曲も数多く残しました。プライベートテープの視聴コーナーでは、そんな彼の作曲した楽曲を日本のミュージシャンたちがどのように演奏し表現したかを聴き比べ形式で視聴展示。プライベートテープの音源よりヤマハジャズクラブ霊界での演奏を曲ごとに紹介しています。このジャズコレ岡崎では、その展示中のアルバムからよりすぐりの曲をお届けしています。今日はマイルス・デイビスのアルバムウォーキンをご紹介します。トランペット奏者マイルス・デイビスは今年5月26日に生誕100年を迎えます。ジャズの帝王と呼ばれたマイルスは、奏法やスタイル、作曲をはじめ、常に新しい音楽の姿を見せ続けました。その圧倒的なカリスマ性は、当時はもちろん今日のジャズ界にも大きく影響を与え続けています。今回の展示では、そんなジャズファンの誰もが知るマイルス・デイビスの名盤を視聴展示とジャケット展示で紹介しています。新たな挑戦をし続けたマイルスが残した名盤の数々、生誕100年を機に演奏をお楽しみください。それでは1954年のアルバムです。マイルス・デイビス「ウォーキン」から「ソーラー」お聴きください。

ジャズコレ岡崎、今日はマイルス・デイビス1954年のアルバムウォーキンをご紹介しました。お聴きいただいたアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でもご紹介しています。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。ジャズコレ岡崎、今月5月はマイルス・デイビスの特集です。来週はアルバムマイルスをご紹介します。どうぞお楽しみに。明日のこの時間はシビックセンターで開催されるイベント、コンサートホールコロネットで開催されるコンサート情報をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三律プレコンの提供でお送りします。

0: 送りしたのは愛知教育大学附属岡崎小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 要介護ではない。しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
1: 中部電力。
3: 命を守ろう、防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう、防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、防災ベッドで生存空間を確保。地震で倒壊した住宅の中に生き埋めになると命が危険にさらされます。こうした事態は何としても避けたいものです。住宅の耐震診断を受け、問題が見つかれば耐震補強工事を行っておきましょう。一方、工事が大掛かりになれば経費がかさみ、すぐに実行できないこともあるでしょう。そんな場合は家屋全体の耐震化工事に変えて、家の中に丈夫なシェルター部屋を作るやり方も開発されています。部屋のサイズより一回り小さく作られ、そのまま部屋の中に据え付けるものです。もう一つ、シェルターの役割を果たす耐震ベッドも何タイプか作られています。これは丈夫なフレームでベッド全体を覆い、寝ていても生存空間が保たれる構造になっています。高齢者世帯の中には将来

その住宅が使われ続けることがないなどの理由で耐震補強工事をしないお宅があり、シェルター部屋や防災ベッドはそうしたお宅を中心に普及が始まっています。全国の市町村の中にはシェルター部屋の導入に補助金を用意して普及を後押ししているところもあります。いずれにしても家の中に何らかの形で生存空間を確保しておかなければなりません。こうしたものの実物は神奈川県総合防災センターや静岡県地震防災センター、徳島県立防災センターなどに展示されています。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は防災ベッドで生存空間を確保をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Prost, Mischka.
2: Sorriso. Choyo.
3: Egao. 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。